0: author on behalf of Ana Paula and her original work as well, a huge part of it, actually.
1: That's translator Padma Viswanathan there. And of course, we heard from writer Ana Paula Meyer. Joanna, what did you make of that? It is quite an intense, dramatic story, but so interesting.
2: I mean, Ana Paula Meyer comes in a fine line of Brazilian authors. I mean, there is that visceral tone is very present in a lot of the greats of Brazilian literature. I can think of Jorge Amado, Eric Veríssimo. They all bring these very naturalistic and as you describe, grim elements in some of their stories, allied to a certain brevity and humanity and sort of almost like the love and desire being enmeshed in all that brotherly love Ana Maia mentions very often here. So I personally, as a Portuguese speaker, I'm chuffed that it's shortlisted for the Booker Prize. I think it's well overdue within Brazilian culture. You know, we know about music. We're becoming to know a lot more about cinema. It's been in the Oscars twice in a row in the last couple of years. It's long overdue that the literature has very wide Anglophone recognition. It's great that it's happening.
1: And we were talking about linguicide earlier, but the good thing about translation is it does bring these stories to wider audiences.
2: Absolutely. And, you know, Ana Paula Meyer's literature in particular, as mentioned in your piece, you know, it's very cinematic. So it translates itself very easily to a world of English where we are also very used, perhaps in part because the American hegemon, culturally speaking, to that way of telling stories, to that very imagetic storytelling. So it's fantastic.
1: Stay with us. Lots more to come from Joanna Romero and James Crabtree. We've got another hour with all the latest news coming from Tenerife and elsewhere. Stay with us.
3: This is the BBC World Service following the move of 28 million museum specimens to a new home.
4: London's Natural History Museum is packing up millions of creatures. We'll be revealing what that involves, including why and how you freeze a zebra.
3: An animal exodus. Thursday at 8:30 and 19 GMT. In 60 Minutes, from our own correspondent.
5: What it means when people from a society that values harmony take to the streets in passionate protest. We're in Japan, where the pendulum is swinging away from its pacifist past, and there are strong feelings for and against.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
6: NRK Nyheter, snart klokka ni. Cruiseskipet MS Hondius er fremme ved Tenerife på Kanarieøyene. Skipet har ankret opp utenfor havna i Granadilla, og nå skal passasjerene ombord fraktes i land i mindre båter, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som er i Granadilla.
7: De skal fraktes i land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som er da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem.
6: Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer som er smittet med Hanta-viruset og som har vært ombord på cruiseskipet Hondius. 3 personer er døde, 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. En svensk ekspert og forsker sier at selv om risikoen for en Hanta-viruspandemi er liten, så er verdens helsemyndigheter på tå hev.
8: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda.
9: Säger professor Jonas Klingström vid Linköpings universitet. Konsekvensen av en bredare spredning av hantavirus ville varit helt förfärdliga, säger professorn som forskar på hantavirus till Sveriges Television.
8: Ja, men om man skulle få en större spridning på någonstans lokalt så skulle ju, alltså det är ju 30% som dör. Det är klart att man kommer göra allt för att det här inte ska spridas.
9: Symptomen på hantavirus ligner på influensa och för någon blir det inte mer än det. Andra får allvarlig lungskada som kan föra till döden.
6: reporter Harald Berre. Og Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte, bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av

0: av smittepasienter. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i innlandet pågrepet. Pågripelsen skjedde i Aurskog-Høland i Akershus etter vittneobservasjoner og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt i forbindelse med to branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd i disse brannene. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobío-regionen svært utsatt for jordskjelv. I 1960 så ble regionen rammet av det største skjelvet som noen gang registrert. Hadde en styrke på 9,5. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Langvarig stress i konstant alarmberedskap gjør soldatene ved fronten i Ukraina likegyldig til liv og død. Norge nå i gang med å hjelpe ukrainske soldater med syken. Mangel på oppdrag og høye kostnader fører til krise i anleggsbransjen. Nå krever de hjelp fra regjeringen for å holde hjulene i gang. Omstillingen i barnevernet går tregt og møter motstand ifølge Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Direktøren sier det kan føre til økt ungdomskriminalitet. God morgen og velkommen til Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også skal direkte til Tenerife, hvor det hantavirus rammet cruiseskipet nå har ankret opp. Mitt navn, det Morten Kræmer. Aller først i Helgemorgen så skal vi til Ukraina, for mangelen på personell gjør at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldig til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt blant annet i Forsvarets forum. Fredrik Tomra, NRK sin korrespondent i Kyiv, hvorfor blir soldatene værende så lenge i slengen ved fronten?
2: Det en ekstremt utfordrende situasjon ved fronten akkurat nå, fordi at droner de til stede hele tiden i luftrommet. De overvåker og de angriper ukrainske posisjoner. Jeg var i Kramatorsk, som litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker i en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså, himmel har øyne, stikker du hodet opp av bakken, så du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne, de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå i stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet, det å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land i Ukraina nå.
1: President Zelensky har lovet å sette inn tiltak for å bedre situasjonen til soldatene ved fronten. Hva slags tiltak kan det være?
2: Den ene tingen jo at de har investert ganske tungt i bakkedroner som skal levere forsyninger, som skal gjøre at evakueringer kan gå litt lettere. Det andre at de investerer i luftvern også ved fronten, men så det jo også det som handler om ansvarliggjøring av ledere som ikke følger opp og som ikke tar livet til soldatene sine på alvor, og det at det får konsekvenser dersom de ikke klarer å få soldater ut i tide.
1: Sandra Andersen Eira, du dro fra Finnmark til Ukraina da Russland gikk til angrep. Du har hatt lange opphold ved fronten, og hvordan har det vært?
3: Ja, altså det her ikke noe nytt for meg å høre eller oppleve. Det har vært sånn siden høsten 2022, men det jo bra dem får fokus på nå og har lyst til å gjøre noe med det, for det har vært utfordrende siden dronekrigføring kom til. Jeg vil ikke akkurat si at jeg kjenner meg igjen i det man kaller likegyldig. Ingen jeg kjenner rundt meg er likegyldig til liv og død, men det klart at jobben vår er å være forberedt på alt som kan gå galt. Sjansen for å bli drept ekstremt høy. Så du må være forberedt på det, men du må ha en aksept for at det situasjonen din. Hvis ikke så lar du frykten overvinne, og da dør du 100%.
1: Og for oss som bare har sett bilder og videosnutter fra fronten, hvordan vil du beskrive det å være der over tid?
3: Det det mest ekstreme av det ekstreme. Du har ikke mat og vann. Du blir skutt etter og bomba, og du lever med døden rundt hele tiden. Du ser folk du bryr deg om blir drept. Det finnes ingen fredelig død i fronten. Så det store utfordringer både mentalt og fysisk. Så det å ha god trening og ha godt lederskap alfa og omega for hvordan du kommer ut av det.
1: Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet. Soldatene ved frontene utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier du. Hva slags belastninger kan det være snakk om?
4: Nei, man må tenke at de får stressbelastninger av flere typer. Da. Så den mest åpenbare jo at man i konstant livsfare hele tiden. Men så det som det blir nevnt her, man får jo også andres død og lidelse tatt inn på seg. Man får også masse moralsk vanskelige situasjoner man må håndtere hele tiden. Og det kommer opp på toppen av veldig, veldig kummelige fysiske forhold. Gjerne med dårlig mulighet for søvn og hvile. Som det blir nevnt her, lite mat, lite ernæring, fravær fra kjente støttemekanismer i familie og hjem og andre typer ting. Så den her grunnstressbelastningen jo der hele tiden, så kommer det et jevnt påsig av traumatisk eksponering opp på toppen av det da, som gjør at folk får en mettning til slutt da.
1: Og hva det som skjer med hjernen og psyken når man opplever en sånn her type langvarig stress?
4: Man kan forklare det på litt ulike nivåer da, så fysiologisk så det jo da at altså vi har jo en adaptiv respons i kroppen i møte med en trussel, og det jo at vi mobiliserer masse ressurser for å håndtere den trusselen. Men det klart at det her har jo en ganske stor metabolsk kostnad, en biologisk kostnad, så vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så sitter man igjen i en sånn opplevelse av at jeg ikke kan påvirke noen ting som helst, og blir veldig igjen apatisk da. Og så i tillegg så det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, medmenneskelighet, at livet vakkert da, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet bare dritt, det ikke noe vits, hvorfor skal jeg leve da? Så det på flere nivåer her da. Mm.
1: Sandra Andersen Eira, hva slags hjelp fikk du til å ta vare på de psykisk helsa etter å ha vært på fronten?
3: Ingen. Det ingen av oss som får noe hjelp. Det mange som har titelen psykolog fordi det en plass som må fylles i enhetene, men det ikke i realiteten noen som får noe psykologisk hjelp eller får tilbud om det. Det har aldri skjedd med meg i hvert fall, eller noen i våres enheter de siste 4 årene.
1: Andreas Espetvedt Nordstrand, du sier at det ukrainske forsvaret henger etter når det gjelder å fokusere på den psykiske helsa. Hva kan være årsaken til det?
4: Jeg tror nok at det er historiske årsaker til det. Psykisk helse var veldig politisert i Sovjetia, og det gjør jo at de henger etter. Da. De har på en måte også elementer av den sovjetiske kulturen fortsatt i deler av lederskapet sitt. Men så ser vi jo da også at enkelte deler av de ukrainske væpnede styrkene, sånn som National Guard of Ukraine, har satset veldig tungt på det i de siste årene. Blant annet fordi at vi i Norge har støttet dem med å prøve å bygge opp systemer og utdanninger for det her da.
1: Ja, for de siste månedene så har du hatt opplæring på ukrainske militærpsykologer på Værnes, og hva går denne opplæringen ut på?
4: Nei, det er jo veldig dreid inn imot stress og traumatisk stress da, så vi har et veldig på en måte spisset fokus på hvordan man skal på en måte forebygge opprettholde funksjon og behandle folk som har vært utsatt for ekstrem stressbelastning. Og det gjør vi på flere måter, så vi har både utviklet et metodesett som vi kaller operativ resilienstrening, som gir enkeltsoldatene verktøy for å hjelpe seg selv og makker. Og så gir vi en mer utvidet utdannelse av sanitetssoldatene, eller combat medics, som gjør at de som er i skyttegravene sammen med soldatene kan gjøre enkle grep, enkle metoder for å støtte. I tillegg så bygger vi på med mer spisset faglig kompetanse på de her militærpsykologene, så de jobber etter evidensbaserte metoder for å håndtere stress og traumatisk stress.
1: Sandra Andersen Eira, du og din ukrainske mann er nå i Finnmark, men har daglig kontakt med venner som kjemper ved fronten i Ukraina. Hvordan har de det ved fronten nå?
3: Nei, det er ikke mye som ender seg siden vi var der selv for et halvt års tid siden. Så eneste endring er at situasjonen blir verre, fordi det øker stadig med ny teknologi med droner. Så det som var vanskelig for et år siden med tilføring av mat eller evakuering av skadde er enda verre nå. Og folk er lei, så det har vært en lang krig.
1: Og nå er du i Alta, men du sier at du vil tilbake til Ukraina. Hvorfor det?
3: Vi drar tilbake. I morgen faktisk, så det blir jo vi har ikke noe valg for å si det sånn. Min ektemann er ukrainsk offiser, vi har familien vår der, vi har livet og vennene våre der, vi har laget vår der, og det å komme hjem var ikke det er også en psykologisk utfordring man kan ta en annen gang, men vi drar tilbake, og det er ikke noe vi har ikke noe valg, rett og slett.
1: Takk skal dere ha, Sandra Andersen Eira og Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet. Fredrik Tombra, du er enda med oss direkte fra Kyiv. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den tre dager lange våpenhvilen som startet i går. Hva er årsaken til at de beskylder hverandre for brudd?
2: Jeg leste at det ukrainske forsvaret beskyldte Russland for rundt 150 brudd på våpenhvile, og det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
1: Og så sier Putin at han er villig til å møte Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Hvordan blir det tatt imot i Ukraina?
2: Nei, det har jo man foreslått i lang, lang tid her i Ukraina, og det har jo vært noe de har ønsket å få til. Zelensky har jo vært av den oppfatningen at det er ikke mulig å få til noen avtale uten at Putin faktisk kommer til bordet, for det er han som sitter med makten og beslutningsmyndigheten i Russland, og det ser jo ikke ut til at dette møtet kommer til å skje akkurat nå. Det ser ut til å være ganske langt unna der ting står akkurat nå, så kan det jo være at Putin ønsker å signalisere overfor USA at han er på vei i en fredelig retning, nå så de har kommet litt tilbake igjen i samtalen de siste dagene.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tombra, med oss direkte fra Kyiv. Karsten Friis, statsviter ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. President Putin sier at han er takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare er et anliggende for Russland og Ukraina. Hvordan skal vi tolke det?
5: Jeg tror det meste som blir sagt når det gjelder disse forhandlingene er at altså, ingen ønsker å bryte med Trump og sette ham liksom, i forlegenhet, sånn at alle jatter med, for å si det litt enkelt. Men jeg tror hverken Russland eller Ukraina har noe særlig tro på at disse forhandlingene vil lede til noe, fordi avstanden er for stor, rett og slett.
1: Og i en kronikk i Dagsavisen så skriver du at Ukraina trenger en ekstra skippertak, og hva slags skippertak er det snakk om?
5: Altså, Ukraina klarer seg overraskende bra, det har vi sett lenge. Det ingen stor framgang for Russland på frontlinjen, og det siste har Ukraina også fått litt overtak på de bakre rekker. De fikk nettopp et lån av EU for å kunne holde det flytende, kunne betale lærerlønninger og mer støtte til forsvaret. Men poenget er at hvis vi fortsetter som i dag, status quo, så vil Russland på sikt vinne, fordi at de ukrainske samfunnet vil bli slitt ut. Men det skal ikke se mye til, mener vi, for at Ukraina får et lille overtak som skal til, så han kan tvinge Putin til å gå til reelle forhandlinger. Jeg ser ikke noe slutt på den krigen, annet enn at Ukraina får et visst overtak. Så det er det skippertaket vi snakker om. Det blir raskere avslutning på krigen, det blir billigere, og selvfølgelig bedre for Ukraina.
1: Ja, og så, som du sier, så har EU gitt et lån til Ukraina. Hvorfor er ikke det nok til å vippe dette til Ukraina sin seier?
5: Ja, det er rett og slett ikke nok penger. De mangler cirka 20 milliarder euro på forsvarsbudsjettet i år. Og da regner vi ikke bare lånet, men også bistand fra Norge og andre land direkte. Så det er rett og slett ikke nok penger. Så et litt ekstra penger, det er ikke så mye mer til, 20, 30, 40 milliarder minimum kanskje, men gjør man det et par år, så vil det gjøre at det blir langt mindre utgifter. Da. Vi kan snakke bare penger her, det er jo andre temaer også, med moralske spørsmål for eksempel, men altså rent sånn pengemessig, så er det mye billigere å gi litt mer de første par årene, og så vil det bli billigere senere. Alternativet kan bli voldsomt dyrt for oss.
1: Ja, og hva slags slagkraft er det EU har som på en måte kan hjelpe Ukraina, både med økonomien, men ikke også det moralske og kampvilje, med tanke på at dette er en angrepskrig som nu er inne i sitt femte år?
5: Ja, altså det er jo en rekke ting. Det er jo, som vi snakker om nå, våpen til frontlinjen, og så hjelpe til å støtte og ta Russland på dypet, for det svekker dem på oljeeksport og slike ting. Sanksjonene er veldig viktige. De har hatt stor effekt på en begrenset russisk økonomien. Og jamfor det vi har sagt om her, om at litt håp da, på høyt nivå, at Ukraina er på vei mot EU, at man forhandler om integrasjon med Europa, og det ser man hele tiden i daglig nå på forsvarsindustri og slike og mange områder, så er det tettere og tettere samarbeid mellom Europa. Så ukrainerne ser at dette går deres vei, de er på vei mot et Europa, det blir ikke liggende som et slags sort hull mellom Russland og Europa i fremtiden.
1: Kanskje en fris med tanke på at det var markering av seiersdagen i går, 9. mai i Moskva, på den røde plass, og også det Vladimir Putin sier nå om at han ønsker et møte med president Zelensky hvis en fredsavtale er på plass i et tredje land. Hvor motivert kan den russiske presidenten være til å faktisk få slutt på denne krigen?
5: Ut fra alt han sier, så ønsker han fortsatt det samme som han ønsket helt siden 2022, det er å ta full kontroll over Ukraina og hindre Ukraina å være et selvstendig land. Det ser vi i de okkuperte områdene, som blir fullstendig russifisert. Så målene hans har ikke endret seg, så jeg har ingen tro på at han har noe reell vilje til å forhandle akkurat nå. Som sagt, da må det mer press til, økonomisk press, militært press. Og hvis det skjer, hvis man gir Ukraina et overtak, så kan man kanskje få reelle forhandlinger. Men hvis vi fortsetter som i dag, så er jeg redd for at alt Putin sier om forhandlinger bare er et spill for galleriet.
1: Takk skal du ha, Karsten Friis fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Tenerife, hvor det hantavirusrammende cruiseskipet nå har ankret opp. Om vinteren så brøyter de veier og parkeringsplasser. På sommeren så graver de grøfter og sprenger fjell, men nå sliter bransjen med å holde hjulene i gang og rope om hjelp fra politikerne. Gøran Kimsås, distriktsjef i Maskinentreprenørenes forbund i Nordland, hva årsaken til at det tomme ordrebuker nå?
6: Nei, vi presses jo fra alle kantene nå, det jo et alvorlig bakteppe du snakket om i innslaget før det her med krig, men krig i Europa har jo nå ført at innsatsfaktorer som anleggsbransjen, som diesel og stål og sprengstoff og alt, og prisveksten der har jo eksplodert, som igjen fører til at kommuner og stat og fylke ikke kommer ut med jobber for at det blir for dyrt.
1: Ja, og hva slags type jobber er det dere ikke lenger får?
6: Nei, det er jo sånn typiske veijobb, vann og avløp spesielt, altså kostnadsvekst på materialer har jo gått opp, så ingen bygger jo noe særlig hus heller, så typiske hustomte, dreneringsjobber og sånne ting er det jo ingenting av for tiden.
1: Maskinentreprenørenes forbund har mer enn 2400 medlemsbedrifter, Gøran Kimsås. Hvor prekær vil du si situasjonen er?
6: Jeg vil si at situasjonen er kjempealvorlig akkurat nå. Bare på kort tid snakker vi vel om 600-700 permitteringer og oppsigelser, rett og slett for at folk ikke har jobb. De har dyre maskiner og utstyr som bare står der og ikke blir brukt, så det selges unna, og flere nærmer seg konkurs.
1: Og i en kronikk så skriver du at vi har arbeidslyst, vi har kompetanse, gi oss jobb, og denne kronikken er rettet til politikerne. Hva mener du den bør gjøre?
6: Nei, vi mener jo at først så fikk vi jo en reduksjon i CO2-avgiften gjennomført. Det var jo bare en liten del av det. Jeg tror jo at den typiske krisepakke, alle det vi hadde under pandemien og det vi hadde under finanskrisen, gjør at vi kan få jobba ut som vi vet vi må gjøre. Vi har et milliard etterslep på fylkesvei, vi har etterslep på rassikring, vi har milliarder under bakken i vann- og avløpsjobber, så det er jo veier som allerede er ferdig prosjektert, så de trenger ingen lange utredninger for å settes i gang, bare penger.
1: Men vil ikke en krisepakke bare være å holde en bransje kunstig i livet?
6: Jeg tror ikke vi skal kalle det å holde kunst i livet, for at vi er jo en del av beredskapen i Norge også. Det er jo noen som holder veiene åpne når bestemor må på sykehus, eller brann og ambulanse skal frem. Veiene brøytes jo i dag, for eksempel på allerede inngådde kontrakter, som i dag våre entreprenører taper penger på hver gang det snør, fordi at ting blir så dyrt.
1: Takk skal du ha, Gøran Kimsås, distriktssjef i Maskinentreprenørenes forbund i Nordland. Bård Hoksrud, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Tomme ordrebøker i anleggsbransjen, hører vi. Hvor alvorlig synes du det?
7: Dette er kjempealvorlig, og det er bedrifter som har drivet i både 40-50 år nå, som går over ende, eller legger ned før de går konkurs. Knut Haugsjå i Telemark, som jeg kommer fra, er en av de bedriftene som har holdt på i nesten 50 år, og som nå sier at det er ikke mulig å fortsette å drive. Det er både byråkrati, det er kostnader, selvfølgelig, og de kostnadene øker kraftig på grunn av krigen i Ukraina. Dette er kjempealvorlig, og så er jo det verste at når regjeringen ikke er villig til å være med og få på plass mer penger, Fremskrittspartiet foreslo mer i sitt alternative statsbudsjett for i år, ja, så er konsekvensen at man ikke får gjort noe. Forfallet er på mange, mange titalls milliarder, bare på fylkesveinettet er det faktisk på over 100 milliarder kroner, og så står anleggsmaskinene stille, folk har ikke jobb og blir sendt på NAV i stedet for å være ute og jobbe. Det er kjempealvorlig.
1: Tobias Linge er medlem i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva slags grep kan regjeringen gjøre for å hjelpe i næring nå som opplever tomme ordrebøker?
8: Det er jo flere ting vi kan gjøre selvfølgelig, men la meg starte med å si at jeg har veldig stor forståelse og sympati for den veldig fortvilende situasjonen mange anleggsbedrifter står i. De har opplevd mange tøffe år med mange ulike kriser, den siste nå med krigen i Iran, som er langt unna Norge, men som allikevel påvirker oss stort. Og det er ikke noe tvil om at en av de bransjene som lider mest under den situasjonen, selvfølgelig er anleggsbransjen. Og så er jo det sånn at når det er urolig ute i verden med krig, tollkrig, stormaktsrivalisering, alt det som skjer der ute, så er jo vår viktigste oppgave som regjeringsparti å sørge for at det er ro her hjemme og orden i norsk økonomi. Og da er jo ikke svaret vårt nødvendigvis å kutte 7 milliarder for eksempel i drivstoffavgifter over natta, slik FRP foreslo før påske, eller å vedta eller foreslå veiprosjekter uten forslag til finansiering. Da må vi heller føre en ansvarlig økonomisk politikk som gjør at kommunene får bedre økonomisk ramme, at vi fortsetter den forsvarssatsingen som vi er godt i gang med, og som gir bedre bestillinger og forutsigbarhet utover og fremover i tid.
1: Men hvis det fører da til en konkursbølge innenfor maskinentreprenørenes forbund sine medlemmer, gjør dere nok da?
8: Man kan alltid diskutere hva man kan gjøre mer, men vi er jo helt avhengig av at vi må holde en ansvarlig økonomisk ramme, for det er jo et stort paradoks med det her, da, at hvis vi gir krisepakke for eksempel til en næring, så kan jo det gjøre at vi øker temperaturen og presser økonomien, sånn at vi får uro, at vi får galopperende inflasjon, økende rente. Det er jo ikke en situasjon noen av oss vil handle i, ei heller anleggsbransjen. Så derfor må vi se på helheten i rammene, men noe av det vi gjør helt konkret, det er jo for eksempel i årets budsjett for 2026, så ligger det inne 3,6 milliarder i Nord-Norge til styrking av forsvarets eiendom, bygge og anlegg der oppe. Det kan bety mye og mange oppdrag. I tillegg så skal vi over de neste 5 årene bruke 7-8 milliarder kroner på vedlikehold i kritisk infrastruktur, det være seg veier, kaianlegg, flystriper. Dette er jo ting hvor anleggsbransjen kommer til å spille en veldig viktig rolle i å bygge ut og vedlikeholde det, sånn at vi for eksempel kan ta imot allierte styrker til både øvelser og eventuelt en krigssituasjon. Så jeg forstår at situasjonen nå er veldig krevende, men vi jobber hele tiden med at det skal være prosjekter der ute som anleggsbransjen kan holde med, men vi er helt avhengig av å gjøre det innenfor ansvarlige økonomiske rammer, eller så blir negative konsekvensene dominerende.
1: Hoksrud.
9: Ja, for det første så er det sånn at når man sier at vi ikke har råd til dette, altså sist uke, eller denne uka her, så gikk Morrow over ende. Et prosjekt som har fått mange 100 millioner kroner fra denne regjeringen sin side. Det viser altså at man satser på de feil tingene. Og så er det sånn at når Arbeiderpartiet sier at det er ikke mulig å gjøre noe, da tar jeg minne om at hver eneste da, etter at vi fikk krigen i Iran, så har Norge tatt inn nesten 1 milliard kroner ekstra hver eneste dag, da er 6-7 milliarder kroner for å hjelpe en næring som virkelig sliter. Det er både transportnæringen og anleggsnæringen som har altså vært i krise og knestående, og da tar ikke Arbeiderpartiet innover seg den situasjonen, den vanskelige situasjonen det er for mange bedrifter der ute. Og jeg mener at det å sende folk på NAV med 66% lønn, ikke gjøre noe, er veldig dumt når man kan plusse på noe, bruke noe mer penger på å ta igjen det forfallet vi har på veinettet vårt, og ha folk i jobb. Det å ha folk i jobb også handler om mye mer enn bare det å jobbe. Det er viktig for familiene og alle, og det handler også om den enkelte faktisk kan gå på jobb og gjøre jobben. Så her skjønner ikke Arbeiderpartiet, og det synes jeg at motdebattanten min nå til fulle viser, når man ikke forstår hvorfor det skatte, eller den avgiftsletta på drivstoff, på CO2-avgiften, det er altså det som gjør at mange bedrifter ikke går over ennå og ser altså livsverket sitt gått til grunne, og stå i brann, og ligge igjen som en branntomt etter dette. Så dette er alvorlig, og jeg synes MEF viser hvor viktig det er nå å gjøre noe, derfor er jeg glad at Fremskrittspartiet kommer til å utfordre regjeringen nå også når revidert kommer om bare noen få dager, fordi vi er nødt til å sørge for at denne næringen overlever, og at vi har det til å ta igjen det forfallet og bygge nye veier og nye boliger også, som er viktig.
1: Lenge.
8: Nei, selv om vi kutter i drivstoffavgifter, så gjør jo ikke det at anleggsbransjen får noe mer å gjøre. Tvert imot, så er jo det viktige å sørge for at bransjen faktisk har prosjekter å by på. Og en av de tingene, i tillegg til alt jeg nevnte i stad, som legger til rette for mer arbeid i fremtiden, er jo også kommuneøkonomien. Kommunesektoren, det er en sektor som har høy gjeldsgrad. De påvirkes sterkt av rentenivå og den økonomiske situasjonen. Og hvis vi fører en politikk som gjør at det blir uro i norsk økonomi, så er jo det med å gjøre en situasjon fra vondt til verre, hvor kommunene ikke har rom til å gjennomføre de oppgraderingene av for eksempel vann og kloak og renseanlegg, eller veiprosjekter, eller den type ting som en kommune skal holde på med. Så derfor er jo vår viktigste... Dette er jo helt grunnleggende. For det er jo det som jeg var inne på i stad, det store paradokset er jo at hvis vi gir krisepakker til en næring som fører til aktivitet og økt temperatur i økonomien som helhet, så kan det gjøre at norsk økonomi går ad undas. Og det er jo ikke en situasjon vi ønsker å holde i, og derfor vil vi, sammen med samarbeidspartiene nå på Stortinget, når revidert kommer på tirsdag, diskutere mange forskjellige ting. Så skal vi også selvfølgelig se på hvordan vi kan legge til rette for at kommuneøkonomien blir bedre, at forsvarssatsingen fortsetter å styrkes, sånn at anleggsbransjen også har mye å gjøre i hele Norge.
9: Men det er jo ikke sånn at aktiviteten går opp. Altså, poenget er at kostnaden har økt så mye, det er nesten 20% en kostnadsvekst. Dette er altså ting som man har sagt at man har tenkt å gjøre, og så øker kostnadene kraftig utover det. Ja, da er det ikke sånn at det er økt aktivitet, men man tar de kostnadene. Nå ser man også at før var det kanskje 4-5 selskaper som konkurrerte på anbud og kontrakter. Nå er det 15, 16, 17 enkelte kontrakter for å få dette her, og det betyr at det er beinhard konkurranse. Det betyr at staten kan få mer for pengene sine, og få bygd mer vei, få gjort mer med det dårlige forfallet som jeg tror folk som sitter og ser på nå, som opplever utrolig mye dårlige veier rundt omkring i Norge.
1: Bård Hoksrud, dere vil altså gi mer penger til å utbedre etterslep og bygge mer vei i Norge. Hvor skal dere hente pengene fra i en økonomi som allerede er opphetet?
7: Ja, som jeg sa, det handler om hva man prioriterer og hvordan man bruker pengene. For eksempel så ser vi altså en masse, vi har elektrifisering av sokkelen, vi har masse klimatiltak som denne regjeringen bruker på, bruker mer penger inn for at man får kompensert fordi man kjøper elektriske brøytemaskiner, elektriske gravmaskiner og så videre, som fordyrer og sørger for at det blir dyrere, men man får altså ikke mer igjen for de pengene. Der er vi veldig uenige, der kan vi ta gjerne mange diskusjoner, og så mener jeg at når vi da altså får de klare tilbakemeldingene fra bransjen, så er det jo veldig dumt at man må bruke penger for at folk skal gå på arbeidsledighetstrygd i stedet for at de kan være ute i jobb og sørge for å ta igjen dette forfallet. For vi er nødt til å gjøre dette her. Vi er nødt til å begynne å stoppe det forfallet som er på veinettet vårt. Ulykkene går opp. Ulykkene skjer på de dårlige veiene, stort sett på fylkesveinettet. Det er der veldig mange av dødsulykkene nå skjer. Da må man bruke og gjøre noen penger på det. Bruke mer penger på det.
10: Tobias Linge fra Arbeiderpartiet, til uka så kommer revidert nasjonalbudsjett. Hva kan entreprenørene vente seg i det?
8: Jeg tror de kan vente seg, som alle andre i Norge, at det er et ansvarlig revidert nasjonalbudsjett som legges fram. Det er ikke noe tvil om at verden er nå i en veldig krevende situasjon, og da er det desto viktigere at de holder styr på norsk økonomi, så at det kommer noen krisepakker til noen næringer, det ville jeg ikke forvente. Men at vi skal legge en ansvarlig ramme sånn at kommunene og forsvaret har råd til å gjennomføre de prosjektene de skal, og betale det det faktisk koster, sånn at ikke de bedriftene som leverer på de anbudene går konkurs, det er kjempeviktig. Men så må jeg også poengtere at Hoksrud fra FRP taler jo med to tunger. For han er jo, altså FRP sitt viktigste slagord er jo nettopp at de skal kutte i subsidier, men de vil jo bare kutte i subsidiene til de prosjektene og bransjene de selv ikke liker, og så vil de gjøre det til bransjene de selv liker. Jeg mener at vi må føre en rettferdig politikk som gjelder de fleste næringer, og alle næringene vil ha godt av at vi har orden i norsk økonomi.
10: Hoksrud, 5 sekunder.
7: Ja, vi skal ha en ansvarlig økonomisk politikk, men vi skal holde folk i jobb, og vi skal sørge for at vedlikeholdet går ned, og da må man gjøre noe, og ikke bare sitte og vente og se som Arbeiderpartiet og denne regjeringen nå gjør.
10: Takk skal dere ha, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og Tobias Linge fra Arbeiderpartiet. Skal vi direkte til Tenerife, hvor det hantavirus rammet cruiseskipet nå har ankret opp. 3 personer er døde, og 8 personer har blitt syk etter utbrudd på skipet. Silja Børklund, Enersdotte reporter med oss direkte fra Tenerife. Hva er det som skal skje med skipet og dem som er ombord?
11: De som er ombord skal nå snart hvertfall sendes inn til land på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av størrelsen på båtene. Deretter skal de sendes med busser ut til flyplassen som ligger en 10-12 minutters kjøretur den veien, og så skal de flys hjem til sine respektive hjemland. Og det skjer da med spesialsendte fly for å unngå at de kommer i kontakt med vanlige turister for eksempel. Så flyet skal jo også da gå fra en helt annen del av flyplassen enn der hvor vi var i går i avgangshallen for eksempel. Og skipet skal seile videre til Rotterdam med en del av besetningen. De må ha en del folk ombord fortsatt for å kunne håndtere skipet. Og der skal det da seile til Rotterdam og desinfiseres.
10: Og så er det sånn at det er ikke noen nordmenn ombord på skipet, men Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife. Hvorfor det?
11: Det er strengt at ikke Norge som har sendt dette ambulanseflyet, det er det EU som har gjort. Det er de som eier ambulanseflyet, så er det Norge som drifter dette her. Og det er EU som har bestemt at det skal da aktiveres, som de kaller det, eller tas i bruk, som vi kan kalle det, og sende det hit for sikkerhetsskyld, rett og slett. Og vi møtte de norske ambulanseflyarbeiderne her i stad, og de forteller at de er sendt hit for å kunne ta vare på pasienter som hvis de skulle vise seg å være veldig syke og de skulle trenge å sendes med spesialfly.
10: Silja Børklund, Enersdotter, hva sier lokalbefolkningen om at virusrammet skipet har kommet og ankret opp rett utenfor Tenerife?
11: Det har vært en del motstand hos lokalbefolkningen. Det har blant annet vært demonstrasjoner i hovedstaden her på øya, og det flere som har vært redde for hvordan dette kan eventuelt smitte over til de lokale, hvordan dette kan påvirke turismen i det hele tatt, og lokale myndigheter har også strittet ganske hardt imot. Men både WHO, altså Verdens helseorganisasjon, og spanske myndigheter forsikrer at dette ikke skal være til noen fare for lokalbefolkningen, for de som ombord, de skal fraktes ut av landet på en trygg måte, slik at de ikke kommer i kontakt med noen her på øya.
10: Og EUs smittevernbyrå regner passasjerene på cruiseskipet som høyrisikokontakter. Hva skjer da med passasjerene uten symptomer når de da har kommet seg hjem?
11: Det vi har fått høre fra flere land i hvert fall, at de skal i karantene, og det en obligatorisk karantene. De 14 passasjerene ombord fra Spania for eksempel skal sendes til et militærsykehus i Madrid, hvor de skal være frem til det regnes som trygt å slippe dem ut. Og det til og med en rettsavgjørelse da, i Spania som har bestemt at de skal være der. Også England blant annet har bestemt at deres medborgere, når de kommer til England, skal i obligatorisk karantene. Så her har man ingen sjanser, selv om ingen per nå har symptomer på hantavirus.
10: Takk skal du ha, Silja Bjørklund Einarsdotter, med oss direkte fra Tenerife, og du kan lese mer om hantavirusskipet som nå har ankret opp utenfor Tenerife på nrk.no.
12: En podcast fra NRK.
13: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
14: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
13: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
15: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
12: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
10: Akkurat nå så det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Og utenfor studio så våren godt i gang, og dyrelivet har våknet fra vinterdvalet. Her i landet så det oppdaget rundt 47 000 forskjellige arter, men enda kan det være over 25 000 arter som bare venter på å bli funnet. Aksel August Bråten, du elsker sommerfugler og småkryp. Og du pleier å dra ut i skogen og marken for å se hva du finner. Hva har du funnet det siste?
16: Jeg har nettopp offret, beklager, to vårblåvinger til min forskningssamling. To veldig fine små blå sommerfugler vi har i Norge.
10: Ja, og når du sier offre, hva har du gjort med dem?
16: Da har de dessverre tatt en blund livet ut. Ja, ja.
10: Ja, og hva er det da med sommerfugler som fascinerer deg så mye?
16: Jeg tror det variasjonen av vingemønster, farger, størrelser, også, det så bredt spekter av forskjellige typer sommerfugler. Og så det jo ekstremt vakre da, og de kan fly, så det liksom, det små feer.
10: Og så det jo da over gjennomsnitt interessert i småkryp og andre ting, men edderkopper, det ikke blant favorittene, hvorfor ikke?
16: Altså, jeg var veldig glad i edderkopp når jeg var liten, men så ble jeg bitt av en sånn ulvedderkopp, og siden det så har jeg tripper jeg topp 10 mest redd for edderkopper i Norge, altså. Veldig rart.
10: Halvard Aas, Midtun og Natalie Edler Bey, dere med oss fra Kenya og litt over gjennomsnittet glad i smådyr. Halvard Aas, Midtun, dere har lyst til å gi kjærlighet til de dyrene som andre ikke liker, og hva slags dyr kan det være snakk om?
17: Nei, det stemmer det. Vi har lagt vår kjærlighet på slanger, for liksom, det min hovedinteresse, og hai da, som Natalies store lidenskap her i livet.
10: Ja, for du også feltbiolog og har tidligere vært slangefanger i Australia, og her hjemme så mange redd for hoggorm, og hvor skummel egentlig en hoggorm?
17: Nei, altså, på verdensbasis så ikke hoggormen så enormt farlig. Men det jo den eneste giftslangen vi har i Norge, og den har et potent bitt som man skal absolutt behandle med respekt. Altså.
10: Natalie Edlerbey, du forteller at det mange myter om hoggormen som ikke stemmer. Og hva slags myter er da bare oppspinn?
18: Nei, vi har jo hørt mye forskjellig da. Blant annet at hoggormen kommer og jager deg hvis du ser den. Det vil den jo ikke gjøre. Den vil jo aller helst prøve å stikke av. Og så har vi også hørt at den kan bite seg i halen og gjøre seg til en ball og rulle ned bakken for å ta deg igjen. Det stemmer heller ikke. Og så har vi også hørt at det noen som tror at unger giftigere eller ikke greier å kontrollere giften sin. Det er også bare feil. Unger er ikke noe giftere enn voksne, og det er heller da de voksne som er mer giftige, fordi de har mer gift å gi. Da. Noe mer? Ja, vi har hørt at hvis man holder den i halen, så kan den ikke bite deg, men det kan, så det er ikke anbefalt.
1: Og når dere er ute og jakter på slanger, hvor bruker dere å lete?
18: Vi går ofte, hvis vi i Norge, så går vi jo ofte under høyspentledninger, for der holdes det åpent for å rydde under ledningene. Og det gir veldig mye sol til hoggormen, og i tillegg så er det mye gode gjemmesteder og gjemmesteder i buskene. Da.
1: Mm. Aksel August Bråten, hva er ditt beste tips for å finne dyr og insekt?
16: Det må være å løfte på ting og legge det pent tilbake igjen, men de fleste arter kryp, de skjuler seg om dagen, og da løfter du på en plate eller vann, så finner du mye rart.
1: Ja, hva slags utstyr bruker du av med deg for å finne nye ting?
16: Altså, håv er jo selvfølgelig mitt drømmeutstyr, det er jo det eneste som passer meg. Jeg ble født med en håv på en måte. Jeg er fra Lillehammer, så man blir egentlig født med ski på bena, men jeg kom ut med en håv da. Ellers så har jeg med dramsglass, sånn små glass du kan studere insektene litt på nærhold, eller et sånn bollefat med netting. Så da er det liksom beskyttet, så kan du ha det inni der, og så ødelegger man ikke vinger eller hva noe enn. Så ja.
1: Halvar Aas, Midtun, hvis man da er ute og leter etter hoggorm og finner den og kanskje blir bitt, hva skal man gjøre da?
17: Nei, altså hvis du blir bitt, så er det å alltid komme i kontakt med lege, enten over telefon eller fysisk. Og da er det ringe legevakten eller ringe giftinformasjonen. Og man skal absolutt ha kontakt med medisinsk personell. Jeg leste en nylig statistikk fra Sverige at der er det cirka 12% av hoggormbitt som fører til innleggelse på sykehus. Og det kan også få eventuelt varige men hvis man ikke kommer seg til medisinsk personell.
1: Natalie Edlerbe, dere er altså med oss direkte fra Kenya, hvor dere skal være og lete etter slanger. Og hvor mye skumler er slangene i Kenya enn i Norge?
18: Nei, jeg vil si vi er ganske heldige som kun har en giftig slange i Norge når man ser på slangene man har i Kenya. Vi skal blant annet prøve å finne svart mamba, som er en veldig beryktet slange her nede. Og i Afrika så regner de med at ca. 20 000 dør av slangebitt hvert år. Men det er veldig mange mørketall, og så man vet ikke helt nøyaktig antall. Men den svarte mambaen og pufffeather blant annet står nok for mange av de bråtene, holdt jeg på å si.
1: Aksel August Bråten, hva er ditt forhold til hoggorm og slanger?
16: Og jeg elsker slanger. Jeg synes de er helt fantastiske, det er jo sånn minidrager, og så favorittfisken min er liksom en ål, så det her er noe med slangeformen jeg er veldig fascinert av.
1: Og så mener du at det er viktig at vi respekterer dyrene, selv om man kanskje er litt redd dem også. Hvordan klarer man å gjøre det?
16: Altså, du skal selvfølgelig få lov til å være redd, jeg skal ikke tvinge noen til å jobbe igjennom den frykten, men du trenger ikke å drepe en hoggorm som er på tomta di, den kommer ikke til å angripe deg, den biter deg ikke med mindre du uheldigvis tråkker på den, eller plager den, forstyrrer den. Bare la den være og la den krype videre, og så kommer du ut og koser deg ut i sola selv.
1: Halvar Aas, Midtun, hva får vi igjen hvis vi respekterer oss og de dyrene og artene vi ikke liker?
17: Nei, altså alle artene i naturen er en viktig del av, holdt på å si, det store økosystemet som vi også mennesker drar nytte av, og hvis man da velger å utrydde en art, da, så vet vi ikke hvordan ringvirkninger det har, og vi vet hvordan det kan påvirke oss i lengden. Så rett og slett bare la dem være. Nyt dem på avstand.
1: Aksel August Bråten, hva får du igjen for å ligge på alle fire og lete etter nye krypdyr?
16: Ryggsmerter og mye livsglede.
1: Takk skal dere ha, Aksel August Bråten, Halvar Aas Midtun og Natalie Edlerbe direkte med oss fra Kenya. Omstillingen i metodene til barnevernet går for sakte ifølge Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Det antas at over 90% av tiltakene innen familieveiledning ikke har dokumentert effekt. Og det er de dyreste tiltakene som ikke virker. Kristine Amlund Hagen, direktør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge som forsker på barnevern. Hva blir konsekvensene av at omstillingen går tregt og møter motstand?
19: Konsekvensene at det kan bli flere barn I barnevernet, økt ungdomskriminalitet, økt sannsynlighet for at dyrere og mer inngripende tiltak må settes inn senere.
1: Og hvordan kan dere si da at 90% av tiltakene innen familieveiledning som brukes I dag ikke kan ha vist til dokumentert effekt?
19: Ja, når vi ser på barnevernsstatistikken så det kun en liten andel, og da særlig innenfor den kategorien tiltak for å styrke foreldreverdigheter som kan vise til dokumentert effekt. Og paradokset jo at disse metodene finnes, men de tas ikke I bruk I stor nok skala. Det positive at vi vet mye mer om hva som virker I dag enn tidligere, så nå handler det om at kommunene tar disse arbeidsmetodene I bruk.
1: Ja, og samtidig så det de dyreste tiltakene som ikke virker, og den fører til mer utenforskap og høyere ungdomskriminalitet, sier du. På hvilken måte?
19: De dyreste tiltakene de som ikke virker, fordi først så betaler man for tiltakene, og så betaler man for uteblitt effekt.
1: Samtidig så finnes det da, som du sier, kommuner som får dette til, og hva det de gjør da som andre kommuner ikke gjør?
19: De satser på kompetanse. De har en ledelse som backer opp ansatte slik at de får tid til å få opplæring og veiledning. De gode på å matche behov til tiltak, sånn at de vurderer I hver sak hvilket tiltak som best for dette barnet eller denne familien. Og vi har for mange eksempler på at uansett hva problemet så settes det inn det samme tiltaket eller det man vant til å gjøre.
1: Ja, Kristine Amlund Hagen, hva årsaken til da at denne omstillingen går tregt og at den møter motstand?
19: Jeg tror en del av forklaringen handler om at det brukes store ressurser på akutte situasjoner og akutte saker, og det tar mye ressurser fra forebygging og tidlig innsats, men det jo nettopp tidlig innsats som har størst effekt, både menneskelig og samfunnsøkonomisk.
1: Ja, hvorfor det tidlig innsats som nøkkel, mener du?
19: Fordi da kan man komme inn før problemene har vokst seg for store. Og når problemene vokser seg store, så det et større behov for å sette inn mer inngripende og dyrere tiltak senere.
1: Kristine Amlund Hagen, direktør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og ungdom. Hva det slags tiltak da som ikke virker?
19: Det tiltak som som ikke går inn tidlig nok før problemene har vokst seg for store, og tiltak som ikke forebyggende.
1: Og når vi da vet også hva slags tiltak som fungerer, hvorfor blir ikke dem satt I gang?
19: Nei, jeg tror det handler om at en del av fokuset og ressursene brukes på akutte situasjoner og saker, og så det jo krevende å omstille seg I en hektisk hverdag og det å ta I bruk nye arbeidsmetoder.
1: Takk skal du ha, Kristine Amlund Hagen, direktør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvordan det å høre at mange av barnevernets metoder ikke har dokumentert effekt?
20: Jeg synes vi har lyst til all honnør til Kristine Amlund Hagen fordi at hun tar opp dette. Det jo svært alvorlig. Vi vet at jo tidligere man kommer inn, jo bedre det for barna og for familiene, og til syvende og sist også for samfunnet. Og det en alvorlig svikt når kommunene ikke klarer å gjøre dette. Riksrevisjonen la fram en rapport I fjor som viste at det handler I veldig, veldig stor grad om krisehåndtering og brannslukking og ikke om gode forebyggende tiltak. Og derfor vi nødt til å gjøre mer på dette området, og her mener jeg regjeringen har sviktet I å følge opp kommunene. Jeg har lyst til å nevne et viktig eksempel på dette, nemlig Lillestrøm kommune. Det landets niende største kommune. Et resultat av tre kommuner som har slått seg sammen. Alt i alt har de 120 ansatte i sin barnevernstjeneste. De kommer tidlig inn, de bruker mange av disse metodene som Amlund Hagen viser til, fungerer på et forebyggende plan. Det gjør at barn får hjelp tidlig, det gjør at familiene får hjelp hjemme, og det gjør at mange unge ikke får alvorlige problemer. Men situasjonen er jo at selv om Lillestrøm kommune er en stor kommune, så trenger de også samarbeide med andre om ting, og da kan man jo tenke seg hvordan det er i alle de kommunene hvor det kanskje er færre enn 5 ansatte, eller færre enn 10 ansatte. Hvordan skal man klare å bygge et robust og sterkt fagmiljø? Og her mener jo Høyre at vi er nødt til å gjøre mye mer for å ruste kommunene, og de må samarbeide bedre.
1: Benjamin Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. I partiprogrammet dere så står det at dere vil forsterke kvaliteten i barnevernet. Hvordan er det da å høre at dere har en veldig lang vei igjen å gå?
0: Nei, altså det tar vi på største alvor, og jeg vil også slutte meg til det Trøen her sier, og takke Hagen for å løfte denne problemstillingen som er utrolig viktig. Nå er det jo sånn at NOBU har og utvikler noen gode metoder som vi vet kommer til å fungere godt, og NOBU og Bufdir jobber jo nå med å gi veiledning, opplæring og oppfølging til barnevernstjenesten i kommunene. Og det er jo kanskje noe av det viktigste budskapet her i denne debatten i dag, nettopp det at det finnes god støtte, god veiledning for de kommunene som ønsker å benytte seg av det. Det er mer kapasitet til å gi hjelp til flere. Så jeg håper jo at kommunene benytter seg av den muligheten som faktisk finnes i dag, og får hjelp, råd og veiledning på hvordan de kan bruke ressursene på en best mulig måte, forebygge og sørge for at barn og unge får de beste tjenestene de kan få. NUBU og Bufdir er klar for å hjelpe med det, og det mener jeg er veldig viktig.
1: Tone Wilhelmsen Trøen, du reagerer på at regjeringen har fjernet den planlagte masterkravet til ansatte i barnevernstjenesten. Hva slags konsekvenser kan det få?
20: Altså, vi er jo helt tydelige på, og jeg tror den debatten her også viser, at kompetanse er helt avgjørende viktig. Husk på at barnevernsansatte står i noen av samfunnets vanskeligste saker hver eneste dag. Så når vi diskuterer dette her i dag, så er ikke det en kritikk mot de barnevernsansatte. De gjør en fantastisk jobb, men det er en kritikk mot at vi har rigget systemet på en måte som gjør at det er for små fagmiljøer. Kommunene kan ikke klare dette alene, og derfor har vi vært tydelige både på at man må ha tydelig kompetanse, man må ha god etterutdanning, men det er også helt avgjørende viktig at hvis man ikke slår sammen kommuner, da, som de aller færreste ser ut til å ønske, så må kommunene samarbeide bedre, for små, sårbare fagmiljøer klarer ikke i stor nok grad å jobbe med forebyggende tiltak, og hvis gode metoder som er dokumenterte, ligger i skuffen, så er det bare noen det går utover. Det er barna, og det er familiene, og det kan ikke være sånn i Norge at det skal være avhengig av hvilket postnummer du har, for hva slags hjelp du får når barnevernet bør komme til med tiltak.
1: Ja, Benjamin Jakobsen, hvordan skal dere da regjeringen sørge for at dem som jobber i barnevernet har den kompetansen de trenger over hele landet?
0: Først så vil jeg si at jeg tror ikke at masterkravet løser det faktum at det er for få mennesker på jobb mange steder i landet. Vi mener absolutt at høy formell kompetanse er viktig, men det har vært et alt for ensidig fokus på dette fra høyresiden. Vi ønsker å breie det ut, se mer på personlig egnethet, erfaring, og vi mener at det også er viktige faktorer når du skal finne dyktige ansatte som skal jobbe med barn og familier i krise. Og så har regjeringen nå varslet en ny kompetansemodell. Nå skal vi faktisk i morgen ha et partsmøte mellom kommuner, utdanningssektor, for å se hvordan vi kan utvikle og styrke kompetansen ute i kommunene. Men vi mener altså at høy formell kompetanse er viktig, men det kan ikke være det eneste fokuset, og derfor så har vi lyst på en ny kompetansemodell som også ser på andre faktorer, som gjør at ansatte i barnevernet er best mulig rettet og skikket til å gjøre jobben de skal gjøre.
1: Trøen.
20: Men det en alvorlig situasjon. Vi ser at det høyt sykefravær. Det veldig høy turnover i de kommunale barnevernstjenestene. Og vi synes ikke regjeringen tar godt nok tak i dette. Vi har vært veldig tydelige på at i barnevern som har 5 eller færre ansatte, så må de samarbeide med andre kommuner. Det blir for lite og for skjørt til å kunne gjøre denne endringen da, som går på å komme tidligere inn, fordi det det beste for barna, og det det beste for familiene. Og så vi tydelige på at kommuner som ikke leverer godt nok, de må følges opp. Vi kan ikke ha det sånn at det så store forskjeller, og her har regjeringen et veldig stort ansvar, og Riksrevisjons rapport fra i fjor svært alvorlig, og vi savner konkret oppfølging av det.
1: Men Tone Wilhelmsen Trøen, altså, hvordan vil da en masterkrav løse de problemene med tanke på å komme tidlig inn, hvis man stiller et strengere krav til dem som skal begynne å jobbe i barnevernet?
20: Det jo ikke bare ansatte med master som skal jobbe i norsk barnevern, men vi helt avhengige av at flere har høy kompetanse. Dette noen av de vanskeligste situasjonene man står i. Her står man med barn som kan oppleve omsorgsvikt, som kan oppleve at de i en utvikling som kan skade deres egen vekst og utvikling. I ytterste konsekvens, hvis ikke vi lykkes med dette, så får vi alvorlige samfunnsproblemer i enden av dette. Og når vi ser kommuner som Lillestrøm, som griper inn tidlig, som bruker en lang rekke av metoder som dokumentert for å komme tidlig inn, så ser de at de klarer å hjelpe familiene, det hjelper barna, og det får færre unge som faller ut i alvorlige problemer og til syvende og sist kriminalitet. Dette helt avgjørende viktig. Her må det gjøres mer, og dette handler om noe av det viktigste vi har, barns vekst og utvikling og fremtid.
1: Benjamin Jakobsen, vi hører at barnevernstiltak uten dokumentert effekt kan føre til mer utenforskap og ungdomskriminalitet. Hvordan skal det håndteres?
0: Nei, og det Hagen sier her er jo at det nødt til å satses mer på forebygging. Og det når jeg møter ansatte i tjenesten der ute, så er det noe av det de sier, det at vi nødt til å satse på den brede forebyggingen. Og derfor tror jeg at regjeringen gjør utrolig mye riktig når det kommer til nettopp det.

0: trenger barnevernets hjelp.
1: Ja, Tone Wilhelmsen, tror jeg, altså, ungdomskriminaliteten har økt hvert år siden 2015 ifølge Statistisk sentralbyrå. Da satt Høyre i regjering. Hva kunne dere ha gjort annerledes sånn at vi ikke har havnet der vi har havnet nå?
2: Ja, dette er et komplisert og sammensatt bilde, men Høyre gjennomførte veldig viktige reformer, og det Støre-regjeringen har hatt ansvar for fra 2021 er å videreføre dette. Og Riksrevisjons rapport fra 2025 viser at det har de ikke lykkes godt nok med. Det er helt avgjørende viktig å sørge for både kapasitet i det lokale barnevernet, kompetanse i det lokale barnevernet, for det er der alt starter. Og så må man faktisk innse at når 70 kommuner i Norge har færre enn 10 ansatte i barnevernet, så setter det den enkelte barnevernsansatte på store prøver når man jobber i et så skjørt og lite fagmiljø.
1: Jakobsen.
0: Ja, men litt sånn som Tone Trøen snakker nå, så virker det som at det ikke er mulig for kommuner å samarbeide i dag. Vi har mange eksempler på kommuner, små kommuner, som samarbeider om dette. Bare her i Hordaland, der jeg er fra, så er det tre kommuner som samarbeider godt, blant annet altså Samnanger, Tysnes og Austevoll har et veldig godt samarbeid på barnevernsområdet. Så vi har gode eksempler på kommuner som samarbeider i dag, og det tenker vi er bra, men det er kommunene selv som må ta en vurdering på hva er det vi kan samarbeide om for å lykkes med de oppgavene. Og så er det jo også sånn at det hjelper jo lite at man satser mye på forebygging nasjonalt når man ser at i kommune etter kommune der Høyre sin styrer, så kuttes de i forebygging. Oslo kommune kuttet jo 500 millioner kroner i eiendomsskatt, og det ble finansiert med kutt i forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i stor grad.
1: Og de kuttene til Høyre i Oslo, det er en helt annen debatt. Takk skal dere ha, Benjamin Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre. Etter nyhetene så skal det handle om energisikkerhet på Svalbard, for i over 2 år så har dieselaggregat vært den eneste strømkilden i Longyearbyen. Og så skal det handle om en ny norsk novellesamling som skal få det til å kile i magen og litt lengre ned. Alt dette og mer til i helgemorgen etter NRK Nyheter, nå klokka 10.
3: NRK Nyheter, som er klokka 10. Det hantavirusrammede cruiseskipet har nå ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife. 3 personer er døde, og 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Disse er fra før fraktet vekk, og ingen av dem som er igjen på skipet har vist tegn på smitte. De som er igjen blir nå fraktet i land i mindre båter. Deretter blir de sendt til sine hjemland i egne fly. Det er altså ingen norske ombord på dette cruiseskipet. Likevel så er et norsk ambulansefly på plass i Tenerife med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Foreløpig er flyet bare i beredskap, og det er uansett ikke snakk om å ta med noen til Norge, sier lege Andreas E. Hansen.
4: EU har jo betalt for et smittefly som står i beredskap 24-7, og nå hvor det er et bekreftet hantavirusutbrudd på det skip, så har de bedt oss om å stille her på Tenerife for å stå i beredskap hvis det blir noen veldig syke eller symptomatiske patienter som ikke kan transporteres på vanlig måte med vanlig fly. Da har vi mulighet for å transportere dem i en sånn smittekuvøse. Hvert land tar hånd om sine egne, og per nå er det ikke noen norske som er affisert, så det blir ikke snakk om noen transport til Norge.
3: 36 mennesker er drept og over 70 er såret i israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer i Sør-Libanon i går. En våpenhvile mellom Israel og den iranstøttede Hizbollah-militsen i Libanon ble inngått i midten av april, men kampene i Sør-Libanon har likevel fortsatt. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har for øvrig bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett.

0: av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
1: I over 2 år har dieselaggregat vært den eneste strømkilden på Svalbard. Fremskrittspartiet advarer mot at øygruppa i verste fall må evakueres hvis dieselleveransene stopper opp. Norge bør innføre reklameforbud mot kjøtt og fossil brensel, mener Grønn Ungdom. Virkelighetsfjernt, svarer Senterungdommen. En nynorsk novellesamling skal få det til å kile i magen og litt lengre ned. Erotiske bøker er mye mer enn bare porno, sier en av forfatterne. Ja, dette er Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 så får vi besøk av 10 år gamle Mina og pappaen som har gått Svalbard på langs. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Kulleventyret på Svalbard er over, og i dag får dem som bor der strøm fra dieselaggregat. Da kullkraftverket var i drift, fungerte aggregatet som reserveløsning. Men nå er Svalbard helt avhengig av diesel for å holde lysene på. Lars Fause, sysselmester på Svalbard. Strømmen kommer fra dieselaggregat. Hvordan fungerer det?
2: Det fungerer nå alldeles utmerket, og det har ikke vært strømbrudd eller driftsstans da de siste årene, så vi er veldig godt fornøyd med situasjonen sånn som den er per i dag, og når vi nå ser 2 år frem i tid, så vil et nytt energianlegg stå klart med flyplassen, og da vil det her bli enda bedre og enda sikrere.
1: Svalbard var selvforsynt da strømmen kom fra kullkraftverket, men diesel må dere importere. Hvordan påvirker det beredskapen?
2: Det er klart, Svalbard er ved øyda, langt mot nord. Det er stort hav man må krysse for å komme dit, og vi har jo enda et klima som er ganske krevende og vanskelig på vinteren, og det er mørkt. Og vi har en befolkning på 2500 mennesker som skal tas vare på. Så det her må man ha på plass, og vi har grundige risiko- og sårbarhetsanalyser som tar for seg både klima, at vi er i øy, og vi tar også for oss en krisesituasjon hvor det i verste fall blir utøvd nektelse i Barentshavet og forsyningen ikke kommer opp da. Så vi har grunnige analyser, og det er også det som danner grunnlaget for å lage en redundant og sikker energiforsyning inn i fremtiden.
1: Ja, hvor sårbart er det?
2: Det tar 2,5-3 døgn å seile over Barentshavet fra Tromsø eller Harstad. Det ligger jo en del i det, og når det er 20 minus eller 25 minus på vinteren og stiv kuling, så hvis strømmen går, så tar det ikke lang tid før det blir like kaldt inne som ute. Og alt det her må vi være forberedt på, og min jobb er å ta best mulig vare på befolkningen og sørge for at vi har et robust familiesamfunn der oppe som da igjen er strategisk viktig for Kongeriket Norge.
1: Ja, Lars Pøse, du mener diesel er den eneste strømløsningen som fungerer på Svalbard. Hvorfor det?
2: Det har jo vært diskutert det her med solceller og vind og jordvarme, men per i dag er ikke det her hyllevaret, det er ikke klart. Og etter at man stengte ned kullet da i 23, da var det tomt i gruve 7, så var energien gjennom fra diesel eneste energibæren som kunne brukes, og det vil også være mange år i fremtiden. Så alt annet, det er ikke realistisk, i hvert fall det vi ser frem til noen.
1: Men bør man også se på sikt og lengre frem i tid på andre typer energikilder?
2: Jeg er jo veldig opptatt av klima og miljø, så håper jeg at en gang i fremtiden så blir det mulig å ha en redundant og sikker energiforsyning som også kan få fra sol. Det høres jo rart ut, for at det er jo ikke sol på Svalbard mer enn halve året, men da er det mye sol, og da kan man produsere mye energi. Vind er det nok av. Det kan være problemer med ising på de her store massen og rotorbladene. Og så er det med bergvarme som kan være noe som ligger i fremtiden man kan hente energi fra. Så det er kanskje andre energibærere som er viktige, men det her har man ikke klart per i dag, men jeg håper at man en gang i fremtiden får en kanskje litt mer klimavennlig energibærer på Svalbard.
1: Lars Pause, dieselen kommer til Svalbard med skip, og den siste tiden så har vi sett at skipstrafikken i verden er mer sårbar enn før. Hva skjer dersom et skip som frakter diesel ikke klarer å komme til Svalbard?
2: Det har jo vært litt sånn teori rundt det her med kontroll og nektelse fra fremmede stater i Barentshavet, og at noen kan ha kontroll, det tror jeg er umulig. Det er vel ingen som har kontroll i Hormuzstredet per i dag, men nektelse ser vi nå utøves i Hormuzstredet. Så det kommer mye nærmere den siste tida med at stater som har krigshensikt mot hverandre vil hindre andre å få fram forsyninger, så, så jeg tipper det her og føler at det blir mye nærmere enn det vi så da bare for kort tid tilbake.
1: Og hvor sikker er du på at diesel kommer til Svalbard uansett hva som måtte skje?
2: Jeg faller inn i neste plan da, med å få et nytt energiverk på Hotellnes. Den planen er budsjettert og skal settes i gang, da, så blir det da en mye mer redundant forsyning også når det gjelder kvantiteter på diesel. Da har vi da kapasitet til å holde ut mye lenger enn det vi har per i dag. Så planene er lagt, og det er bare å få dem satt godt i verk.
1: Takk skal du ha, sysselmester på Svalbard, Lars Føse. Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du er bekymret for at hele Svalbard i verste fall må evakueres hvis skipene som frakter diesel ikke kommer frem. Hvor alvorlig er det?
3: Det er jo ekstremt alvorlig, og Fremskrittspartiet mener det er helt uansvarlig av regjeringen å stenge ned den siste kullgruva og si nei til kullkraft. Det en bør gjøre nå er jo å snu den beslutningen og i tillegg begynne å utrede gasskraftverk. Fordi at den er jo svært sårbar på Svalbard, det er langt vekk fra fastlandet, og så er det som å sette hva som har skjedd i Midtøsten, og vi kan ikke risikere at det ikke kommer diesel fram til Svalbard, og at vi må evakuere Longyearbyen. Derfor etterlyser vi at regjeringen nå tar tag og rydder opp i en ekstremt sårbar situasjon, for vi må lære noe nå av det energimarkedet som er ekstremt sårbar, og det må ha større grad av egenforsyning, og sånn som den klimapolitikken som det eksperimenteres med nå, det gjør at vi ikke har det, og derfor haster det å sette inn tiltak.
1: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet, det er dere som har det overordnet ansvaret for Svalbard. Hvor trygg kan folk som bor på Svalbard være på at de har strøm?
4: Jeg mener at med den løsningen vi har i dag, så kan folk føle seg trygge på det. Det har vist seg veldig stabilt etter at vi fikk på plass dieselkraftverket som er der i dag. Og nå er jo, som sysselmesteren nevnte, vi i gang med å bygge nytt dieselkraftverk og større tankanlegg, slik at vi for fremtiden er enda mer sikre og har en enda mer redundant og god og varig løsning.
1: Ja, hva er planene for den som bor på Svalbard ved skipene som frakter diesel ikke kunne komme seg frem?
4: Både sentrale og lokale myndigheter også Svalbard Energi har planer for ulike typer scenarier. De fleste av de er unntatt offentlighet, men nå jobbes det altså også med å få på plass større tankanlegg, nytt dieselkraftverk, sånn at vi har lokale løsninger for å kunne holde ut også en lengre periode dersom det skulle være sånn at det blir forstyrrelser i leveransene.
1: Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet, vi hører sysselmesteren og vi hører Justis- og Beredskapsdepartementet sier at dette er ikke noen grunn til bekymring. Hvorfor er du fremdeles bekymret?
3: Ja, vi mener vi har sett oss i en ekstremt sårbar posisjon hvor vi er avhengige av å importere diesel fra fastlandet, og hvis noe da skulle skje og at det ikke kommer fram, så risikerer vi at det blir fryktelig kaldt, fryktelig fort, og at den ikke har strøm hjem på Svalbard, og da er den eneste løsningen å evakuere. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor mener vi at vi må jo faktisk ha flere måter å få energi på. Derfor etterlyser vi at den gjenåpner kullkraftverk, og at den begynner arbeidet med å få på plass et gasskraftverk også, og på sikt får kjernekraft på Svalbard. Rett og slett for det er ekstremt sårbar i Arktis, og hvis det en plass vi ikke skal drive med eksperimentell klimapolitikk, så er det nettopp der, for dette handler om sikkerheten til folk, og det handler om sysselsetting, og det handler om en tilstedeværelse rent sikkerhetspolitisk også, og aktiviteter. Derfor er det en stor strategisk tabbe av regjeringen å stenge kullgruvene og si nei til kullkraft.
1: Ja, Kristine Kalseth, verden er mer urolig enn da man bestemte seg for å stenge kullgruva. Var det en forhastet konklusjon?
4: Nei, det mener jeg var riktig. Jeg synes historieskrivningen her ble litt feil. Det kraftverket som vi hadde der var gammelt, slitt, og det var ganske store problemer med utfall med det gamle kullkraftverket. Så det har blitt mye mer stabil energiforsyning nå med det nye med dieselkraftverket som er på plass. Og så er jeg enig at det er behov for å ha en bredde av løsninger, sånn at vi sikrer oss i ulike tilfeller også på Svalbard. Og derfor så ser vi jo på hvordan kan vi innfasse etter hvert, for eksempel solkraftverk. Som sysselmesteren nevnte, så er det jo på Svalbard det er mørkt hele vinteren, sånn at vi er nok helt avhengige der av å ha en fossil energikilde i bånd som sikrer oss energi gjennom året. Men om sommeren så er det lyst hele tiden, så mulighetene der for å kunne også spille på solenergi, man utreder også vind, og den forskriften som nå er på høring er også teknologineutral, sånn at hvis det skulle være sånn i fremtiden at man mener at for eksempel gasskraftverk er en løsning, så er det også rom for det. Men til nå så har det vist seg at det er dyrere og også har behov for store investeringer som er større enn de som vi legger opp til nå med dieselkraftverket, og derfor så er det foreløpig ikke en løsning som vurderes.
1: Sivertsen.
3: Nei, jeg mener jo dette alt for passivt fra regjeringen, og vi må komme i gang med løsninger nå. Det som en signaliserer for regjeringen er at den egentlig skal vente og se. Vi må snu den beslutningen om å stenge kullkraftverket, for det handler rett og slett om arbeidsplasser, og det handler om en sikkerhet. Og så er det sånn at det dersom vi skal få på plass nye løsninger, som for eksempel et gasskraftverk, så må vi begynne med det raskt, for nå er den avhengig av en reserveløsning, og hvis det er noe som skulle skje og faktisk ikke komme fram diesel til Svalbard, så står den overfor en ekstremt stor utfordring, og sånn kan vi ikke ha det. Og så handler jo dette faktisk om en økt tilstedeværelse i nord, som har snakket om på inn- og utpust, og da er det en strategisk tabbe at den faktisk ikke sørger for å ha den gjennom de arbeidsplassene som kullbransjen eksempelvis kan gi på Svalbard.
1: Hva har sett?
4: Nei, det er helt feil at det er en passiv tilnærming. For det første så er det ikke en reserveløsning som er nå, det er et stabilt og godt dieselaggregat som fungerer, og vi har satt i gang arbeidet nå med å bygge et større, nytt dieselaggregat med større tankanlegg. I tillegg så er det jo store planer fremover for de investeringene som vi har behov for å gjøre i Longyearbyen-samfunnet. Jeg synes det ble skrevet veldig godt av redaktøren i Svalbardposten denne uken. Det som er kjernen i norsk tilstedeværelse på Svalbard er menneskene i Longyearbyen. Og det er mange spennende muligheter der som vi jobber nå fremover for å sørge for at vi fortsatt har et livskraftig samfunn der, at folk har lyst til å bo og bli der.
1: Ja, Kristoffer Sivertsen, altså det er dem som bor på og jobber på Svalbard som har bestemt at den skal bruke diesel til strøm. Hvorfor skal vi ikke høre på dem?
3: Jo, det er jo veldig bra å bruke diesel til strøm, men den trenger noe mer for å sørge for en stabil energisikkerhet. Og vi kan ikke risikere å sette oss i en så sårbar posisjon og være hengig alene av det som i dag er en reserveløsning. Og derfor mener vi også at vi da bør åpne kullkraftverket igjen, åpne kullgruvene. For det handler også om en annen ting, og det er jo at norsk industri trenger jo kull. Men i dag så importerer en det fra utlandet, fra Colombia, der en omtaler det som blodkull, for det er så på store brudd knyttet til natur, miljø og menneskerettighet. At jeg mener også i et miljø- og klimaperspektiv så er det en stor tabbe å stenge kullgruvene på Svalbard. Her kunne vi fått de påse i sekk, vi kunne fått kraft til øysamfunnet, og vi kunne også fått kull til norsk næringsliv.
1: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet. Planen var å erstatte kullkraftverket med grønne alternativ. Hvordan kan det bli en realitet på sikt?
4: Man forsker og utreder ulike muligheter til det allerede i dag. Blant annet så prøver man ut sol i ulike sammenhenger. Det er mye sol og lys på Svalbard om sommeren. Så fremover så har vi lagt til rette for at det systemet som nå bygges ut med dieselaggregatet, at det også kan kobles på flere løsninger på det.
1: Takk skal dere ha, statssekretær Kristine Kalseth fra Arbeiderpartiet og Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet. I Amsterdam så har de innført forbud mot reklame for kjøtt og fossilt brensel. Det betyr at reklame for saftige hamburgere, lekkere bensinbiler og billige flyreiser ikke får henge i bybildet. Henriette Sjursen Eriksen, leder for Grønn Ungdom. Du mener Norge må følge etter den nederlandske hovedstaden. Hvorfor det?
5: Ja, jeg mener at vi ser klimakrisa utfolde seg, og da er det selvsagt at vi må ta noen grep, og et av de viktigste grepene vi vet at vi kan ta for å stanse klimakrisa, det er å spise mindre kjøtt og bruke mindre bensin, og da mener jeg at det er statens oppgave at vi å legge til rette for at det mest attraktive valget alltid er å ta det mest miljøvennlige valget, og da er et av de mest effektive grepene vi kan ta er å forby reklame for kjøtt og bensin, og Senterpartiet er jo notoriske motstandere av absolutt alt som kan hjelpe oss å stanse klimakrisen, og med deres politikk så ville vi jo egentlig ikke kuttet noen som helst utslipp. Dette handler om at vi må videreutvikle oss i tråd med hva jorda tåler, og det betyr å legge til rette, altså at det skal friste like mye med en togtur som en flytur, rett og slett.
1: Nils Foren, leder for Senterungdommen. Du mener Grønn Ungdom sitt forslag er virkelighetsfjern. Hvorfor det?
6: Ja, fordi at før jeg kom hit i studio, så åt jeg frokost, og det er mat laget av norske bønder her i Norge. Det er klimavennlig, bærekraftig og jævlig digg. Da synes jeg det er dumt at MDG skal forby reklamer for fossile produkter som er produsert av norske bønder her i Norge, mens man kan for eksempel reklamere for grønnsaker som er produsert i Spania, som er flydding eller skippet inn til Norge. Så jeg mener jo at det her er veldig lurt, at man reklamerer mer for norsk matproduksjon, og alt som kommer positivt og bra ut fra fotosyntesen i jorda, og jeg mener at det er helt sånn, litt sånn menneskelig og virkelighetsfjernt at man ikke kan reklamere for norsk mat.
1: Ja, Henriette Sjursen Eriksen, både oljenæringen og bønderne er viktig for Norge. Hvorfor skal de da ikke reklamere for produktene sine?
5: Nei, dette handler ikke om at vi er nødt til å kutte utslipp, og vi vet at både Miljødirektoratet og FN er enige om at vi må få ned vårt kjøttforbruk. Bønder kan godt reklamere for maten de produserer, bare ikke kjøttet. Og det er jo fordi vi vet at vi må produsere mindre kjøtt og bruke og spise mindre kjøtt i Norge. Og så vet vi også at reklame fungerer veldig, veldig godt. Det er nettopp derfor vi har ikke reklame for alkohol og tobakk i Norge, og det gjør at folk drikker og røyker mindre. Det er nettopp fordi det er god politikk som ikke går utover lommeboka til folk, men som sikrer at det valget som er det mest miljøvennlige valget, alltid er det valget som er lettest å ta. Og det må vi også begynne med her i Norge.
1: For en?
6: Nei, altså, norsk kjøtt er sunt, det er godt, det er bra, det har jeg sagt. Jeg synes jo bare at det er et stort paradoks at sånn som i Amsterdam og egentlig MDG sin politikk, så kan du ha lov til å kjøpe deg både hasj og hore, men det å reklamere for kjøtt og diesel, det er plutselig ikke lov. Så det er liksom sånn hvordan politikken henger sammen og hvilket samfunn man vil ha i Norge. Og jeg mener at vi skal ha et samfunn der man bør legge opp til å spise mer rødt kjøtt enn hva vi gjør i dag. Jeg mener at det er helt riktig at vi skal spise mer mat basert på norske ressurser, som fra sauer som har gått i fjellet og beita, fra kyr som har vært ute på enga og beita om sommeren og som blitt et deilig norsk biff eller pinjekjøtt eller fårikål, det mener jeg er helt riktig og en veldig god ting, så jeg kanskje kan ha litt mer reklame for norsk kjøtt, tenker jeg, fremover, for at det er enormt viktig for norsk beredskap og norsk selvforsyning i en tid der det ikke får gjennom kunstgjødsel gjennom Hormuzstredet og det krig i Europas kornkammer. Da må man produsere mer mat i Norge, da vil man reklamere for mer norsk kjøtt.
1: Ja, Nils Faren, du går så langt at du mener at dette forslaget fra Grønn Ungdom og det som skjer i Nederland er et angrep på norske bønder. På hvilken måte?
6: Ja, selvfølgelig. Altså, i dag, hvis du går i Oslo, som jeg gjør dessverre litt for ofte, så ser du på busshållplassene, så reklameres det for McDonald's, og der har de Nyt Norge, og de har norske bønder som har produsert kjøttet til McDonald's. Man har, og hvis folk slutter å kjøpe norsk kjøtt, om det står fra McDonald's eller står fra Gildi fra butikkene, så vil jo produksjonsmulighetene for norske bønder gå ned, og salgsmulighetene gå ned. Og da er jo sånn tanke at ja, man kan jo produsere grønnsaker i stad, men bor du øverst i Østerdalen, så er ikke klima lagt til rette for at du kan produsere noe annet enn gras. Mennesker kan ikke ete gras, ku og sau et gras, og derfor spiser vi ku og sau. Det er en helt fantastisk måte å få et bærekraftig matsystem på her i Norge, og da bør det også reklameres for det, sånn at forbrukere kan ikke ha gode, sunne og opplyste valg.
1: Sjursen Eriksen.
5: Ja, jeg synes at alle de forslagene som Nils Foren presenterer nå er egentlig ganske virkelighetsfjernt. Vi lever i en klimakrise som gjør at vi må legge om noen måter vi lever på for å få mindre ekstremvær. For at færre mennesker skal bli tvunget på flukt, og dette er et ganske moderat tiltak som vil gjøre det lettere for folk å ikke velge det alternativet som bidrar til forurensing og mer ekstremvær. Altså, Senterpartiet har jo absolutt ingen tiltak som vil hjelpe Norge å løse klimakrisen med deres politikk, så hadde vi rett og slett ikke kuttet et eneste tonn CO2 i Norge, og det er vi helt avhengig av. Resten av verden omstiller seg, og Norge henger etter. Dette er et moderat forslag som vil gjøre det lettere å velge det som er miljøvennlig, og det er akkurat den typen politikk Norge trenger nå.
1: Faren.
6: Nei, men altså, i en situasjon der kineserne startet et kullkraftverk i uka og Taylor Swift kjører privatfly for lettis, så er det jo merkelig at MDG velger å angripe norske bønder, da. Jeg mener at det er helt andre tiltak man bør starte med før. For eksempel så har Senterpartiet tatt det ordet for at man skal kjøpe kvoter for å kutte utslipp i andre land og bruke pengene våre der. Jeg mener at det er helt riktige og viktige tiltak, så Senterpartiet har flere klimatiltak man gjør. Men det å kutte, og det å gjøre det livet litt kjipere og vanskeligere for norske innbyggere, og som følger til karbonlekkasje og mindre norsk matproduksjon, det tror jeg ikke er riktig i den tiden vi står i, og det handler også litt om hvordan verden har endret seg de siste 10 årene, der den globale sikkerheten har endret seg fundamentalt. Det er enormt viktig at man har energiproduksjon i Norge og på norsk sokkel, at man har matproduksjon i Norge, så det er viktig og det er riktig, og det har også vært med til at en av grunnene er at Norge er et av få land i verden som har en statsformue og ikke en statsgjeld. Så det tenker jeg er helt riktig at vi skal fortsette med fremover også.
1: Henriette Sjursen Eriksen, leder for Grønn Ungdom. Hvorfor kan ikke forbrukerne selv ta ansvar for å minimere klimautslippene sine og kanskje styre unna kjøtt og fossilt drivstoff?
5: Ja, det er jo politikken vi har i dag, at det er hver enkelt forbruker sitt ansvar, og vi ser jo hvordan det går kjøttforbruket, det er fortsatt for høyt. Det er selvsagt at når man har så store utfordringer som det vi har nå med klimakrisa, så er det staten sin oppgave å ta noen grep og sørge for at det er lettere for hver enkelt person å velge det som er miljøvennlig. Og så vil jeg også bare si at det at miljøengasjementet i senterungdommen åpenbart er forbi, betyr jo ikke det samme som at klimakrisa ikke er så prekær som den alltid har vært. Dette er et moderat forslag som gjør at hver enkelt person ikke må ta ansvar for at Norge skal kutte utslipp når de står i butikken, men at det alltid skal være lettest for hver enkelt person å velge det som er miljøvennlig og også bedre for landbruket i Norge, fordi det er langt mer arealeffektivt å produsere grønnsaker enn å produsere kjøtt, og så er det heller ingen som vil forby folk å kjøpe kjøtt eller å produsere kjøtt, det skal vi fortsatt gjøre.
1: Foran.
6: Nei, men det er sånn mangel på kobling mellom grønn ungdom og norsk landbruk som sier at man skal produsere grønnsaker på arealer som ikke går an til å produsere grønnsaker på, så mener jeg at det er klimavennlig å spise norsk mat, at karbonavtrykket på frakte avokadoer fra Sør-Amerika ikke er særlig bra, på shipping gjennom store dieseltanker over havet. Man vet også at veldig mange land man importerer mat ifra, så trenger man egentlig maten der den produseres, og at det er urettferdig at vi i Norge kjøper oss ut fra sånne ting, det er hverken solidarisk eller særlig bærekraftig, og det er liksom hele poenget mitt, det at det er klimavennlig å spise norsk mat. Ja, det mest effektive vi kan gjøre for klimasektoren i norsk landbruk, det er å flytte alle norske gårder over til Sverige, for da kommer vi ikke inn i det nasjonale klimaregnskapet vårt. Men i verden så er det tross alt bedre at man produserer bærekraftig, sunn norsk mat, og at man importerer mindre. Det er hele poenget fremover, så det er det som grepet som må tas, og at det å legge ned norsk landbruk vil ikke redde verden fra den klimautfordringen man står ovenfor. Så det handler også om å ha tiltak som faktisk funker, som ikke gjør livet kjipere for folk, og som ikke fører til karbonlekkasje når man kommer til klimapolitikken.
1: Takk skal dere ha, Nils Foren, leder for Senterungdommen, og Henriette Sjursen Eriksen, leder for Grønn Ungdom. Mer enn 600 kilometer på 46 dager. Det var målet da Alexander Ride og datteren Mina spente på seg skiene i slutten av mars. Onsdag ble ekspedisjonen Svalbard på langs avsluttet, og nå er dere hjemme igjen. Mina og pappa Alexander Ride, god morgen.
7: Riktig god morgen.
1: Mina, hvordan har det vært å sove i sin egen seng i natt?
8: Det har vært kjempedeilig. Jeg har savnet den veldig.
1: Ja, og hva var det beste da med å endelig kunne komme hjem igjen?
8: Lene ryggen jente nå, og skru på vasken uten å måtte smelte vannet selv.
7: Og familien.
8: Og familien. Og venner.
1: Ja, Alexander Ride, ekspedisjonsleder, og pappa ikke minst. Hvorfor ville du gi 10-åringen din denne opplevelsen?
7: Nei, dette er noe vi har gjort nytt i så måte. Det er det å være på tur over tid gir oss en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og selv og ikke minst naturen. Å få være med naturen inn i den der egne lille turbobla som vi skaper gir oss en fantastisk mulighet til å komme tettere både på naturen og selv og hverandre. Så det er, ja, det er en fantastisk mulighet og veldig privilegiert og veldig ydmyk over at vi får muligheten til å gjøre en slik ekspedisjon nå.
1: Alexander Ride, det var litt hakket linje, og utfordringer hadde dere også på, med tanke på vær og forhold på Svalbard. Hva var det dere opplevde der som, kanskje ikke var så, som dere kanskje ikke var så forberedt på?
7: Nei, vil du si litt om det, Mina?
8: Jeg vet ikke hva jeg ikke var så forberedt på, egentlig.
7: Nei, altså det her med at en av de
8: klimaendringene.
7: Ja, altså vi har jo hatt problemer med vær, og at det ble mildvær, som var ganske ekstraordinært for den tiden, som er jo tydelig tegn på klimaendringene, og de sier i hvert fall der oppe at de ikke har sett lignende på nærmere 50 år, og det fikk jo vi kjenne på kroppen i den forstand at vi skulle jo bli hentet ut med skutere i nord, men det ble så mye mildvær tidligere enn det pleier at skuteren ikke kom seg ut av dalen fra Longyearbyen og til breen da, for å ta seg opp til oss, som endte med at vi måtte ta båt ut da. Nå skal det sies at det ble en veldig fin avslutning på turen, men i kontekst av klimakrisen og naturen, I endring, så det jo absolutt ikke bra.
1: Mina, hvordan vil du beskrive naturen på Svalbard for dem som aldri har vært der?
8: Helt fantastisk, kjempefint. Fjellene var veldig fine.
1: Og så har vi jo da sett bilder fra... Ja, og så har vi sett bilder fra turen dere har gått, og det bare smilefjes å se på det. Hva det du liker så godt da med å være ute og gå så langt på ski som du har gjort nå?
8: Nei, jeg får veldig fine stunder med Daddy da, og så opplever jeg ganske mye nytt, og så har vi det veldig fint sammen.
1: På hvilken måte har dere det fint?
8: Vi spiller sammen, snakker sammen når vi går, og... skape gode stunder da.
1: Alexander Ried, det å ha ansvaret for datteren din på 10 i isbjørnland, har du vært bekymret for denne gangen?
7: Nei, altså det jo selvfølgelig et masse vurderinger og sikkerhetstiltak rundt en sånn ekspedisjon, og særlig når man drar på tur med en 10 år gammel person som Mina. Så det klart at det har vært i høysete. Men det har jo blitt ivaretatt på en veldig god måte med isbjørnvakt, kontinuerlig isbjørnvakt og selvfølgelig våpen og en rekke andre tiltak, sånn at jeg har ikke vært bekymret for det, men jeg samtidig har jo veldig stor respekt for den isbjørnen og at vi ikke skulle få noen uheldige opplevelser, men heller gode opplevelser da, som ikke gjorde at det var til fare for hverken dyr eller mennesker. Det har jeg jo tenkt på, og har jo virkelig ønsket at vi ikke skulle havne i en uheldig situasjon der. Og det slapp vi også.
1: Nå blir denne ekspedisjonen også å filme. Hva er dere håper at vi som ikke har gått inn i turen skal få lære av den skituren dere har vært på?
7: Det jo det flere ting som jeg har tenkt på som far, og som vi har snakket om som far og datter, og en av de tingene vi har snakket om, det jo hvor heldige vi som har det vi har. At det å være takknemlig, sant Mina?
8: Ja.
7: For det vi faktisk har. Vi har klart oss med så lite, vi har smeltet all vannet vi må drikke i nesten 50 dager nå selv. Ingenting har kommet av seg selv, og så har vi klart å skape masse gode stunder med veldig lite, og det verdt å ta med seg tilbake til hverdagen, og som vi prøver å ta vare på. Og så som far da, og som samfunnsengasjert naturterapeut, så er det jo fantastisk å se hvor mye som bor i Mina og barna våre, hvis vi lar dem få lov. De får til så veldig bra, hvis vi gjør det i trygge og gode omgivelser, enten det her eller helt andre ting da. Så det er masse, la eventyrkraften og nysgjerrigheten og leken få lov å spille fritt, så blir det masse gode stunder for både liten og stor, enten det på en sånn tur som det her, eller helt nærturer bak huset inne i skogen. Det er ikke det viktigste, men det bor mye i disse her... små menneskene, små og store menneskene.
1: Mina, du den yngste som har gått Svalbard på langs. Hvor slitsomt har det vært?
8: Slitsomt og godt, mener du?
1: Ja.
8: Ikke så veldig. Noen dager med nordavind rett i ansiktet har vært ganske krevende. Jeg har brukt veldig mye energi da. Og så har det jo ikke alltid vært slitsomt. Det har jo vært veldig koselig å gå og snakke med Daddy og andre.
1: Da får vi å si takk for at dere var med i helgemorgen, og velkommen hjem, Alexander Ried og Mina Ried.
9: En podcast fra NRK.
10: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
11: Tre stemmer. Uten filter.
12: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
13: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
10: Helt klart. Og måske mest naiv.
12: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
9: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
1: Her i helgemorgen så skal det handle om bøker som skal få deg til å kile i magen og kanskje litt lengre ned. For erotiske bøker noe av det som selger mest ifølge Nordli og Ark. De 12 forfatterne bak den nynorske novellesamlingen Atro har kastet seg på trenden og vil tenne deg med alt fra hjort blod til julenisse. Selma Lønning Åre, forfatter, du litt flau over ditt bidrag. Hvorfor det?
14: Nei, erotikk jo kanskje litt flaut, det ikke det? Litt sånn, eller det privat, kanskje, og derfor det av og til litt flaut å kanskje dele med alle.
1: Sigrid Agnete Hansen, forfatter og journalist her i NRK, hovedperson i novella, de en dama som selger telefonsex. Hvorfor gjør hun det?
15: Fordi hun litt sånn lei av livet og tenker at nå må jeg bruke det jeg har til å gjøre noe litt bedre for meg selv. Og så blir hun litt sånn nysgjerrig på, ok, men jeg har denne stemmen, folk liker stemmen min, det er et eller annet ved den, hvordan kan jeg bruke den? Så finner hun ut, ja, nei, men jeg starter en sextelefon. Og så tenker hun at hun blir veldig spent, lurer på hvem kommer til å ringe, hva vil de, men hun henger opp plakater rundt byen, og så skriver hun at det er bare å ringe, så skal hun være hvem de vil, og hun skal gjøre hva de vil.
1: Selma Lønning Åre, med tanke på at erotikk og sex kan være litt flaut, og du pleide å unngå å sexscene når du skrev om sex, hvorfor det?
14: Nei, altså, jeg har vel ikke unngått det, men jeg tenker at altså, bra sex er selvfølgelig litt vanskeligere å skrive om enn dårlig sex, fordi jeg tror all litteratur er avhengig av en eller annen form for konflikt, og hvis alt er fint, så blir det ikke alltid god litteratur heller da, kanskje. Akkurat som du skriver ikke om et perfekt forhold, fordi at det er jo ikke noe gøy å lese om. Du vil ha litt konflikt. Så derfor så har jeg vel vært flinkere til å skrive om dårlig sex enn god sex, kanskje.
1: Ja. Hvorfor tror du det ofte kan bli litt sånn klisjéfylt når man skriver om sex?
14: Nei, klisjéer er vel klisjéer fordi de er gjenkjennbare, og kanskje kan folk kjenne igjen liksom det som er det aller enkleste beste. Det vet jeg ikke, men altså, erotikk kan jo være så utrolig mangt, og det kan jo være i Jane Austen bare et lite klapp på kinnet, liksom. Og det kan få deg til å krible ordentlig hvis det er godt nok bygget opp, og lengten etter det klapp eller det ene kysset, liksom. Så det trenger ikke være sånne voldsomt grove, fæle ting for at det skal være erotisk, da.
1: Sigrid Agnete Hansen, du oppdager at det kan være ganske flaut å skrive om sex hvis man ikke er opphisset på hvilken måte?
15: Nei, men jeg tror jo ofte at sånn, når man er tent eller er sammen med noen, og man er liksom i den stunden, så får man jo seg selv til å ofte si ting som man kanskje ville krympa seg for når man ikke er i det. Sånn at den der stunden der er liksom så utrolig egen og en helt sånn en helt egen opplevelse, sant? Og så skal du prøve å sitte ved kjøkkenbordet ditt og skrive noe som får fram det samme. Så jeg vet ikke om jeg vil si at det er flaut, men det er i hvert fall litt sånn, du møter deg selv på litt spesielle måter, kanskje. Og altså, det som kanskje var vanskeligst for min del akkurat mens jeg skrev det her, var at jeg skrev barnebok samtidig. Så jeg var liksom opptatt av at okay, jeg må i hvert fall ikke begynne å blande disse to manusene. Kanskje liksom klippe ut en scene fra det ene, og så plutselig lime det inn, og så, ja, så skulle du være en redaktør som fikk seg en sånn utrolig merkelig opplevelse midt i det.
1: Men hva gjør det med erotikken da, at denne novellesamlingen er på nynorsk?
15: Jeg tror jo i hvert fall nynorsk ofte har litt sånn det har noen ord og noen vendinger som man kanskje forventer seg at skal komme. Jeg har ikke lest hele novellesamlingen selv, men jeg antar at noen har brukt ordet staken for det mannlige kjønnsorganet. Og det vil jeg tenke at liksom, finnes det en måte å skrive disse tingene på som ikke går rett i sånn nynorsk klisjé? Det var jeg litt spent på.
1: Ja, Selma Lønning Åre, altså, hvordan hjalp det deg å skrive på nynorsk?
14: Nei, jeg vil jo egentlig tenke litt av motsatte at nynorsk gjør dette litt enklere, fordi at hvis det hadde vært på bokmål, så hadde det i alle fall, eller jeg tenker at klisjeene er flere der da. Så jeg tenker, jeg har nok ikke brukt ordet staken nei heller, men jeg tenker at mange av de følelsene jeg beskriver ville blitt ganske platte på bokmål. Fordi at nynorsk har et eller annet litt mer sånn saftig ved seg, og så er det ikke så vanlig kanskje å lese disse tingene på nynorsk.
1: Ja, på hvilken måte er det saftigere enn bokmål?
14: Nei, det et saftigere liksom, jeg kanskje ta et ord som stakende, altså det ord som ikke så slitt, kanskje, når det kommer til spesielt erotikken da. Jeg har ikke lest veldig masse erotikk på nynorsk, altså jeg leste jo mine første sånn erotiske tekstopplevelser var sånn Tusen og en natt og Anna Isnin, og det har jo aldri vært oversatt til bok, det til nynorsk, sånn at jeg følte liksom at det ble veldig sånn nytt å tenke på den måten, og heller ikke liksom bladet romantikk, som var min første sånn go-to i 12-årsalderen, kunne ha vært på nynorsk, eller var aldri på nynorsk. Så.
1: Sigrid Anette Hansen, hvorfor tror du mange finner leseløst gjennom erotisk litteratur?
15: Fordi det er spennende. Fordi det er noe vi lengter etter. Det er et rom for fantasi. Jeg tror jo de aller fleste har jo flest hverdager, sant? Og man på en eller annen måte lengter litt vekk fra den. Eller enten det at man har lyst til å drømme om noe man ikke får, eller kanskje blir inspirert av. Og så er det jo... Altså, det er spennende, rett og slett. Jeg husker jo første gangen jeg leste sånne ukebladsnoveller og... hvor utrolig stor opplevelse det var for en tenåring å liksom skjønne at oi, man kan faktisk bli tent av å lese noe. Så den følelsen håper jeg jo at flere kan få av å lese attrådet.
1: Ja, på hvilken måte kan ord og det å lese være mer pirrende enn å se bilder og film? Vær så god, Selma.
14: Ja, nei, jeg tenker jo at litteraturen har jo den unike muligheten at du må lage dine egne bilder i hovedet, da, mens pornoen, som jo nå er ganske lett tilgjengelig for alle, de lager jo fantasiene for deg på en måte, mens når du leser litteratur så må du fylle ut alle tomrom og all undertekst med dine egne fantasier. Og da gjør at altså det gjør mer med deg, med hele deg.
1: Ja, Selma Lønning, altså, du mener det er ganske positivt å ha disse erotiske fantasiene. Hvorfor det?
14: Nei, det har jeg lest i forordet av Atro, og det er den lege som sier at det er sunt med orgasme, så jeg har valgt å tro på det.
1: Sigrid Agnete Hansen, hva vil du at leseren skal sette igjen med etter å ha lest novella di?
15: Oi, jeg håper i alle fall de kan se på det som et slags forspill. Hvis man sammenligner det vi var inne om nettopp med forskjellen mellom erotikk og porno, så tenker jeg at erotikk er forspillet, mens pornoen, da er du på en måte, da er du klar for det som skal skje. Da har du saken i egne hender, hvis man kan si det på den måten. Så ja, en sånn oppløfting og inspirasjon til å kanskje leke litt mer i hverdagen, rett og slett.
1: Takk skal dere ha, Sigrid Agnete Hansen, forfatter og journalist i NRK, og Selma Lønning, vår forfatter. Helge Morgens redaktørpanel har nå inntatt plassene. Velkommen til Anne Ekornholm, politisk redaktør i Nasjon, Sjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Hilde Øverbekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Denne uka så satt Norges Bank opp renta, og flere eksperter tror det neste rentehoppet kan allerede komme før sommeren. Sjalg Fjellheim, hvordan tror du rentehevingen kommer til å merkes?
16: Ja, det kommer til å merkes for folk i dette landet som har boliglån. Hvis du har et boliglån på ca. 4 millioner kroner, så betyr det ja, rundt regnet 10 000 kroner i økte renteutgifter per år, så det kommer til å bite på husholdningsbudsjettene til alminnelige folk i Norge.
1: Og du mener ukas renteheving kommer til bake og bite statsminister Jonas Gahr Støre i halen. Hvorfor det?
16: Ja, det skyldes jo at Arbeiderpartiet under valget i fjor, på sensommeren i fjor, i 2025, lovet, eller i hvert fall ble det oppfattet slik at de lovet velgerne lavere rente hvis de bare ga sin stemme til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Og det er jo utrolig risikabelt å love det, selv om liksom veien til folks hjerter ved et valg går ofte, eller som oftest via lommebøkene da. Sånn at jeg forstår rent intellektuelt og rasjonelt hvorfor Arbeiderpartiet gjorde det. Fristelsen var der, men samtidig et sjansespill som nå slår tilbake på Arbeiderpartiet, og vi ser jo hvordan opposisjonen nå bruker dette rått, og det kommer til å bli fortsette til å bli brukt mot Arbeiderpartiet da i de neste månedene.
1: Hilde Øverbekk, hva slags makt har politikerne over renta, all den tid Norges Bank er politisk uavhengig?
17: Ja, de har jo ikke som SV da, en stund påstod at finansministeren bare kunne gå inn og endre mandatet. Det er ikke så enkelt som det. Det er jo en diskusjon nå om mandatet som politikerne da gir i fremtiden bør være annerledes, men det er en lang prosess for at det skal i tilfelle skje. Og det krever jo lange utredninger å gjøre et sånt arbeid. Men den pengepolitikken som regjeringen fører vil jo da kunne påvirke renter selvfølgelig, og oljepengebruken inn i budsjettene vil jo også gjøre det. Så, og der er jo ikke noe sånn egentlig fasitsvar på det, men denne regjeringen og en annen regjering vil jo kanskje komme ut ganske likt, fordi at oljepengebruken er veldig vanskelig å ta ned hvis du skal tilfredsstille så mange partier på begge sider av det politiske spekteret som du gjør i dag.
1: Ja, for opposisjonen, som Fjellheim sier, mener jo da at regjeringen sin politikk, det er den som har skylda i at renta går opp. På hvilken måte ville renta i Norge ha vært annerledes med en annen regjering?
17: Ja, det er veldig vanskelig å si, for hvis du ser i fortidens budsjetter, Erna Solberg-regjeringen satt jo også opp oljepengebruken i Høyre sine alternative budsjetter, så er det stort sett samme type oljepengebruk. Så hvis du går på det som et svar på det spørsmålet, så vil jo si at det kanskje ikke er så veldig mye forskjell på de to sidene i politikken.
1: Anne Ekornholmen, Norges pris på strøm, avgiftskutt på drivstoff. På hvilken måte er både opposisjonen og regjeringen ansvarlig for at denne rentehevingen kom?
18: Ja, begge sier at den politiske streken har jo sine ønsker og sine mål med pengebruken. Og så er det jo som sentralbanksjefen sier, egentlig kanskje andre ting som påvirker mest. Hun trakk jo fram krigen i Midtøsten, ikke minst, og også at vi over tid nå i det siste har fått økte lønninger, og peker på det som årsaker til at renta må opp. Så ekspertene og politikerne er jo ikke helt enige, og bruker jo selvfølgelig de ulike argumentene her for å fremme sin egen sak, for å si det på den måten.
1: Ja, Anne Kornholmen, altså, det er jo ikke sikkert at dette rentetoppen er nådd, og hva slags press vil da dette få til regjeringen hvis det kommer et rentehopp til før sommeren?
18: Ja, det er jo, som Skjalg Fjellheim er inne på, problematisk for Arbeiderpartiet, nettopp fordi at man har gitt lovnader om at man skal bedre folks økonomi. Så sier jo Støre at vi driver en politikk som med hensikt å holde rentene nede, men det er jo ikke sikkert man lykkes i det, fordi det nettopp, som vi er inne på her, er så mange faktorer som spiller inn. Så det er en vanskelig situasjon for Arbeiderpartiet, nettopp fordi at man har gitt løfter til velgerne.
1: Ja, Skjalg Fjellheim, hva slags konsekvenser kan denne pengebruken i Norge får for både regjering og opposisjon?
16: Altså, det er jo ikke noe tvil om, hvis du spør økonomer i dette landet om hva økt pengebruk fra staten fører til, så fører det til at det er risiko for at renta går opp. Og det er klart at dette er jo et veldig vanskelig dilemma for politikerne. De står i et spenn mellom velgernes forventninger på den ene siden, med forventninger om økt pengebruk til velferd, til ulike tilbud rundt omkring i landet, samferdsel, helse og så videre, og samtidig Norges Bank sin oppfordring om å holde igjen på pengebruken. Så dette er svært vanskelig, og det blir vanskeligere for hver gang du nærmer deg et valg, naturligvis, fordi at da øker politikernes vilje til å gi løfter til velgerne. Nå er det jo en god stund til neste stortingsvalg, så vi kan jo kanskje håpe da at dette jevner seg litt ut i neste årene.
1: Hilde Øvrebekk, hva slags sammenheng er det mellom rente og politisk oppslutning?
17: Jeg tror det har, som Skjalg sa, at det var jo en grunn til at Arbeiderpartiet brukte dette i valgkampen, og at Støre i halvannet år før valget fortalte oss at nå var vendepunktet kommet, og at vi skulle få lavere renter, at det var politikken de førte som kom til å føre til lavere renter. Nå ser du jo det motsatte, og du ser jo at oppslutningen til Arbeiderpartiet faller samtidig, så jeg tror det har ganske mye å si, selv om det ikke er egentlig politikerne som bestemmer forholdene rundt rentesettingen. Men når de spiller opp selv til at de har såpass mye makt over den renten som blir satt, så tror jeg de gjør seg selv en bjørnetjeneste.
1: Det skal handle mye om kroner og øre i redaktørpanelet i Helgemorgen i dag, for staten tilbyr bønderen 3,2 milliarder kroner i støtte i jordbruksoppgjøret. Det er 1 milliard mindre enn det bønderen har krevd. Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjon. I en kommentar så skriver du at det er et småfrekt tilbud fra staten, men det kan funke. På hvilken måte?
18: Jo, det handler jo først og fremst om at Arbeiderpartiet har lovt at det inntektsgapet som er mellom bønder og andre yrkesgrupper, det skal tettes i 2027. Det ble beregnet seg fram til å være drøyt 63 000 kroner i avstand, i et snitt, kan du si da, til gjennomsnittsbonden. Og når det er lovnaden, og staten da legger fram et krav som ikke svarer på den lovnaden, så mener jeg det er et ganske småfrekt tilbud. Rett og slett fordi at de legger da ansvaret på faglaget i jordbruket til å forhandle det seg da opp til at Arbeiderpartiet selv skal holde løftet. Så det er klart, her blir det store muligheter. Må det være muligheter for en forhandlingsgevinst, men det er jo da også lagt på en måte ansvaret over til bøndene.
1: Ja, og organisasjonene til bøndene har brukt ganske store ord etter at dette tilbudet fra staten kom på fredag. Hva skjer da hvis man ikke kommer nærmere i forhandlingen som skal være over 16. mai?
18: Ja, jeg var også litt overrasket over innretningen på tilbudet fra staten, men det er klart, her er det, nå skal det forhandles. Altså først skal jo nå faglaget ha satt seg ned for å finne ut om det er rom for forhandling, og det tror jeg de kommer til å konkludere med at det er. For det er klart at i fjor så forhandlet man seg opp 400 millioner kroner, og det er jo helt sikkert lagt inn noe, sånn er det jo i forhandlinger. Men det er også muligheter, tror jeg, i det tilbudet som er lagt frem til å forhandle frem noen omdisponeringer av penger, sånn at man bruker penger på en måte som faktisk bidrar til økte inntektsmuligheter. Så nå er det en uke fram til 16. mai, da man skal være ferdig, og det kommer til å bli ganske tøffe forhandlinger, for dette handler jo også om at man må bli enige om hva man faktisk tror kostnadsnivået vil være neste år. For en ting er å tette det inntektsgapet, men det hjelper lite hvis man ser at kostnadene øker så mye at man allikevel står på stedet hvil. Så mye av forhandlingene vil handle om å bli enige om hvilke prognoser man tror. Hva kommer diesel til å koste neste år? Hva kommer gjødsel og andre innsatsfaktorer til å koste i løpet av neste år?
1: Hilde Øvrebe, kommentator i Stavanger Aftenblad. Hvordan har statens tilbud i jordbruksoppgjøret blitt tatt imot i Rogaland, og kanskje spesielt på Jæren?
17: Ja, det er jo litt av det samme som Anne Ekornholmen her sier, som er reaksjonen her i Rogaland også. Og når jeg var på det store landbruksmøtet på Jæren tidligere, og så er jo bekymringen til bønder på Jæren som andre plasser også, at det at det blir gitt mindre penger, at de ikke tjener så godt som andre yrkesgrupper, det påvirker rekrutteringen veldig mye. Unge bønder hadde veldig mye spørsmål til landbruksministeren om akkurat det, og med at beredskap er en del av landbruket i dag, og at regjeringen presser på for det, så blir det jo spørsmål hvem skal ta de kostnadene med å investere i ting som øker beredskapen på gårdene. Er det staten, eller er det bøndene selv?
1: Ja, Sjalf Fjellheim, hva forteller dette tilbudet fra staten, og som hva slags posisjon landbruket har for beredskapen vår?
16: Det forteller veldig mye. Det er et høyt tilbud, et høyt beløp, 3,2 milliarder kroner. Og det forteller er at landbruket og norske bønder har fått en sterkere posisjon i den norske offentligheten på grunn av den internasjonale uroen. Jeg tror at de aller fleste oppegående, fornuftige mennesker i dette landet nå har forstått at i en steinrøys som Norge, så er det ikke mulig å drive landbruk uten at staten bidrar tungt inn i denne formen for forsyningssikkerhet. Så at beredskap, forsyning, som Hilde Øvrebekk er inne på, har blitt et helt vesentlig selvstendig argument i landbruksoppgjøret. Dette er nytt, og det gir bøndene relativt gode kort på hånden, både i år og også sannsynligvis de kommende årene.
1: Ekornhalmen.
18: Ja, jeg helt enig, og det jo et av de store argumentene for faglaget selvfølgelig. De føler jo, jeg tror over de siste årene, og kanskje særlig fra pandemien, da vi opplevde behovet for egen beredskap og ha egen matproduksjon, at det lettere å argumentere for disse tingene i opinionen, at vi, folk flest, har større forståelse for hva den norske bonden bidrar med i beredskap og matsikkerhet.
1: Ja, Anne Kornholmen, Senterpartiet har vist at de er villige til å trosse større regjeringer. På hva slags knapper kan de trykke på nå med tanke på forhandlingen i jordbruksoppgjøret?
18: Jo, det er klart at før staten la fram dette tilbudet, så har jo også landbruksministeren sondert helt sikkert med sine rødgrønne samarbeidspartier hva er viktig for å få dette igjennom i Stortinget. Og som Senterpartiets Geir Pollestad sa før helgen, så et dårlig jordbruksoppgjør, det gjør Senterpartiet sure. Sånn at det er klart det er viktig for Senterpartiet å levere godt for en velgergruppe som er viktig for partiet, men her er det jo først og fremst Arbeiderpartiet som sitter i forhandlingsrommet og som må levere. Og så er det en ting som bøndene har tatt veldig godt imot, og det er en kampsak som man har jobbet for lenge, og det er bedre velferdsordninger, som også er en ekstremt viktig sak for rekruttering og for å få unge bønder inn i næringen. Det skal nå legges mye bedre til rette for at man får betalt for å få en avløser inn i fjøset, når man for eksempel er gravid, har født eller er syk, og det er ekstremt viktig, sånn at bønder også kan ha et noenlunde normalt liv på linje med andre.
1: Hilde Øvrebekk, i går så hadde vi besøk av Nora Sandberg, en bonde her i Helgemorgen, som forteller om en optimisme i næringen. Hva slags optimisme er det i jordbruksnæringen og landbruket langs Jæren?
17: Jo, det er jo gården litt større enn i mange andre steder i landet. Så jeg tror jo at optimismen er ganske stor, og jeg tror jo, som det ble sagt her, at bøndene har jo fått en litt høyere stilling i at folk har forstått at dette er en del av den norske beredskapen vi trenger med matproduksjon, og som Kjalg Fjellheim sier, tror jeg jo at det er en viss optimisme med at de da har fått en større posisjon i samfunnet, at de kan få gjennom flere krav som de har i dette oppgjøret.
1: Det handler mye om penger når det kommer til den politiske våren her hjemme i Norge. Det er rentemøte, lønnsforhandling, landbruksoppgjør og ikke minst revidert nasjonalbudsjett som kommer til uka. Kjalg Fjellheim, du mener Miljøpartiet De Grønne er i en krevende situasjon mer enn de andre samarbeidspartnerne i inngangen i revidert nasjonalbudsjett. Hvorfor det?
16: Jo, det er fordi at Miljøpartiet De Grønne, eller MDG, da, er et annet type parti enn de andre partiene, i den forstand at MDG er et parti som er tuftet på en enkel sak, nemlig klimapolitikk, og det å få ned utslippene i Norge. Og de er helt avhengige av politiske gjennomslag for denne absolutt viktigste saken sin. Det er selvfølgelig helt feil å si at MDG er et ensaksparti, men klima er eksistensielt for MDG, sånn at de må ha noen gjennomslag nå. Og det andre er naturligvis at ved stortingsvalget i fjor høst, så var det jo MDG-velgere eller Arbeiderparti-velgere i de største byene som stemte taktisk på MDG for å sikre en fortsatt større regjering, ikke sant? MDG og Helmstad hadde jo vært ute og garantert at Støre skulle bli statsminister, og det førte jo til at velgere fra Arbeiderpartiet flere steder i landet, spesielt i hovedstaden og i andre store byer, da stemte taktisk på MDG for å sikre valgseier for Støre. Så at jeg tror at MDG kommer til å bli hardt straffet hvis de nå skulle felle Støre og sette inn Listhaug. Det tror jeg ikke MDG-velgerne kommer til å sette pris på. Så at det er veldig mye spill nå for MDG de neste ukene. Samtidig så er det jo et uerfarent parti i dette maktspillet på Stortinget, så det skal bli veldig interessant å se hvordan de manøvrerer nå i dette landskapet.
1: Anne Ekornholmen, samarbeidspartiene har mange ønsker de vil få oppfylt i revidert nasjonalbudsjett. Hva slags kamp kan det bli om pengene?
18: Ja, det blir åpenbart en kamp som jo starter på et litt spesielt sted, nettopp fordi at Senterpartiet tidligere i vår gikk brøyt med budsjettavtalen da de stemte sammen med høyrepartiene for drivstoffkutt, eller kutt i drivstoffavgiftene. Det var jo et slag for det rødgrønne samarbeidet, og det vil også nå prege de forhandlingene som skal gå rundt revidert nasjonalbudsjett, når SV, MDG og Rødt sier at nå er det vår tur. Nå skal i hvert fall vi få oppfylt våre krav når Senterpartiet har gjort det de har gjort. Så som Sjalga er inne på, MDG vil komme til å kjøre klimasaken veldig hardt. SV og Rødt har jo andre velferdsgrep som man er veldig opptatt av. Og det kommer til å bli vanskelige forhandlinger, nettopp fordi at det starter på et litt sånt skjørt nivå, der det er stor frustrasjon innad i samarbeidet. Og så er det også akkurat nå på målingene så har jo de

0: forhandlinger, i alle fall hvis MDG da setter hardt mot hardt og sier at de skal ha gjennomslag for så mye som mulig. Fordi det er jo et visst maktforhold her hvor Senterpartiet da har denne utgangen at de kan bare hoppe over, som jeg skrev, de kan hoppe til sengs med den andre siden. Som de har vist da, i denne bensin- og dieselavgiftssaken. Sånn at jeg tror at Senterpartiet har nok i realiteten mer makt, men så er det jo sånn som Schalk sier, er det virkelig lurt av MDG å presse det så hardt at Støre i regjeringen da i verste fall må gå av.
1: Så får vi se da, fristen for å bli enige om revidert nasjonalbudsjett er midnatt 5. juni. Takk skal dere ha, Hilde Øverbeck, kommentator i Stavanger Aftenblad, Schalk Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Anne Ekornholm, politisk redaktør i Nasjon. Etter helgemorgen her på Peto så får du norsken, svensken og dansken. Produsent i dag, Jørgen Wilhelmsen. Billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiåsen og Hanne Lunås. Og i appen NRK Radio så kan du bli med i helgemorgengjengen. Søk oss opp og trykk på stjerna, så dukker vi opp i appen neste gang du stikker innom NRK Radio. Håper du får en fin søndag. Mitt navn er Morten Kremer. Vi høres.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 11. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er nå i ferd med å forlate skipet. Det har ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og passasjerene blir nå sendt i land i mindre båter. Tre personer er døde, og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Men ingen av dem som er på skipet nå har vist tegn på smitte. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir er i Granadilla.
1: De skal fraktes i land ombord på små båter, fem og fem eller ti og ti av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som er da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det er smittsomt, ja, men det er på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje er det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så lenge ikke man kommer i direkte og lang nærkontakt med disse personene som er smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord i det hele tatt er smittet. Det er ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
0: Et norsk ambulansefly er på plass på Tenerife, med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høy risikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge, og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Det norske ambulanseflyet er foreløpig bare i beredskap, og det er uansett ikke snakk om å frakte pasienter til Norge. Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere er kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene er det mye mer som er ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait, og den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Så er E6 i Hemnes i Nordland stengt akkurat nå. Ifølge politiet så er det Korgfjelltunnelen som er stengt fordi en bil har kjørt på en gjenstand i veibanen. Ikke snakk om personskade. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Hele en kvart million dansker har ADHD-diagnose ifølge helt ferske tall. En kvart million er enormt mange. Er det så mange som virkelig går rundt med en lidelse? Eller lever vi i en tid der hjernen vår friteres

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen fra DR, Dansk TV 2, SVT og Norsk TV 2.
1: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan vare.
2: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er 2 militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
1: Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere er kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som er ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait. Den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er i ferd med å forlate skipet. Det nederlandske skipet ligger ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og når passasjerene har forlatt det, så skal mannskapet seile skipet til Nederland, der det skal desinfiseres. Passasjerene blir sendt til sine hjemland i egne fly. Ingen av disse har vist tegn på at de er smittet, men 3 personer er døde og 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. E6 i Hemnes i Nordland er fortsatt stengt. Ifølge politiet er det Korgfjelltunnelen som er stengt fordi en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det er ikke personskade, det er bare skader på bilen. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling, også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Ass.
1: Småländska blir det i det här avsnittet. Jag är...
2: NRK Nyheter, nå er klokka 13. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Grunnen er mangel på personell. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten er utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
3: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase, hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati, og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk, da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning, da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
2: Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Det pågår en redningsaksjon etter melding om en mulig savnet dykker i Drammensfjorden ved Lierstranda i Buskerud. Dykkeren har ifølge politiet dykket i en gruppe sammen med 2 andre, men har blitt borte. Dykkere fra brannvesenet er i gang med å lete etter den savnede. Et redningshelikopter er på vei. En person er funnet død i en leilighet på Øygarden i Vestland etter at det brant der i morges. Brannen var slukket rett før klokka 11 i formiddag. Politiet jobber på stedet for å finne ut hvorfor det begynte å brenne. Pårørende er varslet. 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Vekslende regjeringer har satt i verk omfattende tiltak for å stanse strømmen av migranter, men uten å lykkes fullt ut. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: En skandale. En som blir anklaget for å være en krigsprofitør. Strengere innvandringspolitikk. Og en pekefinger i været. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
5: Fremskrittspartiets landsmøte feirer seg selv i helga. Største parti på alle målinger. Aldri har de hatt flere stortingsrepresentanter enn nå. Hvem skulle trodd etter det de har vært gjennom?
6: Vi ble hunsa. Vi ble kalt rasister. Vi måtte tåle alt.
5: Ja, dere har tålt mye. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, også å bli kalt rasister. Velkommen til Politisk kvarter.
7: Tusen hjertelig takk.
5: Lørdag avslørte TV 2 at en rådgiver for FRP på Stortinget kalte pakistanere for minusvarianter. Hårek Hansen, som også var pressekontakt for Innlandet på landsmøtet nå i helga, han sa også til TV 2 at de helst ikke bør få flere barn. Hva sier du til pakistanere og andre innvandrere i Norge som må tåle å høre sånt?
7: Det at dette her ikke er Fremskrittspartiets politikk, det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
5: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
7: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
5: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug.

0: Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du, da du fikk
1: spørsmål. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak. Det også viktig, for at det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer, aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av, fordi jeg mener at vi har den riktige politikken for innvandrere, som både setter mer krav til integrering, men også tar tak i de utfordringene som i mange av områdene de bor i.
0: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
1: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
0: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer tre, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
1: Ja, som sagt, vi har hatt noen sak opp etter som det blir slått hardt ned på, og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha, men det som også er viktig...
0: Det er jo veldig hardt ned på akkurat det utspillet.
1: Altså, det var en diskusjon om barnetrygd, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
0: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
1: Nei. Det gjør det ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det. Og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja. Og nå har vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
0: Hvor lenge kan
1: en mann... Mye motstand på det, men vi kommer til å fortsette å ta til orde for det.
0: Okay.
1: Men det skal gjøres bare, på en
0: på kan jeg bare få lov til å... Ja, riktig. Jeg vet du har lyst til å snakke om innvandringspolitikken, men jeg bare lurer på hvor lenge kan en mann med rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
1: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
0: Så du kan ikke si hvor lang tid det tar?
1: Som sagt, i likhet med NRK, så tar vi heller ikke personalsaker på direkten.
0: En annen ting er at TV 2 gjorde opptak på en bar. Alle hadde drukket alkohol, og det er en høyst diskutabel journalistisk metode. Er det en formildende for det som ble sagt?
1: Nei, altså, den debatten får mediene nå ta. Vi skal rydde opp i dine saker. Det er ikke rom for rasistiske ytringer i Fremskrittspartiet, og det er det som er vårt anliggende nå.
0: Ok, la oss skru tida litt tilbake igjen da, til fredag, som fortsatt var en jubeldag for Fremskrittspartiet. Dere åpnet landsmøtet 1. mai. Det var en varm og vakker vårdag på Østlandet. Utenfor landsmøtesalen så skinte sola, og inne stod du i din lyse sommerkjole og serverte et temmelig mørkt, en mørk beskrivelse av rikets tilstand. Det var nok neppe alle som rakk å høre talen din, så jeg har laget et resumé her på 40 sekunder vi skal høre.
2: Vår velferdsmodell knaker i sammenføyningene. Om vi fortsetter på denne kursen, så er vi på vei mot isfjellet. Alt er blitt dyrere. Leieprisene, de eksploderer. Det er knalltøft i dag å kjøpe sin egen bolig. Pålegg om rundkjøringer, salamanderdammer og all slags merkverdigheter. Machete, håndgranater i gatene. Det kuttes i eldreomsorgen over hele landet. Vi bruker enorme summer på en innvandringspolitikk som ikke fungerer. Milliarder på milliarder, år etter år.
0: Virkelig, Sylvi Listhaug, er den norske velferdsstaten på vei mot isfjellet?
1: Det er mye som er bra i Norge, men jeg tror i likhet med meg, så er det mange som lurer på hvorfor det er sånn at vi bruker så mye mer penger enn våre naboland. Vi betaler mye skatt. Vi heter det høyeste skatteavgiftsnivået blant sammenlignbare land. Samtidig så står ikke det vi får igjen i stil med det vi putter inn.
0: Men vi også blant verdens lykkeligste mennesker, og vi blant verdens rikeste land. Så det ikke noe positivt her?
1: Jeg mener vi kunne gjort så mye bedre. Og jeg var jo inne i min tale der på dette sikkerhetsnettet. Vi har en streik i Norge nå. Det en lavtlønnsgruppe. Jeg skjønner godt at de streiker for høyere lønn. Men de streiker også fordi at vårt sikkerhetsnett NAV ikke greier å betale ut pengene som de har krav på i sykepenger raskt nok. Går bedrifter i konkurs, så bruker NAV opp til 13 måneder på å betale ut de pengene du har krav på. Det jo en fallitterklæring for det som vårt sikkerhetsnett på Arbeiderpartiets vakt. På helse ser vi det samme. Du får veldig god hjelp hvis det snakker om intensivbehandling, du blir akutt syk. Skal du reparere noe, så må du stå i kø og kø og kø.
0: Vi ser at og jeg kan godt hjelpe deg litt også, for du snakker om fengselsansatte som opplevde vold på jobben, pasienter som lider, sykehus og gjeldsslaver. Kjenner du ingen som har en positiv opplevelse i helsevesenet? Det virker svart, svart, svart.
1: Nei, i helsevesenet, som jeg sier, blir du akutt syk i Norge, så får du veldig god hjelp. Men får du en spesiell sykdom, en alvorlig sykdom som sjelden, så kan du sitte og se på at i Danmark og Sverige så får de medisin, mens du ikke får det i Norge. Vi ser at det bygges ned. Jeg skal på et møte denne uka i Møre og Romsdal, der man helt fortvilet over nedbyggingen av helsetjenestene. Senest i dag på nyhetene så forteller man at nå går det bare en vei i skolen også, der det blir flere som sitter hjemme i stedet for å på skolen. Så mitt poeng at vi ser på område etter område, så går det ikke i riktig retning, det går i gal retning, og vi ser en regjering som bruker mer og mer penger, har et veldig høyt skattenivå, men vi greier ikke å få igjen det vi fortjener.
0: Og da mitt spørsmål, det med misnøye velgerne skal hentes?
1: Det skal hentes med politikk. Det å sette ned skatteavgifter gjør at de får beholde mer av egne penger. Det å sikre at vi nedprioriterer havvind, bistand, bare se på denne Epstein-avsløringen.
0: Og du har ikke
1: likevel så fortsetter man med like mye bistandsmidler.
0: Og du har ikke engang nevnt her at vi har en regjering her i landet som driver med trollfabrikker. Mener du virkelig det? At de sitter på Youngstorget og fabrikerer usannheter, som du sa?
1: Dessverre så vi i valgkampen at de brukte tid på å spre usannheter. De påstod at de skulle sette ned renta. De påstod at i denne videoen til Vestre, der hadde de jo mange påstander, måtte til og med beklage det etterpå. Forrige uke så vi statsministeren hevde at Fremskrittspartiet ville kutte i sykelønner. Det feil. Det rett og slett feil, og da må vi påpeke det.
0: Men så ser og hva sier du da til dem som sier at du nå nører opp under en misnøye som for eksempel en president i USA har hatt stor suksess med?
1: Nei, overhovedet ikke. Vi påpeker det som fakta, og så forstår jeg jo det at Arbeiderpartiet gjerne vil diskutere andre ting enn det faktum at deres politikk og resultat av den gir folk dårligere råd, sørger for at kriminaliteten dessverre har utviklet seg helt i gal retning, at okay. Helsevesenet bygges ned,
0: og det må de ta ansvaret
1: for.
0: Men det du har vært veldig flink til å påpeke, det at regjeringen har tapt mange saker i Stortinget, både i vinter og i vår, og du har sagt at det har vært kaos. Er du da klar til å bli statsminister hvis Jonas Gahr Støre kaster kortene?
1: Nå det et flertall på Venstre siden denne perioden, men vi har jo sagt at dersom det blir behov for det, så tar vi ansvar. Men så lenge de partier som der fremdeles på samme side, så flertallet der. Og så lenge Senterpartiet heller vil samarbeide med Rødt, SV, MDG, så ligger flertallet på den siden.
0: Men Jonas Gahr Støre kan også si at nei, nå ser jeg at Senterpartiet stemmer så mye sammen med Sylvi Listhaug at nå får Sylvi overta. Er du klar da?
1: Ja, som sagt, flertallet ligger på andre siden, men selvsagt vil vi ta ansvar for Norge dersom det blir nødvendig, og prøve å legge om kursen til at vi stopper sløsingen og prioriterer det viktigste, og får ned skatte og avgifter, som vårt mål.
0: Hvem skal du samarbeide med da? Hvilke partier skal med i Team Sylvi?
1: Altså det som vårt mål, og som vi gikk til valg på i fjor, det var at vi ønsket en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Så vil vi samarbeide med de partier som ønsker en ny kurs for Norge, der vi nettopp greier å prioritere annerledes enn det vi ser at vi gjør nå. der vi får kontroll på pengebruken og får brukt pengene på en bedre måte for å gi folk kjernetjeneste.
0: La meg hjelpe deg litt da. I 2020 så sa du på Facebook at etter din mening skulle FRP aldri i regjering med Venstre og KrF igjen. 4700 likes fikk du på det innlegget. Gjelder det fortsatt?
1: Altså, vi hadde jo erfaring fra regjering med de to partiene som vi ikke var fornøyd med. Derfor så var vår strategi fram mot valget i fjor, som også ligger fast nå, at vi ønsker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Og det er ikke noe sug i Fremskrittspartiet etter en ny diskusjon om det. Vi mener også det er for tidlig, fordi valget skal være i 2029. Og med mindre Senterpartiet skifter side, så er det flertallet ligger på venstre siden denne perioden her.
0: Da Erna Solberg gikk av etter 22 år som Høyre-leder, så spurte jeg Siv Jensen, din forgjenger som FRP-leder, om hva som var Erna Solbergs største bragd. Hør litt her på hva hun sa.
3: Det er hennes evne til å bygge et sterkt lag på ikke-sosialistisk side. Det tok mange år, og det er en arv som jeg håper at både hennes og min etterfølger klarer å gjenopplive. Og det står ikke bare på Ine Eriksen Søreide, det står på partilederne i alle partiene.
4: Også FRP?
3: Ja, selvsagt. Man må faktisk ville bygge koalisjoner, og man må slutte å bare tenke blankpolert politikk. Man er nødt til å gi konsesjoner, man er nødt til å samarbeide, man er nødt til å finne kompromisser. Sånn er det å samarbeide.
0: Ja, sånn er det. Man må faktisk ville bygge koalisjoner. Vil du det, Lise?
1: Altså, vi skal det fram mot neste valg, og jeg har et godt forhold til Ine Eriksen Søreide. Vi kjenner hverandre fra langt tilbake i tid.
0: Hvor mange lunsjer har du rukket å ta med henne så langt?
1: Det kommer ikke jeg til å snakke om på Politisk kvarter, men det er ingen tvil om at vårt mål er en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, og vi ønsker å få til et godt samarbeid med alle partier som vil ha en ny kurs for Norge med stopp og sløsing og prioritering av kjerneoppgaven og lavere skatteavgifter. Så det skal vi bygge, og det er 3,5 år til valget. Det er lang tid i politikken som vi skal bruke godt.
0: Men nå var jo KrFU-lederen ute tidlig, eller her før landsmøtet deres, og sa at det er du som er den naturlige statsministerkandidaten. Det har ikke Høyre sagt. Men uansett, vil du ha med KrF på laget?
1: Ja, nå er det 3,5 år til valget, og jeg tenker at det aller viktigste vi skal gjøre nå, det er å snakke politikk om hvorfor det er viktig nå å ta tak i pengebruken her i Norge, ha mer respekt for skattebetalende sine penger, bruke pengene smartere, ikke en diskusjon om posisjoner, og det tror jeg velgerne også er opptatt av, å høre hva vil vi med Norge.
0: Nettopp, men får vi da mer kompromissvilje og mer samarbeid fra Sylvi Listhaug de neste 3,5 årene?
1: Ja, vi har jo mange saker der vi samarbeider nå. Bare se på drivstoffavgiftene. Endelig fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for det, både gjennom ved hjelp av KrF og Høyre og Senterpartiet.
0: Og hjertelig velkommen skal du være, Anders Opedal, Equinor-sjef.
5: Ja, tusen takk skal du ha, og god morgen.
0: Jeg leste at Equinor har tjent 3000 ekstra milliarder kroner på krigen i Ukraina, og det var bare frem til januar i år. Så kom krigen i Midtøsten også, og for under en time siden kom resultatet for første kvartal i år. Det var enda bedre enn forventet. Hvor fornøyd er du nå?
5: Altså, det er et veldig godt resultat, og det er to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybarproduksjonen vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt. Og vi er veldig godt fornøyd, ikke minst med vår operasjonelle effektivitet dette kvartalet. Her har veldig mange ansatte gjort en fantastisk god jobb.
0: Og så har Donald Trump vært ute nå i natt igjen og satt prosjektet med å eskortere skipet gjennom Hormuzstredet på pause. Siden USA har hatt denne enorme militære suksessen, som Trump velger å formulere det, så kan en fredsavtale være nært forestående. Og da lurer jeg på, hvis det blir fred, hvis det blir fred i dag eller i morgen, hvordan kommer det til å påvirke resultatene til Equinor?
5: Det er klart at når alt kommer tilbake til normal tilstand igjen, så vil jo priserne normalisere seg. Og vi så jo at i forhold til dette kvartalet som vi presenterer nå, at vi hadde betydelig lågere priser i januar og februar, og så økte priserne i mars. Og vi forventer jo at priserne vil normalisere seg over tid, men hvor lang tid det tar, og hva de vil normalisere seg på, er høyst usikkert. Det er jo sånn at selv om det skulle bli en fred nå, så vil det ta litt tid, og vi tror kanskje minimum 6 måneder før en har fått normalisert situasjonen. En har mange skip som ligger innelåst, en har skip som ligger på andre deler av i verden som skal tilbake, så det tar litt tid å komme tilbake til normalisering. Men vi håper jo at det blir en normalisering etter hvert, for ingen er tjent med å ha denne krigen og det bortfallet av olje og gass og raffinerte produkter som vi har nå.
0: Nå er det nylig disse beløpene kom, men det var 9,7 milliarder dollar dere har tjent første kvartal, og da var det altså bare en måned med denne krigen i Midtøsten. Hva synes du om å bli kalt krigsprofitør, som de gjerne snakker om i Europa, at Norge og Equinor er?
5: Så det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs. Det så vi når vi fikk bortfall av gass fra Russland til Europa. Da trengtes den gassen, vi økte gassproduksjonen. Det ble satt pris på, samtidig som selvfølgelig at mange synes at priserne ble vel høye. Og det samme ser vi nå, den olje og den gassen som vi produserer fra norsk sokkel, den trengs ut i verden, sammen med den olje vi produserer i Brasil. Høyere priser, men våre kunder setter veldig stor pris på at Norge, Equinor, er en langsiktig og en leverandør som de kan stole på, både når det er gode tider, men også når det er dårlige tider, slik som nå.
0: Men så er det også noen ministre da, i flere EU-land, blant dem Tyskland og Spania, som foreslår en EU-skatt på olje- og gasselskaper. Poenget for dem er at de som tjener på krigen, les Equinor, må bidra for å lette byrden for befolkningen. Rasmus Andresen, som er tysk medlem av Europaparlamentet, han mener en skatt på 20-25% kunne passe om, vi kan høre her.
6: Many Europeans can't afford to pay their energy bills any longer. We think we need to tax the big profits of the oil companies.
0: Er det et rimelig krav, Anders Opedal?
5: Det er klart at vi tjener godt på disse høye priserne. Samtidig så betaler vi høy skatt. Mesteparten av de inntektene vi har, de har vi i Norge. Vi har 78% skatt i Norge allerede. Så mesteparten av de inntektene som vi har tjent det siste kvartalet, de går faktisk inn til Norge, går inn i oljefondet.
0: Og da tror jeg europæere ville sagt at dere har til salt i grøten etter de 78% skatten i Norge også.
5: Ja, men den bruker vi til å investere i fremtiden. Den bruker vi til å investere i olje- og gassprosjekter og investere i fornybare prosjekter og sørge for at vi kan være den leverandøren som også leverer olje og gass og kraft i fremtiden. For det trengs også. Vi trenger, og det viser jo disse krigene, at vi trenger å ha mer energi, og det at vi er da i stand til å investere videre i lønnsomme prosjekter er viktig.
0: Men hva skal disse pengene som dere tjener nå, dette store overskuddet, gå til? Skal dere gi utbytte på aksjer eller investere?
5: Nei, som du sa selv, så har jo nå disse høye oljepriserne bare vært en måned i forhold til dette kvartalet. Det som er viktig for oss, det holder stø kurs. Det holder stø kurs på i forhold til å være kostnadsbevisste, holder stø kurs på investeringsporteføljen vår, har sikker og effektiv drift, og sørger for at vi kan levere den energien som verden trenger. Det gjorde vi også når vi hadde krigen i Ukraina og fikk de høye gassprisene. Da holdt de stø kurs og har levert mange prosjekter, og det er de prosjektene som vi jobber med da, som leverer de høye, gode, operasjonelle resultatene nå, som bidrar til mer energi akkurat når verden trenger som mest. Og hva vi skal bruke inntektene på hvis vi tjener mer gjennom hele året, det får vi komme tilbake til når vi presenterer de fremtidige kvartalene.
0: støkkurs, sier du, men dere kan også gønne på. For eksempel så la jo regjeringen ut 70 nye områder som dere kan søke om å lete i olje og gass i går. Dette er områder som ligger nærmere land enn det Miljødirektoratet mener er tilrådelig at dere går inn på. Hva sier du?
5: Ja, nå er det bra at vi har fått mer utlysning av nytt areal. Nå klør de fingrene til leiteavdelingen og så får se på de blokkene, så får vi komme tilbake senere til hvilken blokker vi finner interessante. Vi har jo hatt svært gode leiteresultater de siste årene. I fjor hadde vi 14 funn. I år, til nå i år, har vi 7 funn. Og dette er med på en lag av nye prosjekter som gjør at vi skal videreutvikle norsk sokkel fremover, slik at vi kan opprettholde produksjonen på det høye nivået som vi har. For i den dialogen jeg har med kunder, for eksempel i Europa, så er jo de veldig tydelige på at de ønsker å inngå lange avtaler med oss for å være sikre på at de får den energien de trenger mens Europa gjør det grønne skiftet. Og vi er i dialog med kunder nå som ønsker å inngå avtaler, så vi tar oss inn i 2040-tallet.
0: Men altså, det var en gang du var helt fersk konsernsjef, på din dag 1 så sa du at Equinor, det skulle bli det ledende selskapet innen det grønne skiftet. Ifølge den strategien så sa du også at halvparten av Equinors investeringer skulle være fornybare i 2030. Du er ganske langt under det.
5: Ja, akkurat nå ligger vi vel på rundt 30, men vi er nok litt under det, fordi at det vi har sett er at kostnadene innenfor havvind har gått kraftig opp. Det har gjort at vi har redusert fremtidige havvindsprosjekter. Samtidig så er vi inne i en periode hvor vi investerer stort i havvindprosjekter. Vi har 3 svære havvindprosjekter under gjennomføring. Og så ser vi for eksempel at mange av de prosjektene som vi hadde lagt til grunn innenfor hydrogen og transport og lagring av CO2 kommer mye senere. Kundene våre i Europa, som for noen år siden spurte, er dere klare til 2030? De sier nå, nei, de er ikke klare, så de har ikke tenkt å inngå kontrakter, og det gjør at vi har måttet forsøve disse prosjektene ut i 3. Og derfor så har vi, som du sier, ikke den samme hastigheten på en del av disse fornybarprosjektene og lavkarbonprosjektene som vi hadde planer for, selv om vi har svære høye investeringer akkurat nå.
0: Så det er bare markedet som tilsier det, det er ikke noe du skal ønske mer av?
5: Altså, vi ønsker jo å gjøre mer av det som er lønnsomt og bidra til langsiktig inntjening til selskapet. Og akkurat nå så ser vi at det er krevende å gjøre nye havvindsprosjekter. Det er ingen kunder for hydrogenprosjekter, og kundene for transport og lagring av CO2 kommer senere. Og det gjør at vi må skyve på disse investeringene.
0: Krevende for havvind, sier du. En av de tingene som gjør det krevende, og som jeg ser halve Vestlandet er ute og skriver opprop mot, i hvert fall en del av næringslivet på Vestlandet, det er vanskelighetene rundt dette prosjektet Utsira Nord, som er flytende havvind. Der har Høyre kommet med et forslag om at nå bør de kostnadene og regjeringens andel til det, 35 milliarder kroner faktisk, det bør sjekkes på nytt av eksterne granskere. Hva synes du om det?
5: Altså, dette går litt på det med stabile rammebetingelser, og vi har sett det på Melkøya, så var oppe i Stortinget 2 ganger, og på Utsira Nord så er det jo et stortingsvedtak om et støtteregime, og det at Stortinget på nytt skal se på det, det skaper jo usikkerhet i prosjekter. Generelt sett så kan jeg si at det at vi har fått denne trenden at vedtatte prosjekter eller vedtatte støtteordninger til prosjekter er oppe på nytt, det gjør at det blir svært vanskelig å både modne og gjennomføre disse typer prosjektene. Det blir vanskeligere å ta investeringsbeslutninger for nye prosjekter. Og vi så blant annet når vi hadde Melka oppe for andre gang, jeg ble overrasket over hvor mange næringslivsledere og fagforeningsledere som tok kontakt med oss og støtte oss, selv om de kanskje noen av de var imot elektrifiseringen av Melkøya.
0: Jeg tror bare jeg må si da at det som skjedde på Melkøya var at dere satte i gang et prosjekt om elektrifisering av Melkøya. Brukte, var det 15 milliarder kroner?
5: Vi hadde brukt rundt de pengene der, mens dette ble behandlet i Stortinget, ja.
0: Og så var lovet an til lenge at dette kunne bli stanset igjen av Stortinget.
5: Ja,
0: hvordan reagerte du på det?
5: Ja, altså jeg reagerte jo på det at Så det blir jo veldig vanskelig å ta nye investeringsbeslutninger i fremtiden da, når vedtatte prosjekter under gjennomføring blir stoppet. Og det som skjedde er at det var veldig mange andre næringer som også så kan dette ramme oss i fremtiden. Og derfor så fikk vi veldig mye støtte. Jeg ble overrasket over den støtten som jeg sa. Det var veldig flott at Stortinget landet der de landet, og så håper jeg også at Stortinget lander på tidligere vedtak rundt Utsira Nord. Men om det er sagt, så er jo flytende havvind krevende, så det er to ting som må på plass for at den skal kunne videre satse på havvind i Norge, det er at de har stabile rammebetingelser, og at prosjektene blir lønnsomme.
0: Er det sånn at du mister litt lysten på disse fornybare prosjektene, kanskje særlig vindkraft, da, fordi det er så kontroversielt?
5: Nei, altså vi investerer jo i vindkraft. Vi investerer i vindkraft i Brasil. Vi har nettopp holdt på land. Vi har nettopp tatt en investeringsbeslutning der. En stor vindpark der. Vi har investert i vindpark i Polen og solkraftverk. Så vi prøver å lete fram de beste fornybare prosjektene som vi kan ha med god avkastning. Og så investerer vi i de.
0: Jeg kan jo minne om hva Donald Trump syns om vindkraft, vindmøller spesielt. Man kan høre et lite klipp her.
7: There are windmills all over the place, and they are losers. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds, they ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them.
0: Stupid people, bare dumme folk kjøper vindmøller, sier han, og han har også satt foten ned fra Empire Wind, som er et stort havvindprosjekt utenfor New York. Nå vant dere frem i rettssalen der, sånn at det fortsetter. Men hvor stødig står det prosjektet egentlig?
5: Det er jo en usikkerhet rundt det prosjektet. Selve prosjektet går jo bra, og vi har god framdrift på det prosjektet. Fantastisk prosjektgjeng som jobber med det, til tross motstanden. Og dette viser igjen hvor krevende det er når en administrasjon gir oss grønt lys og ønsker at vi skal satse på dette, mens en annen administrasjon ønsker å gjøre det motsatte og komme med stopp-ordre. Og da har vi sagt at det finner vi rettstridig og har gått til sak mot det, og det er klart det, i sånne tilfeller så er det fortsatt usikkerhet rundt det prosjektet, men vi står på å gjennomføre det prosjektet gjennom til de avtalene som vi har.
0: Men tiden går alt for fort her. Dere driver Mongstad også, som er Norges eneste raffineri, som gjør om råolje til bensin, diesel og flydrivstoff. Har vi nok til å dekke norske behov? Kan det bli rasjonering i Norge?
5: Altså, ja, Mongstad ble bygd for 50 år siden, da var behovet for bensin størst, derfor er Mongstad satt opp til å produsere mye bensin. Når det er flydrivstoff og diesel, så kan vi produsere mellom 40-60% av det Norge trenger, så her trenger også Norge å få fra andre land.
8: Rundt 12 000 fikk komme til Norge som familieinnvandrere i fjor, og et tilsvarende antall er ventet i år. Det er typisk en man har giftet seg med, vært gift med lenge, barn og foreldre og søsken til barn som har kommet alene vi snakker om. Jonas Andersen Zayed, stortingsrepresentant for KrF. Velkommen.
9: Takk.
8: Hvorfor vil du og Kristelig Folkeparti øke nå inntektskravet til de som skal få familien sin til Norge med over 100 000 kroner?
9: Det er jo fordi at når familieinnvandring er en av de største innvandringsårsakene til Norge i dag, så er det helt rimelig at vi stiller krav til integrering og selvforsørgelse. Og da er jo inntektskravet en viktig måte å sikre at de som henter familie til Norge er i stand til å forsørge seg selv.
8: Så det er ikke for at færre skal komme?
9: Det er en tydelig innstramming, og det handler jo om de utfordringene som vi har, mange plasser med integreringen, og familieinnvandring utgjør en stor del av innvandringen til Norge, både familieetablering og familiegjenforening. Og derfor så mener vi at det er viktig at en sørger for å stille tydelig krav om at en skal integrere seg og arbeide og få sin egen inntekt i det norske samfunnet. Samtidig så stemmer vi jo for forslag i dag, så vil gi flere rett til norsk opplæring og deltakelse i introduksjonsprogrammet. For der er det jo sånn at de fleste som kommer på familiegjenforening til Norge i dag, de får ikke tilgang til dette.
8: Dere er kjent som kanskje det partiet med det største hjertet for de svakeste, tradisjonelt, størst på bistand. Nå strammer dere inn, i hvert fall her hjemme i Norge, og tenker kanskje mer på norsk velstand og velferd. Hva har skjedd?
9: Vi tenker at det viktig å gjøre begge deler. Vi skal hjelpe de som har rett på beskyttelse, og derfor så har vi jo kritisert at regjeringen bare tar imot 100 kvoteflyktninger neste år. Vi har satt av mer penger til det i vårt alternativ budsjett. Og vi er jo veldig tydelige på at familiegjenforeningsinstituttet skal jo selvfølgelig bestå. Retten til familieliv står sterkt, men det er jo viktig at vi stiller krav tilbake til de som kommer. Vi må lykkes med integreringen hvis vi skal sikre legitimiteten til dette systemet, og er jo at de som kommer her får en mulighet til å bli godt integrert i det norske samfunnet.
8: Drøyt 500 000 kroner. Hvorfor er det tilstrekkelig til å være selvforsørgende?
9: Det er viktig at en setter denne grensen på et fornuftig nivå. Og vi ser jo at mange av de som kommer til Norge på familiegjenforening ikke er i stand til å forsørge seg selv, fordi at det er kostnader å bo i det norske samfunnet.
8: Men dette er jo fortsatt langt under den grensa SSB har satt for fattigdom. Skal du forsørge en familie med to barn på en inntekt, så må du nesten ha en millioninntekt, og så setter du 500 000.
9: Sånn vi har lagt opp dette systemet, så er det jo referansepersonen til den som kommer til Norge på familiegjenforening, så det blir målt etter. Det er den klare forventningen, og det med årsaken til at vi støtter at flere skal få anledning til norsk opplæring og introduksjonsprogram, er jo at de som kommer til Norge kommer tidligst ut i jobb, og da vil jo den summen for den husstanden selvfølgelig bli større.
8: Bengt Fasteraune, Senterpartiet, velkommen. Dere var arkitektene bak disse forslagene, hvor nå ett gjenstår som blir stemt gjennom i Stortinget i dag, det som går på inntekt. Dere ville mye mer. Dere ville at det skulle gjelde for 4 år med over 500 000, og dere ville gjøre at enslige mindreårige i praksis måtte også oppfylle inntektskravet, som ville gjøre det veldig vanskelig for dem. Hva gjenstår egentlig av det forslaget dere har kommet med?
10: Nei, vi hadde jo et forslag på 12 punkter hvor vi var veldig nøye med å være tydelige på det som skal være kravet for det med familiegjenforening, og nå får vi jo gjennomslag for et av de punktene som går på inntekt. Men vi er også veldig nøye med i samme forslaget å beskrive hvordan integreringen skal foregå. Og for oss så er det like viktig som om å stramme inn til de kravene for de som skal komme til Norge. Og
8: en del, så det var ikke de strenge kravene som var det viktige?
10: Jo, begge deler. Det er jo det som er hele poenget. Vi må ha strenge krav for at man skal kunne komme til Norge, og det er man jo veldig tydelig på de forslagene vi fremmer. Men vi må også da ha en god integrering når de først har fått lov til å komme til Norge. Så for oss var det den kombinasjonen viktig da.
8: Ja. Men nå ser vi også på det dere ikke fikk gjennom. Er du skuffet over at dere ikke fikk gjennom de harde tiltakene som dere ønsket?
10: Nei, jeg er fornøyd med at vi fikk gjennom ett av tiltakene, som absolutt er det viktigste. Og så ser jo jeg at de to forslagene er jo ikke noe gjensidig avhengig av hverandre. Så det forslaget som går på inntekt i forhold til integrering, det står seg veldig godt selv, og det er vi fornøyd med.
8: Hvorfor er du så sikker på at det inntektskravet vil ha så stor effekt?
10: Jeg mener jo at når man har en referanseperson, så er det svært viktig at man gjør det man kan for at den referansepersonen skal gjøre den jobben som er tiltenkt i loven om familiegjenforening. Og man kunne kanskje satt kravet høyere også, men vi vurderte at det var et rimelig krav å sette nå.
8: Men dere har hatt tiltak som skulle gjøre at færre kom til Norge på familiegjenforening eller familieinnvandring, vil det inntektskravet i seg selv ha noen særlig stor effekt?
10: Nei, altså det som vi kanskje er mest misfornøyde med, da, det er jo det forslaget som vi har satt om unntaksbestemmelser. Og dette med unntaksbestemmelser mener vi, altså når du ser da i forhold til enslige mindreårige, så er jo ingen enslige mindreårige, de er jo ikke i stand til å forsørge noen, og selv ikke med det inntektskravet som er i dag. Så vi mener jo at enslige mindreårige, så må du ha et annet system, og når unntaken har blitt regelen i dette systemet, så mener vi at da må regjeringen gripe det an på en helt annen måte, og vurdere da at man ser på enslige mindreårige som en rett og slett ser på det som en løsning som man må fatte i et annet system, rett og slett.
8: Og regjeringen i dag, det er i praksis deg, Isak Busk. innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hva tenker du om at det blir overkjørt nok en gang?
11: Nei, altså, vi er jo enige i at nivået på familieinnvandring har vært for høyt, og at det er viktig at personer som kommer hit så langt mulig skal kunne forsørge seg selv og delta i arbeid og i samfunnslivet for øvrig. Og det er jo derfor vi allerede har gjennomført flere tiltak og varslet at flere kommer til å komme. Men vi er opptatt av at tiltakene som settes inn, de må være målrettet og kunnskapsbasert. Jeg er usikker på om det er riktig å bare trekke tall opp på hatten og si at nei, det her er nivået man må være på for å kunne forsørge noen.
8: Hvilke tall ville dere tenkt på?
11: Altså for kort tid siden så ble jo det her tallet hevet fra 1. februar 2025 hadde virkning. Da ble det hevet til litt over 400 000.
8: Man snakker altså om inntekten man må ha for å kunne få familien til Norge.
11: Ja, jeg tror det kunne vært bra å sette effekten av det før man bestemte seg for neste nivå. Men det vi egentlig burde diskutert når vi snakker om inntekt for familienforening, det er jo det som vi har tatt varslet tidligere at vi ønsker å se på. Det er en gradert inntekt basert på hvordan familiesammensetningen er. For familiesituasjonen vil jo også ha betydning for
8: individuell behandling.
11: Ja, rett og slett. Jeg tror det vil være mer treffsikkert med en gradert ordning avhengig av familiens sammensetning. Jeg tror den står seg bedre enn dagens ordning, der vi har et flatt tall som gjelder for alle uavhengig av familiesituasjonen.
8: Erlend Wiborg, du er innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Ingen tvil om at dere har ønsket å stramme kraftig til. Men du har også uttalt at du mener dette her er et skritt, sånn at dere ser det, i riktig retning.
12: Ja, så absolutt. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet nå får gjennomslag for forslag vi har kjempet for i mange tiår. Senest for ett år siden stemte samtlige partier imot det, og da er jeg veldig glad for at Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet nå er enige med Fremskrittspartiet, for den totale familieinnvandringen til Norge har vært alt for høy. De siste 10 årene har Norge tatt imot rundt 136 000 personer på familiegjenforening utenfor EU og EØS, og det skaper store integreringsutfordringer, og derfor må vi stramme inn. Og Fremskrittspartiet ønsker jo da å stramme inn ved at man kun skal få familiegjenforening for egen ektefelle og barn under 15 år, stille krav om at du må være godt integrert, at du må være i jobb, men ikke minst også at du må ha plettfri vandel. Og det er jo det som overrasker meg i dag, at Fremskrittspartiet ikke får gjennomslag for det, og at Arbeiderpartiet og de andre partiene da sier at kriminelle innvandrere skal belønnes med å få familieforening, noe vi mener er galt. Vi må stramme kraftig inn. Dette er ett skritt i riktig retning, men det er dessverre alt for lite.
8: Hvis vi ser på det som er vedtaket som nå ser ut til å gå gjennom, man skal nå tjene mer penger. Dere sier det er partiet for folk flest. Da snakker vi om en lønning som er klart over den minstelønna man i staten Norge tilbyr for et heltidsårsverk. Så jobber i staten Norge heltid. Bør du ikke da også kunne få lov til å få inn familien din til Norge på lik linje så lenge alle andre får det som har høyere inntekt?
12: Vi må stille krav når det gjelder familiegjenforening, for en utfordring er at alt for mange mennesker som ikke er godt integrerte i Norge, henter familie til Norge, og da begynner ofte integreringen på nytt. Og dette systemet har jo tatt helt av. Ta et annet forslag Fremskrittspartiet har i dag, som blir nedstemt. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener at hvis du kommer til Norge og sier at du ikke har familie, du har ingen omsorgspersoner, og derfor får du opphold i Norge, da blir det veldig spesielt at de andre partiene synes det er greit at i det sekundet du får innvilget oppholdstillatelsen i Norge, så skal du kunne hente familie. Det er bare i 2015 så ser vi av enslige mindreårige, så fikk de da i snitt lang... 4,6 personer fikk de.
8: Vi tar ikke alle tallene nå, Wiborg.
12: Det er åpenbart at det er på tide å stå kraftig inn, ikke bare prate om det.
8: Du snakket om en mer individuell behandling. Vil det også gjelde enslige mindreårige?
11: Altså jeg tror jo at også på det feltet her, som på alle andre felt, så er det summen av politikk som betyr noen ting. Vi ser jo det som skal behandles i dag. Det er en rekke forskjellige forslag. Noen av dem er rimelig ytterliggående og kan ha konsekvenser langt ut, for det som jeg tror var intensjonene i forslaget også. Og det er jo litt forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet også i denne saken her. Fremskrittspartiet har gjort det til en slags paradegren, og anklage Arbeiderpartiet for å vurdere, utgreie og vente ut, men det må man faktisk gjøre for å drive ansvarlig politikken. Den gangen del er et av forslagene som Fremskrittspartiet stod bak i forbindelse med saken her, ville i praksis ført til at for eksempel en norsk student som hadde etablert seg med familie i USA, hadde ikke fått lov til å ta med den familien til Norge uten å ha vært der og jobbet i 4 år først.
8: Vi skjønner at det er noen
11: konsekvenser kommer når man ikke utreder og vurderer sånn som Fremskrittspartiet gjør narr av.
8: Og dere kommer opplagt ikke til å støtte alle forslagene, men er det aktuelt for Arbeiderpartiet å støtte ett eller noen av forslagene?
11: Altså, vi har varslet hvilke forslag i den saken her vi ønsker å støtte, og hvem vi ikke ønsker å støtte. Det Arbeiderpartiet jobber med nå, det er en helhet.
8: Inntektskravet,
11: det har vi sagt at vi er villige til å se på. Vi kommer ikke til å støtte det forslaget på 4G, for vi er nødt til å vite litt mer hva som blir den faktiske konsekvensen.
8: Det skal vi nå diskutere da?
11: Ja da, det skal vi. Jeg nevnte i sted et eksempel som vi har varslet at vi kan tenke oss å diskutere. Det er nettopp denne differensieringen utifra hvordan familie ser ut, for å få det her til å treffe den som trenger det på best mulig vis. I tillegg så jobber jo vi med en helhetlig integreringspolitikk som vi kommer til å legge frem i løpet av kort tid.
8: Astraene, dere får nå i praksis gjennomslag for det ene forslaget, som Arbeiderpartiet også sier at man kan diskutere bare akkurat nivået på inntektene. Hvorfor er det så viktig å overkjøre regjeringen når dere får gjennom såpass lite faktisk?
10: Nei, altså vi overkjører jo ikke regjeringen, vi er bare litt utålmodige.
8: Det oppleves kanskje litt sånn?
10: Ja, det for, kanskje Isak opplever det slik, jeg opplever det ikke slik. Vi er litt utålmodige. Og det er klart det at om dette er 520 eller 480 eller 320, det får nå Arbeiderpartiet ta stilling til. Når de sier at det skal være en type differensiert inntekt, så er det jo utfordringen i dag at det skjer jo også i forhold til enslige mindreårige, ikke sant? Altså det løpet er det jo dypt inne i dag. Det som forundrer meg mest, det er jo det at det forslag som kan få flertall, hvis Arbeiderpartiet for eksempel stemmer subsidiært. Vi har jo sagt at her bør norsk opplæringen være en del av dette. Vi ønsker introduksjonsprogrammet.
8: Da er du inne på den store paletten som ikke er svar. Helt til slutt, Jonas Andersen Seid. Altså, enslige mindreårige, vi hører at noen vil gjøre en endring der. Dere har holdt fast på at de skal ha de samme rettighetene. Står dere fast på det?
9: Vi står fast på at de unntagene som gjelder i dag fortsatt skal gjelde. Det er jo et forslag som ligger fra Senterpartiet og Høyre om at den skal fjerne unntaget, om at den skal kunne vise sterke menneskelige hensyn, og at personer som åpenbart er i stand til å forsørge seg selv, ikke skal omfattes av inntektskravet. Det kommer vi til å stemme imot.
13: Jan Christian Vestre har i flere uker gått rundt med en hevet pekefinger. Og hva er det han advarer mot?
14: Det å tro at vi bare kan legge på mer og mer og mer og bruke mer og mer og mer oljepenger.
13: I dag gjelder det vaksiner og medisiner som ekspertene mener du bør få gratis. Alle kan ikke få samtidig, sier Vestre. Som foreløpig ikke har pekefingeren hevet, men sjansen er stor for at du får høre den i løpet av et politisk kvarter. Velkommen helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
15: Takk for det. God morgen.
13: God morgen. Gravide bør vaksineres mot RS-virus. Barn bør vaksineres mot vannkopper. Eldre bør vaksineres mot helvetesild. Unge bør få bedre vaksine mot livmorhalskreft og kjønnssykdom. Slik lyder ekspertenes dom. Hvorfor vil du ikke gjøre som de anbefaler?
15: La meg først si at det viktigste er at vi har en god helsetjeneste for alle. Og vi bruker over 30 milliarder kroner hvert år, både gjennom blåreseptordning og gjennom sykehuser på vaksiner og legemidler. Regjeringen har innført nye vaksiner, både i barnevaksinasjonsprogrammet og voksenvaksinasjonsprogrammet, og det kommer vi til å fortsette med også. Men vi må ha en ærlig prioriteringsdebatt, for nå har vi kandidater på bordet som i sum vil koste flere milliarder kroner, og da er det ikke mulig å gjøre alt dette på en gang. Og da må vi ta en diskusjon. Skal staten betale for alle disse vaksinene? Er det noen av dem vi må prioritere før vi kan prioritere andre? Og hvis det er slik at noen av disse vaksinene gir vesentlig gevinst andre deler i samfunnet, for eksempel gjennom færre sykehusinnleggelser, er det også da rimelig at noe av dette kan finansieres gjennom omprioriteringer på sykehusbudsjettene våre.
13: I dag er det vaksiner du snakker om, men du har flere ganger de siste ukene kommet med dette budskapet. Vi har ikke råd til å bare bevilge mer og mer, vi må prioritere noe ned også. Men Arbeiderpartiet har brukt mange, mange milliarder på strømstøtte, billigere barnehage, billigere tannlege, gratis SFO, økt barnetrygd, økt fagforeningsfradrag, gratis ferger, sletting av studiegjeld. Du bør kanskje stille deg foran et speil med den pekefingeren din.
15: Statsbudsjettet handler om å prioritere inntekter opp mot utgifter, og politikk er også å ta noen valg. Og
13: Men du vil nå rydde opp i problemer du selv har skapt, er poenget.
15: Ja, nå har jo ikke jeg sagt at dette er et problem, men jeg har sagt at vi...
13: Du sier vi ikke kan bruke mer penger, men det har Arbeiderpartiet gjort i 5 år nå.
15: Ja, vi bruker penger på rettferdig politikk, på omfordeling, på rimeligere velferd, på å ta hele landet i bruk. Det er bra for folk, og det er bra for landet vårt. Vi bruker også mye penger på forsvar, fordi vi står i en veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Og det har vært en vekst i sykehusbudsjettene de siste årene. Vi har økt rammene betydelig, og det er jo fordi vi prioriterer velferd, for eksempel foran store skattekutt til de som har mye fra før. Men også vi må prioritere. Og da mener jeg det er viktig at vi også tar en diskusjon om hva er det nå som er viktigst? Hva er det viktigste vi kan gjøre for at flest mulig får god helse, at vi forebygger godt, at vi har god behandling, at vi tar godt vare på våre eldre, og da vil det ikke være økonomisk rom for å gjøre alle disse tiltakene på en gang. Det er det jeg sier.
13: Prioritere. Hvorfor vil du forsvare å gi en direktør strømstøtte, men ikke gi eldre vaksine mot helvetesild?
15: Det er jo litt søkt sammenligning. Fordi
13: hvorfor det? Du selv har dratt opp en prioriteringsdiskusjon hvor du sier at forsvar må få mer, så da må noe annet få mindre. Så hvorfor kan ikke jeg da stille spørsmål om hvorfor prioriterer du strømstøtte til direktøren, men du sier nei til vaksiner til barn? Til eldre, kanskje.
15: Ja, strømstøtte og Norgespris er jo noe hele befolkningen får glede av, og det har vært et veldig viktig grep for å ta ned kostnadene på en...
13: Også for advokaten og direktøren, så spørsmålet er, hvordan forsvarer du å bruke mange milliarder på de som ikke trenger hjelp? Og ikke til vaksiner, som du sitter og sier her i dag.
15: Altså, det viktigste vi kan gjøre for å omfordele, det er jo at vi har et omfordelende skatte- og avgiftssystem. Og regjeringen har gitt lettelser til de med lave og middels inntekter, og så har vi økt beskatningen for de som har mest.
13: Hvorfor snakker du om noe annet nå? Jeg spurte deg hvorfor du forsvarer strømstøtte til rike folk, men sier nei til vaksiner til barn og eldre?
15: Det er fordi at når vi omfordeler ressurser i Norge, så bruker vi først og fremst skattesystemet til det, og vi bruker også universelle velferdsordninger. Og de midlene som går til strømstøtteordninger, de får alle i befolkningen glede av. Når vi setter ned prisene på barnehage, på skolefritidsordning, alle disse grepene, så er det noe alle får glede av, og så finansieres det med et omfordelende skattesystem. Og så har jeg ikke sagt at vi ikke skal innføre vaksine mot RS-viruset, det er mange gode grunner til det, men hvis vi velger å prioritere det, så kan vi ikke samtidig gjennomføre alle de kandidatene som nå ligger på denne lista, okay. Simpelthen for det beløper seg til mange milliarder kroner som vi nå ikke har i statsbudsjettene.
13: Men hvorfor ikke det? For hvis vaksiner og medisiner kan hindre helseplager senere, da kan samfunnet gå i pluss. Totalt sett, selv om vi bruker da 8 milliarder nå, eller mye penger da. Og hvorfor kan du ikke ta den risikoen da, og legge på mer penger, bruke oljepenger på dette, hvis det til slutt kan lønne seg? Hvorfor kan du ikke gamble på det?
15: Vi gambler ikke med statsbudsjettet, og vi gambler ikke i den økonomiske politikken.
13: I motsetning til når dere bruker milliarder på batterifabrikker, for eksempel.
15: Ja, men det er en gang sånn at alle inntektene og alle utgiftene i statsbudsjettet skal balanseres. Så bruker vi mer penger på ett formål, så blir det nødvendigvis mindre penger til noe annet, men mindre skal bruke veldig mye mer oljepenger.
13: Hvorfor er det greit å gamble på batterifabrikker, men ikke på vaksiner og helse da?
15: Vi har et virkemiddelapparat i Norge som stiller opp for norske bedrifter som utvikler ny teknologi. Det har alle land også rundt oss. Noen prosjekter lykkes, noen prosjekter lykkes ikke. Men det er også finansiert innenfor en samlet ramme på statsbudsjettet. Og vi bruker om lag 400 milliarder kroner på helse i året. Det er stort sett ingen land rundt oss som bruker mer penger på helse enn det vi gjør i Norge. Og det er jo fordi vi vil ha god velferd. Men også Norge, som er et rikt land og som allerede prioriterer mye på velferd, vi må prioritere ressursene fremover, og da må vi også ha en ærlig diskusjon om hvilke av disse kandidatene vi kan legge inn i programmene våre, okay. Og hvilke det er en eventuelt må betale for selv, de som har råd til det.
13: Det er rart hvordan et spørsmål om batterifabrikker kan ende der vi endte nå, men hvilke partier mener du bør høre ekstra godt etter da, når du advarer mot økt pengebruk og gratis vaksiner og medisiner?
15: Jeg registrerer at det har vært flere forslag I Stortinget det siste halvåret, der en ønsker å innføre nye vaksiner. Flere av de forslagene, så vidt jeg kan se, kommer uten inndekning.
13: Altså det noen venner du vil nevne, noen politiske allierte?
15: Ja, vi har jo flere partier. Jeg synes jo for eksempel at Fremskrittspartiet, som ikke I denne debatten, flink til å love mye og gjerne be regjeringen om å innføre tiltak, uten at det nødvendigvis følger penger med det.
13: Ok, så jeg vet ikke om det var bevisst at du da ikke nevnte din allierte Rødt. Seher Aydar, du sitter I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Rødt. God morgen.
16: God morgen.
13: Hva mener du blir konsekvensen av at regjeringen ikke vil gjøre alle disse vaksinene og medisinene gratis?
16: Når medisiner når vaksiner medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer det egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Så må jeg si at jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning. Og den måten vi tenker egentlig velferd eller helsetjeneste på, der det mer behandling og mindre forebygging, det tror jeg ikke så bærekraftig I lengden.
13: Og da, Vestre, så får du vel en anklag om at hvis du sier nei til vaksiner, så det de med tjukk lommebok som kan koste på seg det, og du kanskje et steg I retning av det todelte helsevesenet som Arbeiderpartiet veldig imot.
15: Jeg enig I veldig mye av dere sier, og vi har et felles mål om å utjevne forskjeller og gi folk like muligheter, og det viktigste da et omfordelende skattesystem og universelle velferdsordninger. Og så jeg ikke helt enig I premisset, fordi at det jo også legemidler og medikamenter vi kjøper på apoteker I dag som vi betaler for selv. Jeg mener det
13: Men det veldig mye det veldig mye dyrere med disse vaksinene enn det man bruker på Paracet og Ibux.
15: Ja, og det andre eksempler også, men det jo en diskusjon om hva det riktig at fellesskapet og staten betaler for, og hva bør vi betale for selv. Det ikke noe nytt, sånn har det alltid vært. Så mener jeg det går et grunnleggende, veldig viktig skille mellom barnevaksinasjon og voksenvaksinasjon. Barnevaksinasjonsprogrammet må være gratis og tilgjengelig for alle. Det skal ikke være lommeboka som avgjør hvor god beskyttelse ungene får. Vi har voksenvaksinasjonsprogram som enten kan betales helt av fellesskapet, men der det også I noen tilfeller kan være riktig at staten først og fremst gir faglig veiledning, påminnelsesordninger, kanskje tilbyr disse vaksinene til selvkostpris, og så vil det være andre tilfeller igjen hvor vi innlemmer dette helt innenfor vår felles helsetjeneste. Men poenget mitt vi må prioritere, for de milliardene av kronene som må si ja til alle disse tingene på en gang, som det mange gode grunner hver for seg til å innføre, det vil det altså være vanskelig å få til I et ansvarlig statsbudsjett fremover.
13: Må vi prioritere, Aydar?
16: Ja, så klart må vi prioritere, og jeg mener at, og Rødt mener at det en riktig prioritering, og selvfølgelig ha en mer omfordelende skattepolitikk, sånn at de på toppen som har gjort det godt I norsk politikk, mens folk har slitet med økonomien, bidrar mer, og da vil man også ha mer penger på bordet til å bruke på velferd, fordi Rødt mener at det riktig å bruke penger på velferd I motsetning til en pengebremsidé. Og så må jeg bare gi deg to eksempler på vaksiner, for eksempel. Det ene vaksiner mot RS-viruset, det snakk om babyer som kan bli innlagt på grunn av pustevansker. Det innleggelser, det foreldre som må ta fri fra jobb, og det babyer som faktisk har det ganske tungt. En vaksine koster kanskje 2-3 tusen hvis du skal betale privat. Jeg mener det riktig at offentlig bidrar til å løse dette problemet. En annen at jeg snakket med en eldre person I går som sa at jeg burde ta en vaksine mot helvetesild, men det hadde han ikke råd til fordi han sykepleier som jobber deltid nå på grunn av helsa.
13: I debatten I går kveld sto Rødt og argumenterte for 6-timersdag. Så kommer vi til å mangle arbeidskraft I årene som kommer, særlig I helsesektoren. Rødt vil avvikle norsk oljenæring, den suverent mest lønnsomme vi har. Rødt vil samtidig ha gratis barnehage, tannlege, SFO, kollektivtrafikk og altså medisiner og vaksiner. Og hvorfor tror du dere I Rødt stadig får spørsmål om regnestykket Rødt går opp, Aydar?
16: forstår at du spør, fordi at vi ønsker at velferden skal styrkes, at flere skal ha tilgang til våre felles tjenester, og det koster penger, det en realitet. Men så har vi hvert eneste år levert alternative budsjetter som går i balanse, og de alternative budsjettene...
13: Der bruker dere vel de pengene dere får fra oljesektoren, for eksempel, og dere tar ikke hensyn til en innføring av en 6-timersdag, så det vel ikke helt svar på spørsmålet.
16: Det er jo ikke sånn at alt skjer over natta. Vi har jo årlige budsjetter, og de årlige budsjettene så viser vi hva vi kan prioritere år for år, basert på det økonomiske utgangspunktet som finnes. Sånn at de går jo i pluss, og så har jeg jo nettopp sagt at jeg skjønner jo at vi ikke kan gjennomføre det i løpet av natta, men jeg mener også at forebygging er god samfunnsøkonomi, i den forstand at færre syke mennesker, det er ikke, det er en god investering, både i enkeltmennesker, men også i helsevesenet.
13: Paracet og Ibux, som alle trenger, bør det være gratis også?
16: Nei, det mener vi ikke. Her snakker jeg egentlig om vaksiner som er medisinsk anbefalte, som man kan gradvis innfase, sånn at de blir tilgjengelige for alle.
17: Politisk kvarter er tilbake mandag, 7:45.

0: This is the BBC World Service following the move of 28 million museum specimens to a new home.
1: London's Natural History Museum is packing up millions of creatures. We'll be revealing what that involves, including why and how you freeze a zebra.
0: An animal exodus. Thursday at 8:30 and 19 GMT. And in an hour, we join Delith Lloyd for Sports World.
2: We'll have commentary of a London derby between relegation-threatened West Ham United and title-chasing Arsenal. Plus more from the NBA playoffs, Italian Open tennis and Giro d'Italia cycling. That's Sports World in an hour.
0: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 15. Iran har svart på USAs forslag som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen, det melder iranske medier ifølge nyhetsbyrået AFP. Svaret blitt sendt via meklerlandet Pakistan, som forhandlet fram en våpenhvile mellom USA og Iran for en måned siden. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Grunnen er mangel på personell. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død.

0: kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk, da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning, da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
1: 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag, da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de er villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, mens staten tilbyr en 1 milliard mindre, altså 3,2 milliarder. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, så blir det opp til Stortinget å behandle saken. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: TV 2 er i en gråzone når de bruker skjult opptak mot en rådgiver i FRP, mener Aftenpostens kommentator. Det hadde vært en unnlatelsessynd å sitte på slik informasjon uten å publisere, svarer TV 2s nyhetsredaktør. Regjeringen lyser ut olje- og gassområder nærmere kysten enn noen gang før. Nok en gang overser regjeringen miljøfaglige råd, sier SV. Coop følger flyttetrend og tar med seg hovedkontoret til Oslo sentrum. Grenseløs urbanisme krever mer distriktspolitikk, mener Senterpartiet. Og er det fortsatt greit å gå i hettegenser når man har passert 50? Hettegenser er aldri lov, mener en designer som møter mann 50 pluss i hettegenser. Dette er et utvalg saker vi har hatt i Dagsnytt 18 denne uka. Programledere er Anne-Katrine Førli, Linn-Beate Gabrielsen, Ugo Fermarello og Sigrid Solund.
3: Er det greit å gjøre et skjult opptak når både politiker og journalist har drukket alkohol? Og ville det vært en unnlatelsessynd å ikke publisere det når politikere med makt kommer med rasistiske uttalelser? TV 2 får kritikk for bruken av skjult opptak etter at to journalister møtte FRP's rådgiver på en bar, tok lydopptak da rådgiveren omtalte pakistanere som minusvarianter. FRP har tatt avstand fra uttalelsene og karakteriserte dem i går som rasistiske. Kjetil B. Alstadheim, du er politisk redaktør i Aftenposten. Hvorfor er du kritisk til bruken av skjult opptak i denne saken her?
4: En hovedregel i journalistikken er at vi er åpne om hva vi driver med. Vi gjør premissene klare for om det er et intervju eller hva det er, sånn at kilder skal kunne ha tillit til oss, og vi skal kunne ha troverdighet og tillit til journalistikken. Og så finnes det unntak, det er åpning for å bruke det såkalt skjulte metoder, for eksempel skjulte lydopptak eller skjult kamera eller noe sånt. Men da skal det være den eneste måten du kan få tak i den informasjonen, og det skal være for å avdekke vesentlige samfunnsforhold.
3: Og hva er det ved denne saken som gjør at det ikke er til stede her på den måten?
4: For det første så er jo dette en litt spesiell situasjon, for det virker som det her er det noe som er ramlet ned i fanget på disse TV2-journalistene som var ute og drakk med rådgivere i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Så det er jo en spesiell situasjon de har vært i. Men det er jo ikke sånn at de har jobbet med dette som et prosjekt, virker det som, og det er også spørsmål om, er denne rådgiveren i Fremskrittspartiets stortingsgruppe viktig nok til å bruke den type metoder? Hvis dette var Sylvi Listhaug som satt på Eilefs landhandler ut på kvelden og hadde drukket en del og begynte å komme med disse tydelige rasistiske uttalelsene, så hadde jeg ikke vært i tvil om at dette var riktig å publisere. Hadde det vært en stortingsrepresentant, så mener jeg også at det hadde vært riktig å gjøre. Men når det er en ansatt rådgiver som nesten ingen har hørt om, så mener jeg at det er terskelen er for lav her hos TV 2.
3: Så du skulle hatt vær å lage saken?

0: på bakgrunn av det.
1: Det de kunne gjort var jo å bruke dette som et utgangspunkt for å se om de fant flere, kunne dokumentere flere tilfeller av rasisme eller rasistiske uttalelser i politikken eller fra Fremskrittspartiet. Gått videre med det.
0: Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV 2. Hvorfor var det forsvarlig, slik dere ser det, å gjøre skjult opptak her og også å publisere det?
2: Ja, for det første så er det ingen tvil om at dette er et etisk dilemma, og det er som Alstein sier at listen for å bruke skjulte opptak er og skal være veldig, veldig høy. I alle mine år i journalistikken så kan jeg ikke huske at vi har vært borti noe lignende. Det som er ekstraordinært ved denne saken er at det er to journalister fra TV 2 som er ute i en sosial setting. Dette er ikke en intervjusituasjon med en politisk rådgiver som de først satt med. Det som skjer er jo at Hansen, denne aktuelle rådgiveren, på eget initiativ kommer bort til det bordet. Våre journalister har aldri møtt han før. De hilser og er veldig tydelige på at de er journalister i TV 2, så det ligger ikke noe intervjusituasjon eller noe sett rundt dette. Og det er derfor denne saken er spesiell. Og så er jeg uenig med Alstadheim i hans definisjon av makt. Altså dette er en sentral politisk rådgiver som jobber tett med Simen Velle, som er jo stjerneskuddet i FRP. Han har en kone som er en av de nærmeste venninnene til Sylvi Listhaug og er dermed i den bekjentskapskretsen der. Og politiske rådgivere som sitter så sentralt, de er der nettopp for at politikere skal lytte til dem. Og det er ikke sånn at alle maktmennesker i Norge nødvendigvis er kjente mennesker. Og det er heller ikke det som er vurderingen i forhold til publisering. Vi mener at han har en så sentral posisjon, og det han da etter hvert begynner å snakke om, er av høy offentlig interesse.
0: Ja, det er av høy offentlig interesse, og han fikk tilbud om også da tilsvar før saken ble publisert, Alstein.
1: Ja, det er jo selvfølgelig det måtte TV 2 gjøre, det er åpenbart, men Karianne Solbrekke beskriver jo selv denne situasjonen og hvor uryddig den er. Der er det altså to TV 2-journalister, de er ute med og drikker øl med, eller hva den drakk, med en rådgiver i Fremskrittspartiet, det kommer en rådgiver til og slår seg ned ved bordet. Det er en veldig sosial setting. Vi hører jo på dette opptaket at det virker i hvert fall som på dette opptaket at her har man fått i seg en del alkohol. Og også du hører også i dette opptaket at TV 2s journalister på en måte bidrar med spørsmålene til å få ham dra ham enda lenger inn i dette resonemanget. Så det er mye som er uklart her, og det blir rett og slett et problem for TV 2 at journalistikken deres kan stille spørsmålstegn ved her, inkludert det at en av disse journalistene var inhabil i forhold til den andre politiske rådgiveren i Fremskrittspartiet, fordi de er venner.
0: Dette med alkohol, Solbrekke, altså professor i journalistikk, Gunnar Bodal Johansen, er ute og er veldig tydelig på at det er brudd på instruksen å drikke med alkohol med kilder, og sitere fra det etterpå. Hva vil du si om det nå, risikoen for å være ute på byen med journalister og risikere skjult opptak?
2: Altså, det finnes ikke noen instruks noe sted som sier at journalister ikke kan drikke med politikere og ikke sitere etterpå. Altså, dette er en maktperson, en politisk rådgiver som ramler da over et bord hvor det sitter journalister, og så kommer han og ytrer seg og har rasistiske ytringer overfor dem. I mitt hode så er journalistenes ansvar og plikt å fortelle om kritiske situasjoner i offentligheten, og vi skal være ekstra kritisk mot mennesker med makt. Jeg mener at selv om situasjonen var spesiell, det er jeg 100% enig i, det var en situasjon som de nærmest ramler over, så ble jo vi sittende og vurdere i etterkant, hva gjør vi med dette? Skal disse journalistene og jeg og lederen i TV 2 sitte og ruge på denne hemmeligheten, disse holdningene som han ytrer seg, eller skal vi la offentligheten få vite det?
0: Ja.
2: Og jeg mener at det siste er rett, noe vi også da landet på til slutt.
0: Ja, Alstein kunne ikke vært en unnlatelsessynd og ikke fortelle om disse holdningene som de da fant hos en person med makt i et stort parti i Norge.
1: Jeg skjønner at dette ikke har vært noen enkel vurdering hos TV2, og jeg har jo ikke vært på innsiden og har ikke all den informasjonen Karianne Solbrekke har om dette, så jeg kan ikke vurdere alle de punktene de har gått igjennom i det som sikkert var raske, men grundige vurderinger hos TV2-redaksjonen. Men det er noe med at vi har dette etiske regelverket av en grunn, og det dreier seg om tilliten til journalister og til mediene. Og her mener jeg de har tatt den terskelen for å bruke den type metoder for lavt.
0: Hvilke konsekvenser mener du det får for tilliten mellom journalister og politikere fremover?
1: Jeg tror vi må regne med at politikere nå, enten med et skjevt smil eller uten et skjevt smil, kommer til å spørre journalister ofte, ja, tar du opp dette nå? Og det er ikke helt, det er ikke helt gunstig.
0: Ser du den konsekvensen, Solbrekke?
2: Ja, jeg ser den, og det var også en del av vurderingen. Og nå er jo min oppfatning at spesielt politikere og andre mennesker i maktposisjon, de vet hvor disse grensene går. De færreste ville gått bort til et bord med ukjente journalister og begynte å ytre seg på denne måten. Sånn at jeg tror, når det gjelder de type kilder, så tror og håper jeg at ikke det blir en chilling-effekt, da, som vi kaller det. Og så er jeg opptatt av å si at når det gjelder utrente og sårbare kilder, så skal de selvfølgelig være sikre på at de har et fullstendig kildevern i TV2 og i andre medier.
0: Vi skal ha med oss Mina Adampour også. Du er lege og forfatter og har skrevet en kronikk i Aftenposten i dag, hvor du blant annet peker på at hverken spørsmålet fra TV2s journalist eller rådgiverens svar oppstår i et vakuum. Hva er det du ønsker å få fram om det politiske klimaet på det området her?
3: Nei, det handler om en dehumaniserende, langvarig nå tradisjon over et par tiår, hvor vi som har en annen bakgrunn og som har innvandret til dette landet, blir justert etter hva vi koster innad i grupper og presentert da for storsamfunnet med det som fortegn.
0: Som et minus eller pluss. Du trekker frem også et spørsmål her fra TV2s journalister. Hva er det du reagerer på fra TV2s side?
3: Nei, altså de spør jo konkret om hva med ikke-vestlige barn, mener du at det man ikke skal få flere av de? Og det er jo ikke et spørsmål de ikke kan stille, men det er veldig interessant at det stilles til en maktpolitiker, og det er veldig viktig at det avdekkes, fordi det føyer seg jo inn i den rekken med kommunikasjon, hvor vi for eksempel vet at fruktbarhetstallene blant minoritetskvinner, første generasjons, er høyere enn blant majoritetskvinner i dette landet. Men allikevel så hadde vi en situasjon da hvor Erna Solberg gikk ut og sa at norske kvinner må få flere barn. Det ble ikke problematisert at det er jo en stor gruppe av norske kvinner, hvis man da er enig om det premisset at et norsk statsborgerskap gjør deg norsk, som faktisk får barn, men implicit så mente man jo lyse barn, at vi trengte flere av de. Og utifra et sånt debattklima, og utifra en sånn måte å snakke om mennesker på, og skille mennesker fra hverandre på, så oppstår jo nettopp den type spørsmål som journalisten stilte FRP, den politiske rådgiveren fra FRP.
0: Jeg får en kommentar fra deg på det, Solbrekke. Hva tenker du om at journalisten stiller et sånt eksplisitt spørsmål? Hva med ikke-etnisk norske i den sammenhengen her?
2: Altså, jeg forstår veldig godt de perspektivene som du kommer med her, og så tenker jeg at utgangspunktet for disse ytringene var jo at flere vellykkede hvite mennesker burde få flere barn i Norge, og da tenker jeg det er et naturlig oppfølgingsspørsmål fra våre journalister da, og stille nettopp det spørsmålet i akkurat denne situasjonen.
0: Adampour, du sier at det ikke nødvendigvis er FRP som på en måte er problemet i denne offentlige samtalen rundt dette tema. Hvem er det da du tenker som bidrar da, til å gjøre innvandrere til en sånn kategori som du sier?
3: Ja, kategorien er jo kostnad, eller minusvariant, som er et veldig betegnende ord, om man kan si det. Og den kategorien har på en måte ikke dukket opp av seg selv, har ikke oppstått i et vakuum, det har oppstått i et politisk debattklima hvor flere store politiske partier, styringsparti, kappes om å bruke da disse statistiske beregningene som er ment for å løse problemer, ikke skape problemer, og så ikle det i en språkdrakt som gjør minoritetsgrupper til netto tapssluk da, for storsamfunnet. Og så settes de da opp mot andre svakere stilte grupper, som for eksempel noen som da får flere stønader fra velferdsstaten, og så dernest at disse da skaper et press mot velferdsstaten. Og så fører det i sin tur til at man innskrenker da politikken, som gjør at man skal få færre av disse da ikke-vestlige, som journalisten da fikk frem. Og det er en farlig måte å bruke statistikk på, fordi det er så mange årsaker som leder til det ene eller det andre. Og to konkrete eksempler er for eksempel arbeidsgivere, som da leser denne statistikken. Ok, disse to innvandringsgruppene, det er de som er minst sysselsatt, de jobber minst hardt, da ansetter de i neste runde ikke de, og så fører det til en ond sirkel.
0: Nå er vi inne i en samtale som vi kan ta også senere her, men til slutt, Alstaheim, hva er din reaksjon på det som Adam Poore sier her om den offentlige samtalen rundt dette temaet her?
1: Jeg synes Adam Poore peker på noe veldig viktig, og det er klart i denne, vi er nødt til å ha diskusjoner om innvandring, om integrering, vi er nødt til å ha kartlegging av hvor har vi for eksempel problemer med kriminalitet, er det i noen spesielle deler av samfunnet, noen grupper i samfunnet, er det noen grupper som vi kan få til å bidra mer i arbeidslivet, men det vi må passe oss for er å lage et vi og dem, for det er oss. Alle som bor i dette landet er innbyggere av Norge. Alle som bor her er landsmenn, og vi skal få til å løse de problemene i fellesskap for vårt felles samfunn.
3: Ja, og uavhengig av hva mennesket koster, så har de jo en verdi, og det gjelder både for majoritetsnordmenn og minoritetsnordmenn og majoritetsnordmenn. Og så er det også viktig å huske på at politikk fører til tall. Et veldig konkret eksempel handler om innvandrere som blir stanset i visse deler av hovedstaden til visse tidspunkt, og det har de fått hjemmel til av politikerne. Politiet gjør det helt lovlig, men det genererer da en statistikk innenfor kriminalitetsfeltet, som jo gir et skjevt bilde av hvem de kriminelle
0: potensielt er. Det får vi ta med oss til neste diskusjon her i Dagsnytt 18. Takk for at dere kom alle tre. Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV 2, Kjetil B. Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten, og Mina Adam Poore, lege og forfatter. Og vi skal begynne å snakke om olje og gass, for flere frykter for miljøkonsekvensene når regjeringen nå åpner for å lete etter gass og olje nærmere kysten enn noen gang. I dag ble det kjent at 70 nye blokker er det olje- og gasselskapene kan søke om og få lete i. Og det til tross for at Miljødirektoratet tidligere har advart mot å åpne for leting i disse områdene så nær kysten. Og Sunniva Holmås Eidsvoll, du er stortingsrepresentant fra SV. Dere har i dag kalt dette for galskap. Det er harde ord. Hvorfor er det det?
4: Jo, det er fordi vi må slutte med det vi vet er farlig. Altså, før var det masse bly i bensinen vi kjøpte i Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige nevrologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn er det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje i områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, vestlandskysten i Norge. Sårbar natur, vi kan kanskje se ut på oljeinstallasjoner i fremtiden. Og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det er veldig alvorlig.
0: Hva slags konsekvenser er det du da er bekymret for når det gjelder natur og dyreliv?
4: Ja, det er livet i havet, det er livet på land, altså i tjæra og på kysten vår. Hvis oljen treffer land, så er det altså ingenting vi får gjort. Da er det skaden skjedd, og det er det aller verste som kan skje, og Miljødirektoratet fraråder altså dette. Og regjeringen nekter å lytte til faglig råd.
0: Men vi har med regjeringen her, statssekretær i nettopp den regjeringen, Snorre Eriksen Skjevrak fra Arbeiderpartiet. Hvorfor mener dere det er riktig å lete så nære kysten som det disse blokkene ligger nå?
5: Nei, i dag er en stor dag for Norge, for nå er 70 nye blokker utlyst, og det er en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete i. Så er det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som er nær kysten, er noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her er åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det er ingen sånne begrensninger som er i veien for at vi kan gjøre det vi gjør. Tvert imot er jo dette utbygging som er nært. eksisterende infrastruktur som kan realiseres raskt og gi aktivitet raskt.
0: Så du ikke bekymret for konsekvensene som vi hører her for natur, for fugler, for dyreliv i området?
5: Vi har jo den samme holdningen til all oljeaktivitet uansett hvor det fordi det ikke akseptabelt å ha utslipp noen steder. Så beredskapen i aller høyeste grad en prioritet. Vi har god oljevernberedskap i Norge, det felles tett av myndighetene, og myndighetene setter vilkårene som operatørene må forholde seg til. Det gjelder uansett hvor på sokkelen det gjelder. Så vi kommer aldri til å tillate noe som ikke forsvarlig og som ikke trygt.
0: Vi kommer ikke til å tillate noe som ikke forsvarlig og trygt, sier Skjevrak tydelig her.
4: Ja, hvis de ville gjort det som var trygt og forsvarlig, så burde de lytte til de miljøfaglige rådene. Og Miljødirektoratet sier at det er veldig vanskelig å etablere beredskap når man er så nærme kysten som det regjeringen har hatt nå. Dette er områder som nå har vært på høring, og Miljødirektoratet har skrevet en lang og god grundig høringsuttalelse. Den nekter regjeringen å høre til. Og så vil jeg bare si, det er i tillegg noen av områdene her som er særlig sårbare og verdifulle. Og der er det ikke bare sånn at det er fare hvis det er et oljesøl, men det er også bare det å etablere oljevirksomhet der vil forstyrre og ødelegge livet på havbunnen og i havet. Og det påpeker også Miljødirektoratet og fraråder virksomhet der. Så her må regjeringen ta ansvar selv for at de ikke lytter til fagfolk.
0: Ja, Skjevrak, Miljødirektoratet, det stemmer jo, de har jo sagt fraråder, og de fraråder sterkt å starte leting i en del av disse kystnære blokkene. Hvorfor velger dere å ikke høre på dem?
5: For det første så er det jo bare energidepartementet som sitter på helheten og kan vurdere det. Saken har vært på høring, vi tar hensyn til høringsuttalelsen som kommer inn, men vi forholder oss også til de rammene som Stortinget selv har satt, og det er ikke lagt noen begrensninger i disse områdene. Så er det også viktig å si at denne diskusjonen kommer på et alt for tidlig tidspunkt, fordi at nå er det kun snakk om å åpne blokker for utlysning. Det er jo først hvis det kommer prosjekter at den vurderer kravene nærmere og setter vilkårene nærmere. Men i alle ledene av prosessen, fra åpningsvedtaket blir gjort i Stortinget til fastsettelsen av forvaltningsplanene, så er det grundige prosesser og grundige vurderinger av at det er trygt og håndterlig å gjøre det vi gjør. Og det blir vurdert på nytt dersom det er aktuelt å gi tillatelser til prosjekter i disse blokkene. Dette blir vurdert på en god måte.
0: Hvor stort er dette behovet nå for norsk olje og gass i Europa, som du ser det?
5: Det er avgjørende viktig. Senest i går så møtte statsministeren EUs president, og han uoppfordret og trakk fram betydningen av Norge som en trygg og stabil energileverandør. Vi leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljeforbruket i EU. Og det er viktig i denne diskusjonen å huske at i fjor så kom 12% av gassen og 2% av oljen til EU fra Russland. Så hvis vi skal kutte ett sted, så vil jeg foreslå til Russland.
0: Ja, Anne-Karin Sæther, du er prosjektleder for olje og gass i Norsk Klimastiftelse. Du reagerer litt på argumentasjonen her i dag, og hva sier du her til Skjevrak som sier at dette er viktig både for å hjelpe Europa, men det har også blitt sagt i dag, sikre vår felles velferd og Europas energisikkerhet?
6: Ja, for å ta det med Europas behov først, så er jeg helt enig med Skjevrak i at Europa har et behov nå og i flere år fremover, og det er da bra at man velger norsk olje og gass. Men dette det er snakk om i dag er jo leiting etter enda mer olje og gass som kanskje kommer i produksjon om veldig mange år. Og det Europa sier når de snakker om energisikkerhet nå, det er ikke først og fremst la oss få mer gass, det er vi må fortere over på fornybar energi. Den andre presidenten i EU er jo kommisjonens president, Ursula von der Leyen, og hun la nettopp fram en omstillingspakke som heter Accelerate EU, der de ønsker å trappe opp satsingen på fornybar energi. Og det samme gjør vår andre kunde, Storbritannia. De vil raskt bort fra berg- og dalbanen som fossil energi er, for å få stabile priser og for å bli uavhengig.
0: Så det du sier at det er egentlig ikke et behov for å åpne disse feltene?
6: Det er et visst behov fremover, men det er ikke så stort, tror jeg, som bransjen og politikerne legger til grunn. Jeg tror de kan overvurdere det, og at den omstillingen i Europa nå går raskere enn man trodde bare for noen måneder siden. Fordi Midtøstenkrigen har gjort at for eksempel varmepumper i flere europeiske land har økt med 25% siste kvartal. Elbilsalget vokser voldsomt, og flere land har lagt fram nye planer for enda mer fornybar raskere.
0: Dere overvurderer behovet da for olje og gass fremover, og glemmer at mye av det skal over på fornybart?
5: Nei, tvert imot så vil jo EU trenge mer gass enn vi kan levere fra norsk sokkel, uansett hva vi gjør.
0: Også på lang sikt?
5: Også på lang sikt, fordi at vi står foran et betydelig fall i produksjonen på norsk sokkel etter hvert som vi tømmer ut ressursene. Så det her kommer til å gå hånd i hånd. Europa kommer til å trenge mer norsk gass enn vi kan levere. Så spørsmålet heller hvor den andre gassen skal komme fra. Og så synes jeg at vi skal huske på at i EU og Storbritannia så kommer 75% av energiforbruket fra fossil energi. Så det er helt fint at de er i gang med en omstilling, men volumet og størrelsen i den omstillingen krever at de har både elektroner og molekyler i energimiksen i lang tid fremover.
6: Men Norge kommer ikke til å få oss veldig mye større markedsandel i Europa fremover, fordi EU vil ønske å diversifisere og ikke legge alle egga i en kurv. Og så må jeg bare kommentere på det andre du spurte om i stad, nemlig det med velferden. Støre sa i pressemeldingen fra Energidepartementet i dag at denne letingen vil sikre vår felles fremtid, eller vår felles velferd.
0: Velferd, ja.
6: Og det er direkte feil, fordi økonomer fra SSB og Handelshøyskolen på NMBU har vist at det betyr ganske lite å lete etter enda mer olje og gass for vår fremtidige velferd. Det er, som Jens Stoltenberg pleier å si, større betydning at kvinner er i arbeid, for eksempel, og nasjonalformuen vår utgjøres i veldig liten grad av olje og gass. Hvis vi finner noe i fremtiden, så gir det et lite påfyll på den store oljefondsekken, og det er en liten andel av det igjen som vi tar ut på statsbudsjettet, så det vil nesten ikke bli merkbart over lang tid.
0: Skjevrak, det er en del andre ting som spiller inn her, og er det sånn at denne biten her ikke er så viktig for velferden vår fremover som det den er i dag?
5: Nei, det er en sjokkerende påstand. Vi solgte olje og gass for 1000 milliarder kroner i fjor. Det er penger, det. Og de funnene vi har gjort på norsk sokkel de siste 5 årene, 65 funn, der er verdien av funnene mer enn dobbelt så mye som letekostnadene. Så det her er lønnsomt, og da tar staten mesteparten av overskuddet når disse feltene bygges ut. SSB har sett på at letestans kan gi oljefondet 5000 milliarder kroner i lagre verdi i 2050, enn å fortsette med leiting. Så det helt klart viktigste for Europas energisikkerhet og for norsk økonomi fremover, er at vi fortsetter å utvikle og utnytte ressursene på norsk sokkel.
0: Men det er ganske kort tid siden du satt her og diskuterte i dette studio med FRP om å åpne flere leteområder. Da det var du som argumenterte med at det ikke ville komme tidsnok til å hjelpe Europa ut av dagens krise.
5: Nei, jeg argumenterte med at vi må bevare TFO-ordningen, og det er det vi har gjort i dag med utlysning på 70 blokker. Jeg merker jo i denne diskusjonen, nå har jeg vært der 3 ganger de siste 3 ukene, at for noen uker siden så var jeg her og fikk kritikk av FRP fordi vi gjør for lite på olje og gass. I dag får jeg kritikk for at vi gjør for mye på olje og gass. Arbeiderpartiet sitter helt trygt i midten av denne debatten. Vi har en ansvarlig og trygg tilnærming til dette spørsmålet. Også når det kommer til fremtidige behov fra Europa, så er det viktig å huske at det er jo selskap som investerer, og de vurderer lønnsomheten. Når selskapene på norsk sokkel i år investerer 272 milliarder kroner, så er det jo fordi de er trygge på markedet, de er trygge på lønnsomheten i det de gjør. De hadde jo ikke gjort det hvis de hadde trodd at det ikke var et marked å selge til.
6: Men interessen for leting har faktisk gått ned, og selskapene er ikke like interessert som de var før, og de finner betraktelig mindre.
0: Til slutt, Sunniva Holmås Eidsvoll, ser du dette perspektivet fra Skjevrak her, om at det både er en etterspørsel i Europa, og det kommer til å vare nå på grunn av disse krisene som vi ser, og krigene som pågår.
4: Det han hopper helt bok over er jo klimaproblemet i verden. Altså vi styrer mot en global kollaps hvis ikke vi slutter å slippe ut klimagasser, og de kommer fra at vi forbrenner fossil energi. Og du kan ikke løse en oljekrise med mer olje, det løses ved å satse på energieffektivisering og en kraftig omstilling til fornybar energi. Og det vi gjør nå, ved å fortsette å lete etter olje og gass, bare forsinker den omstillingen, og det truer velferden og arbeidsplassene til mine barn og barnebarn.
0: Forsinker det omstillingen, Skjevrak?
5: Nei, for det er omstillingen krever en kombinasjon av både elektroner og molekyler, at vi har både mer fornybart og mer olje og gass. Så omstillingen her er ikke en suksessiv prosess som skjer nærmest over natten. Det er en gradvis prosess, og når EU og Storbritannia kommer fra et sted hvor de har 75% fossil energi, så tar det tid, og de trenger energisikkerhet og konkurransekraft gjennom hele den omstillingen. Og vi skal også trappe ned vår egen produksjon etter hvert med tømme ut ressursene våre. Så det her går helt fint.
0: Takk skal dere ha alle tre. Anne-Karin Sæther, prosjektleder i Norsk Klimastiftelse, Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant for SV, og Snorre Eriksen Skjevrak, statssekretær i Energidepartementet.
7: Coop tar med seg 850 arbeidsplasser fra hovedkontoret sitt. Det ligger i Groruddalen nord i Oslo og reiser ned til sentrum. Hvorfor? Jo, reiseveien blir for langt fordi menneskene de vil ansette, de finner det vanskelig, de har fått gode kandidater, og så sier de nei når de skjønner at de må reise opp til Groruddalen. Coop blir dermed en del av en utvikling som har pågått den siste tiden, nemlig firmaer, bedrifter, virksomheter som vil til sentrum. Denne gangen er det snakk om hovedstaden. Geir Pollestad fra Senterpartiet på Stortinget. Du synes ikke noe om at de velger bort til drabantbyen og flytter til det sydende bykjernen, grenseløs urbanisme.
8: Vi er jo opptatt av å ta hele Oslo i bruk, og dette at alle skal klumpe seg sammen i sentrum, det tror vi ikke skaper en bedre by. Og vi trenger arbeidsplasser i hele Oslo. Og derfor er det veldig synd at Coop har tatt denne beslutningen. Og jeg synes jo det at Groruddalen har et godt kollektivtilbud, det er mulig å komme seg opp, og at det at den må flytte fra kontoret for å gå inn i sannsynligvis betydelig dyrere lokaler nede i sentrum i konkurranse med svært mange andre, det er på en måte samfunnsutvikling som vi ikke liker, fordi at sentralisering er ikke noe som pågår mellom den minste bygd og den største byen. Også i større byer så er det en kamp mellom sentrum og periferi, og da er det viktig at vi er veldig tydelig på at vi ønsker å utvikle hele byen, hele Oslo.
7: Det kan være du ikke liker det, Pollestad, men Erling Fossen, daglig leder for vertskap i Kvadraturen. Kvadraturen er jo da gamlebyen midt i byen, som Kristian, ikke gamlebyen, det er tvert imot, fra Kristian Kvarts tid, nemlig 1600-tallet. Tjukkeste sentrum, dere jobber for å få flere folk dit, flere selskaper dit og flere boliger dit. Dette er en megatrend, sier du?
9: Ja, for å sette det i perspektiv, det er ikke bare Groruddalen som mister. Denne trenden eller mønstret startet jo tilbake i 2018, hvor IBM flyttet fra Kølabånd, Kolbotten, Mastemyr, og inn til nedre del av Akerselva. For et par år siden flyttet Sweco, 800 mennesker, fra Vækerø.
7: Og de er ikke langt fra bykjernen, bare som du har sagt.
9: Det er helt korrekt. For halvt år tilbake så ble det vedtatt at Statkraft med sine 1500 flyttet fra Lysaker til Kvadraturen.
7: Skjer det i andre byer også?
9: Ja. Og det er det som kampen om talentene er egentlig det som er nøkkelen her. Og så er det slik at generasjon Z, da, som er da de unge, høyt utdannede arbeidstakerne som alle vil ha tak i, de er ekstremt kresende på reisevei. De bor sentralt, de vil helst gå, sykle, til nød ta et par trikkestopp. Og det er en amerikaner som heter Richard Florida som formulerte dette før, så gikk arbeidskraften flyttet til bedriftene. Det vi ser nå med kunnskapsrevisjonen er at noen bedriftene flytter etter menneskene, og det er det som har skjedd. Og det interessante er jo etter covid-19, alle bedrifter sliter med å få folk tilbake.
7: La oss ta disse poengene her til Pollestad allerede. Hvis de ikke får de menneskene de vil ansette på Geir Pollestad, så er det vel liten hjelp i at du gjerne skulle ha hatt liv i de kontorene?
8: Jo, men det er ikke så lenge siden jeg var besøkt Coop på hovedkontoret der, og det var folk der som jobbet.
7: Jo, det er selvfølgelig folk der, men de vil ansette mennesker som sier nei til jobbet, for de gidder ikke å ta tog i 26 minutter og gå litt.
8: Og det så til meg ut som de hadde kloge hoved, de som jobbet der, og så kan det også være et spørsmål om hvordan man har organisert kollektivtrafikken. Er det mulig å reise på tvers i byen, eller er det for mye som er lokalisert inn til sentrum, sånn at det alltid er best å reise til sentrum? Men så forstår jeg jo hvis en på en måte representerer de som kapitalkreftene som eier eiendom i sentrum, at den heier på en sånn trend. Det gjør høyere leieinntekter, men det gjør også dyrere bokostnader når folk skal bo nærme.
7: Og
8: det er et problem at ikke unge folk har mulighet til å skaffe seg en plass å bo i denne byen.
7: De bør bo i Groruddalen også, eller andre utkanter, sier du?
8: Folk skal få lov å bo akkurat hvor de vil. Det vi opptatt av, det at vi ønsker utvikling i hele Oslo, på samme måte som vi ønsker utvikling i hele Norge.
7: Hvordan forandret Erling Fossen covid-pandemien arbeidslivet? Har det noe med dette å gjøre?
9: Ja, også fordi alle sliter med å få arbeidstagerne tilbake. Veldig mange synes det var veldig bekvemt med hjemmekontor. Og det du ser det bedriftene må respondere med, er jo da å gjøre noe med kontoret. Og da må du egentlig tenke utenfor ditt eget bygg. Og så må du tenke deg at hvis du plasserer bygget ditt i et område som har høy bypuls, så treffer du på det alle, for det alle vil etter covid-19 er jo å treffe andre mennesker. Og det å dra da ut i Fornebu eller ut i Groruddalen, det er liksom det motsatte av det du vil. Du vil være der andre mennesker er. Så du ser at det er veldig mange bedrifter nå som egentlig velger å flytte til området hvor det er høy bypuls, men også er muligheter for utvikling, sånn som Sveko når de flytter fra Vækkerø. Det er mange arkitekter og ingeniører som driver med by- og stedsutvikling, og da flytter de til Grønland, for der kan de faktisk vise praksis hva de driver med.
7: Og det kunne vært, ikke Groruddalen, men Fyllingsdalen i Bergen eller de andre byene. Geir Pollestad, noen som har brukt mye penger på å bygge garasjer og kjøpe opp kontorer rundt seg, er jo Stortinget. Hvorfor vil dere absolutt ligge i sentrum da? Dere kunne vel ligge til Groruddalen, hadde vært veldig mye billigere.
8: Ja, nå satt ikke jeg på Stortinget.
7: Men mener du at Stortinget også kunne ligge til Groruddalen?
8: Da lokaliseringen ble bestemt, men hvis noen foreslår å flytte Stortinget, så skal det ikke stå på meg på en måte. Det kan jeg love, men det tror jeg ikke kommer til å skje.
7: Og er ikke det nettopp fordi det vil være et sted hvor folk, et knutepunkt hvor folk lett kan komme til, dit alle trikker, busser og tog går, og elsparkesyklene til de unge?
8: Ja, jeg kjenner ikke til hva som var låg bak lokaliseringen av Stortinget, men det var den nærhet til slott og andre ting. Selvsagt skal Oslo også ha et sentrum som har institusjonene der, men nå er det spørsmålet, er det sånn at for å få folk på jobb, at du må ligge i Oslo sentrum, da mener jeg vi har et problem.
7: Og etter hvert så skal vi folk bo i rekkehuset sted og kjøre bil uansett?
9: Jeg tror ikke det. Generasjon Z, de er en landlost generasjon, de skal bo i sentrum.
7: Erling Fossen fra Vertskapet i Kvadraturen og Geir Pollestad, Senterpartiet på Stortinget. Takk skal dere ha.
4: Ja, da skal vi hente fram hettegenseren vi har i Dagsnytt 18, og spørsmålet er, finnes det en aldersgrense for å gå med hettegenser? Da vår neste gjest fylte 50 år, så var beskjeden klar. Hettegenseren hans måtte legges vekk for godt. Og det falt av tungt for brystet, Egil Kittang Ramstad, du er journalist i Tønsbergs Blad, og så tungt at du skrev en kommentar i avisa om det, og rabaldret var løs. Først, hva er det med hettegenseren som gjør den til et sånt favorittplagg for deg?
10: Ja, som du kan se, så jeg har ikke noe sommerkropp, selv om jeg bor i sommerbyen Tønsberg. Jeg har noen kilo ekstra. Altså, hettegenseren er behagelig, den er myk, den har en lomme på magen. Hvis jeg går over torget i Tønsberg, og det er litt surt, sånn som i morges, så kan jeg ta opp hetta mi, og når jeg ser meg selv i speilet, så tenker jeg, ja, nå kan jeg representere Tønsbergs Blad. Men så i vinter så snakket jeg med noen fadderbarn, og jeg spurte, er det greit? Og de sa, nei, du er for gammel, Egil. Og så så jeg litt på sosiale medier, og da fant jeg ut at, oi, det er flere som sier at hodegenser er ut når man har fylt 50. Så da har jo speilet lyvd litt da. Jeg synes jeg har sett helt grei ut, liksom.
4: Ja, her sitter du. Med hettegenseren på, kan TV-seerne se. Andreas Svett, du er skredder og designer og kjent som dommer i symesterskapet. Når brukte du hettegenser sist?
11: Det var i russetiden, faktisk. Det husker jeg veldig godt, for det er litt få ganger. Det er noen år siden.
4: Finnes det en aldersgrense da, for å bruke hettegenser?
11: Nei, jeg tror ikke vi skal sette en aldersgrense for det, men jeg mener på generell basis at hettegenser bør begrenses til innenfor husets fire vegger, kanskje, eller nå er det litt mer privat setting.
4: Hva er det med hettegenserne som gjør at den ikke er like representativ utenfor husets fire vegger?
11: Det jo opprinnelig et atletisk plagg som man skal bruke det som å trene i. Og nå det blitt mer et loungewear-plagg som man da lounger i, altså man har i sine behagelige stue hjemme. Så det tilhører en gruppe plagg som man egentlig historisk sett ikke skal ta med utenfor huset, i hvert fall nå lenger. Men så blir jo det selvfølgelig mer og mer vanlig skille mellom privat og offentlig, på en måte, hva skal man si, den profesjonelle sektoren da, brytes ned. Og dette synes jeg litt synd da, for det finnes jo så mange flotte plagg som man kan ta på seg. Og det som kanskje det viktigste her da, jo at klær sier noe om oss. Det forteller en i hvert fall en liten setning om oss, et førsteinntrykk, eller også når vi snakker sammen også, så sier klær noe om oss. Og da synes jeg det synd å ikke benytte den anledningen det altså ta på seg noe fint for å representere seg selv på best mulig måte.
4: Ja, Ramstad, hva sier du til den oppfordringen der?
10: Ja, det det da. Jeg trodde jeg presenterte meg selv ganske greit, men det ikke så enkelt å finne klær i min størrelse. Det i en butikk på kjøpesenteret her i byen som jeg går til, som jeg finner klær som passer meg. Og så går jeg i nabobutikken, og der er nesten ingenting som passer meg. Og det ingen som behøver å si til meg at Egil, du veier for mye og du burde gå ned. Det vet jeg fullstendig godt selv, og så det vanskelig da å finne klær da, som passer meg. Jeg studerte i USA og har vært mange ganger tilbake og besøkt venner der borte, og der føler jeg meg jo nesten litt slank, og det litt synd da, for det jo mange store amerikanere. Men der har jeg det mye større utvalg i butikkene, og jeg synes det gøy å gå og kjøpe klær der borte. Men her i Norge så gruer jeg meg når jeg skal inn i butikkene.
4: Ja, for at ikke alle kropper passer like godt i skjorte, kanskje. Det må da være lov å tyte noe mer passende og komfortabelt hvis det spriker litt i skjorteknappene.
11: Ja, altså jeg har stor forståelse for Ramstads problem her, og problemet jo egentlig at Norge et veldig lite land, så det å tilby veldig stor bredde med klær veldig kostbart for veldig mange butikker. Jeg driver butikk selv, så jeg kjenner på det at det å ta inn liksom, noen størrelser som du kanskje ikke får solgt, det tynger veldig på bunnlinjen. Men dette et problem, og det synd at det sånn, og da det jo fint at man forstår at kan dra til utlandet hvor det et større utvalg. Mm. Men så jo så heldig at ting, eller klær, det finnes også på målsøm, som for eksempel skjorte et plagg som tilbys veldig bredt på målsøm, og da kan man få det sydd. Og ja, det kan koste litt mer enn det de gjør ellers off the rack i butikk, men dette en god mulighet å ta seg og benytte den muligheten av det å sy seg på målsøm.
4: Ja, litt egen reklame der, men Ramstad, du kunne kanskje fått noe skreddersydd.
10: Ja, så det litt dette med økonomi igjen da. Det regner meg ikke med at jeg får noe særlig jeg tjener ikke flesk i Tønsbergs Blad, liksom. Så det det litt med økonomien. Og så har jeg faktisk skreddersydd sydde to dresser, og jeg har en bunad som jeg veldig glad i. Så jeg har liksom fått tilpasset klær til kroppen min, men det har jo kostet litt også da.
4: Hva har du på deg da, når du skal slappe av hjemmefelt?
11: Jeg har på meg jeans og en skjorte som regel, kanskje en denim-skjorte sånn som denne. Så jeg tar vel av slips hjemme, det gjør jeg. Nå har jeg jo tross alt en toåring hjemme som liker å dra i det, så det kanskje, hvis man har lyst til å beholde slipsgarderoben sin, så lønner det seg å ta den av seg.
4: Mm. Men hvordan mener du man bør kle seg da, når spørsmålet her var grensen å gå ved 50 eller ikke, som man har fått tilbakemelding på? Ja, hvordan bør man kle seg?
11: Ja, altså det finnes en rekke klassiske plagg å gå til, ikke sant? En skjorte-genser-kombinasjon veldig fint, funker alltid, kan ta genser når det blir varmt, men en skjorte, tror jeg liksom, roten i det der man begynner da, på en god garderobe. Andre typer ting som t-skjort og sånn, jo mer underplagg. Så begynn med en skjorte, ta på en grense, og så kan du selvfølgelig gå i jeans eller chinos. Dette har blitt veldig vanlig i dag, og man ser det i egentlig alle samfunnslag. Og så kommer vi også ut med en bok nå til høsten, hvor vi forteller om hva man nettopp kan kle seg med.
4: Ramstad, hva galt med en helt vanlig genser da? Hvor må det være hettegenser?
10: Nei, altså jeg har jo vanlige gensere, og jeg tenker jo veldig mye på hva jeg skal ta på meg når jeg går ut av døra om morgenen. Men det den her litt sånn avslappet formen da, som jeg har falt for meg, og jeg har gått med hettegenser i mange, mange år. Men så skjønte jeg jo det at det gikk opp for meg i vinter, at dette var jo helt ut. Men jeg har jo bestemt meg for å beholde denne stilen min, som kanskje litt avslappet da. For når jeg har på skjorte, så føler jeg at jeg må ha på slips for å skjule disse knappene som i spreng under. Så jeg føler meg komfortabel. Og så har jeg da fått så mye støtte etter dette innlegget over nesten 1200 kommentarer, og veldig mange av dem sier at jeg skal få gå i det jeg vil, så da tror jeg holder meg til det.
4: Ja, og her sitter du, i hettegenser. Vi legger hettegenseren vekk i hvert fall for i dag, her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha Eigil Kittang Ramstad fra Tønsbergsblad, og Andreas Fet, skredder og designer.
7: Ja, hvor mye tid sitter foreldre igjen med til å være sammen med barna sine når dagen omme? I en video på Instagram har en mor skrevet timeplanen sin på en papirremse, og så har hun klippet bort all den tiden som uten barna, og så sitter hun igjen med nesten ingenting. Millionen mennesker har sett dette her omtrent. I VG etterlyser Kristelig Folkeparti nå en mer fleksibel arbeidsdag for at foreldre kan ha nettopp mer tid med barna. De mener staten presser foreldre raskest mulig ut i jobb etter å ha fått barn. Stortingsrepresentant, familiepolitisk talskvinne i KrF, Jorunn Lossius, hvordan presser staten folk ut i jobb?
12: Ja, vi jo ikke overrasket over at Arbeiderpartiet forfekter arbeidslinja foran hensynet til barnefamiliene, men vi jo like fullt veldig skuffet over at de faktisk velger å ikke lytte til småbarnsforeldre når de sier så tydelig at de trenger fleksibilitet i hverdagen, de trenger mer tid sammen med barna sine. Men vi ser jo gang på gang at Arbeiderpartiet holder frem med en sånn tanke om at de vet hva som best for barnefamiliene, og vil kjøre alle inn på det samme løpet, og det beste eksempelet på det jo den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen, som gir mor maksimalt 7 måneder hjemme med barnet sitt, og vi ser jo i undersøkelser til NAV at 3 av 4 mødre sier at de ønsker mer tid med barna, og det igjen fører til at halvparten av norske kvinner nå tar ut ulønnet foreldrepermisjon.
7: Men det jo permisjonen her snakker vi om når du først i arbeidslivet, om det kan gjøres litt mer fleksibel. Kan du bare kort si hvordan du ser for deg at det kan være da?
12: Det mange måter vi kan gjøre arbeidslivet mer fleksibelt for småbarnsforeldre. Det handler om alt fra fleksible arbeidstider, det handler om at man kan jobbe redusert, men med kompensasjon, det handler om muligheten til å ta ut mer hjemmekontor. Men igjen, det her kommer tilbake til at Arbeiderpartiet ikke vil lytte til småbarnsforeldrene, hverken når det kommer til permisjonsordninger, når det kommer til det faktum at de ønsker seg tid med barna sine, så svaret fra Arbeiderpartiet mer SFO, mer barnehage.
7: Elise Vågen fra Arbeiderpartiet på Stortinget, du har lyttet her. Trumfer arbeidslinja barnas vel og ved?
13: Altså jeg mener jo at i utgangspunktet så er det jo godt å være familie og foreldre i et land som Norge. Vi har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, vi har en historisk lav makspris, vi har gratis SFO 1.-3. klasse, og vi har muligheten gjennom arbeidsmiljøloven til å ha redusert arbeidstid i en periode hvor man har kanskje små barn.
7: Så du mener det fleksibelt nok, er det det? At folk kan velge det, eller...
13: Det mange av oss som kan kjenne på at det å ha små barn hektisk, og jeg står jo midt i det selv også, og vet jo alt om hvordan det å få en hverdag til å gå ihop. Men derifra så mener jeg at vi må litt i kjerne i hva det egentlig KrF mener for noe her. For det sånn at KrF mener at vi nå skal redusere arbeidstiden, og at vi det offentlige skal ta regninger for det, så det noe med at det her det et regnestykke som ikke går opp. Fordi at hvis vi skal kutte ned til for eksempel 6 timers arbeidsdag, som har vært foreslått, så vet vi at det da både skal kompenseres med lønn til de som da skal jobbe 6 timer, og at det skal kompenseres med folk som vi ikke har. Så jeg lurer rett og slett på hvordan er det man skal få det regnestykket til å gå opp, fordi at vi har regnet på hva det betyr. Og hvis man skal gjøre dette for alle sammen, så vet vi at det skal man kompensere til det, så man vil øke skatten med om lag 11 prosentpoeng for alle sammen. Så det noe med det realismen i
7: da
13: dette.
7: Da Høyre hadde finansministeren, så hadde de regnet på det for noen år siden, 210 000 kroner per familie vil de tape som ville vært kompensert. Da. Hvem skal betale for det?
12: Det KrF først og fremst etterlyser jo politisk vilje til å gjøre noe med de hverdagsutfordringene som foreldre og barn faktisk opplever. Og det det vi påpeker at Arbeiderpartiet ikke lytter til. Og
7: hvilke utfordringer det? For var ikke det nettopp da muligheten til å jobbe mindre, for eksempel?
12: Foreldrepermisjonsordningen som Vågen selv trakk opp jo noe av det viktigste ordningen som for foreldre med små barn. Og vi ser at når halvparten av norske mødre velger å ta ut ulønnet permisjon med
13: det det innebærer av tapt pensjonsopptjening, tapte rettigheter. Og det er jo et kjempeparadoks som jeg har lyst til å spørre Vågen om også, som ingen i hennes parti har greid å svare på. Hva tenker de om at den rigide tredelingen som ble til i likestillingens navn har ført til det stikk motsatte, at kvinner faktisk tar ut ulønnet permisjon? Ja, dette er ordninger som tar utgangspunkt i en sånn one size fits all politikk, at alle skal organisere livet sitt med barn prikk likt.
7: Ja, du sa det, men altså det dere ser for dere er at ordningen blir med, ikke lengre, ikke dyrere, men at familien selv kan velge om det blir mann eller kvinnen som tar det.
13: Vi ønsker en fri fordeling, og vi ønsker en rausere permisjon. Fordi
7: vi og du vil ha mer også, selv om det koster mer. Også,
13: fordi for alle familier er ulike, og foreldre kjenner sine barn best. De vet hvordan sin hverdag med barn kan fungere optimalt, og det er det vi vil gi i de. Hvorfor tenker Arbeiderpartiet at alle familier skal organisere livet sitt med barn prikk likt? Og hvorfor tenker Arbeiderpartiet at de vet best, bedre enn familiene selv?
14: Jeg tror vi som har familier, vi vet aller best på vegne av vår selv, men samtidig så er det...
7: Ja, men når det gjelder, vil du vært åpen da for å løse opp i den tredelingen, og faktisk kanskje gi rom for en enda rausere ordning? Du sier jo selv at det er den som gjør det mulig for mange å få barn.
14: Ja, i de første årene så er det jo åpenbart det, og den er en av verdens beste ordninger, og sånn som det er nå, så har jo mor mulighet da til å ta 2/3 og far 1/3.
7: Nettopp, og det vil de løse opp i. Ville dere vært villige til det?
14: Nei, dette er en ordning som vi har vært som etter hvert viktig, også for å få pappaene på banen og sørge for at fedre har mulighet til å ta sin del av dette. Men jeg mener jo at muligheten til å kombinere familieliv og arbeidsliv, det er en grunnleggende viktig ting for veldig mange foreldre, og dette handler jo ikke om at vi skal skyve en foreldregenerasjon ut på sidelinjen. Jeg som mamma har lyst til å være i jobb, men jeg har lyst til å ha muligheten til å kunne kombinere dette. Og jeg mener jo at KrFs svar på dette med å kunne si at nei, vet du hva, her må du heller jobbe litt mindre, eller her har vi faktisk ikke plass til deg i arbeidslivet. Det mener jeg er en feil tilnærming. Jeg mener at hvis det er perioder av livet hvor du faktisk trenger å ta litt ekstra vare på flokken din, da må arbeidslivet også være tilpasset det.
7: Og det er jo da muligere også for unge mødre. På grunn av ordningene til Arbeiderpartiet og alle da. Du har også, KrF har også vært i regjeringer.
13: Ja, Arbeiderpartiet legger jo her opp til en politikk der bare de som har veldig god råd kan velge å være litt lengre hjemme med barna sine. Og så sier 3 av 4 norske bødre at de ønsker seg mer tid med barna mens de er små. Halvparten tar ut ulønnet permisjon. Du kan ikke få klarere tale fra mødrene, og likevel så velger Arbeiderpartiet å stikke fingrene og gjøre det og tviholde på en ordning som absolutt ikke fungerer.
7: Kort kommentar til det. Kvinnene ser ut til å velge, eller mange, noen velger ulønt permisjon. Er det et eksempel på at det blir et forskjellssamfunn på grunn av ordningen?
14: Dette er et eksempel på at vi også er nødt til å se på barnehageopptakene, fordi at dette henger sammen med også når man får barnehageplass.
7: Takk skal dere ha, begge to. Jorunn Lossius fra Kristelig Folkeparti og Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, begge to på Stortinget.
15: Unge menneskers psykiske uhelse skyldes det blant annet at de kjenner for godt etter, og at vi rett og slett snakker for mye om tema. Prat mindre om psykisk helse, skrev du i et innlegg i VG, Kitty Theobald Gjerland. Du er nestleder for Agder Unge Høyre. Alt snakk om at vi må kjenne til å ha skapt en suttere generasjon, sier du. Hva er det du mener med det?
16: Som kanskje en av de første generasjonene som har vokst opp med dette store fokus på psykisk helse, så opplever jeg at vi har bygd en kultur der helt vanlige følelser gjerne gjøres om til diagnoser. At man ikke har en dårlig dag, men at man er deprimert. At man ikke er nervøs for en prøve, men at man har angst. Og når man samtidig blir fortalt fra alle kanter at man skal kjenne etter hele tiden, så tror jeg at det blir enda litt lettere å kanskje forestille seg at det er noe som det ikke er. Og det ser man også på TikTok med 5 tegn til at man har OCD, som er gjerne at man er litt glad i å rydde, eller at man har influensere og folk uten fagkompetanse som driver med amatørpsykologi til mange millioner av unge.
15: Akkurat dette siste tipper jeg du ikke er så begeistret for, Adrian Lorentzen, du er generalsekretær i Mental Helse og Ungdom, men for å ta det overordnede beskrivelsen, er du enig?
17: Jeg er enig i problembeskrivelsen langt på vei. Jeg er helt uenig i konklusjonen. Det er liksom god dag med en økseskaft for min del, fordi vi har jo sett at unge får et stadig mer medikalisert språk, eller der man bruker diagnoser i stedet for å snakke om følelser som de er, ikke sant? Som å si at man er trist eller nedstemt eller lei seg.
15: Der er dere enige.
17: Der er vi enige, og det er jo en utvikling som har pågått i de siste 15-20 årene, vil jeg si, kanskje lenger. Og det vi har sagt at vi må få et eget fag om psykisk helse I skolen, der unge faktisk lærer seg å sette ord på ting som vanskelig. Vi har fått et livsmestringstema som jeg kan snakke om hvor ubrukelig det skal jeg ikke bruke tid på nå, men løsningen her ikke å snakke mindre om psykisk helse. Det blir som å si at norske barn dårlig grammatikk, derfor skal vi slutte å undervise I norsk.
15: Ja, hvordan blir det bedre av å snakke mindre om det, Gjerland?
16: Jeg mener at vi skal snakke riktig om psykisk helse, og nettopp for eksempel disse influenserne som setter diagnosen om på helt vanlige følelser, eller folk uten fagkompetanse som får unge til å føle at det noe galt med dem, at det nettopp det vi må ha mindre av. Så skal man selvfølgelig ta folk med psykisk sykdom på alvor, man må jo få ned ventetiden og så videre, men at vi har et kulturproblem.
15: Ja, kulturproblem, altså denne suttre generasjonen, du sier jo mer eller mindre at ungdommer blitt slappere, eller at de bruker det som en unnskyldning til å la være å gå på skolen, eller la være å gå på jobb, da?
16: Ja, jeg mener at man kanskje har lagt opp til at man kan gjøre nettopp det, for eksempel med en foreldregenerasjon som lar ungene sine være hjemme fra skole, avtaler, arbeidsliv for å ta såkalte mental health days. Og da synes jeg at vi har et kulturproblem som vi må ta tak I, og det første steget å innrømme at det kulturproblemet det heter å ikke klare å stille krav.
15: Lundsson?
17: Altså, vi kan jo gå helt tilbake til de gamle grekerne for å høre folk som klager om ungdommen nå til dags. Så vi trenger ikke gjøre det, men det nok litt misforstått også. Før så var det nok mange som ringte I en egenmelding på grunn av vondt I magen og vondt I ryggen, som ikke handlet om hverken vondt magen eller ryggen. Og at vi nå snakker litt åpnere om det som faktisk vondt, det positivt. Og det, så vi ser jo det at det en blanding I den økningen her. Noe kan skyldes at det flere som har faktiske psykiske helseplager, og andre ting kan skyldes at vi mer åpne. Når vi har folk på TikTok, ufaglærte folk som sprer misinformasjon om helse, det et kjempestort problem. Men hadde vi faktisk hatt dette her på skolen I mer ordnede former, så hadde ikke det markedet og det behovet for å finne mer informasjon vært så sterkt. Og det jo det unge har, at de har et kjempestort behov for å finne språk og finne ord for å sette ord på det som vanskelig. Og hvis vi ikke på en måte bruker skolen som en arena til å gi dem det, så vil de finne det andre steder, og det blir fort I diagnosemanualen da.
15: Gjelland.
16: Ja, jeg tror at vi ser jo selvfølgelig at noen flere sliter jo helt reelt, det det ikke noe tvil om, men man ser jo også at forskning peker på at nettopp det du sier da, at måten unge tolker og snakker om følelsene dine har endret seg, og grunnen til at jeg løftet denne debatten jo nettopp fordi jeg bekymret for at samfunnskontrakten I ferd med å gå I oppløsning, at stadig flere unge bekymret for at, at man ser at færre deltar, færre tåler motgang, og flere faller utenfor.
15: Så du tror at de blir mer robuste hvis de presses mer da, til å ikke kjenne så godt etter, eller å gå på skolen selv om man har en forferdelig dag? Eller?
16: Jeg mener at denne type hjelp og omsorg jo egentlig å gjøre min generasjon en bjørnetjeneste. At skolen rett og slett nødt til å stille krav, at arbeidslivet nødt til å stille krav, og at foreldre nødt til å stille krav.
15: Det blitt mer akseptert å la være å gå på jobb eller skole fordi man føler seg lei seg eller redd? Eller?
17: Jeg tror kanskje man kan si at det mer akseptert å snakke om det som det reelle problemet, og det må jo unge få lov til å gjøre, og unge vil jo alltid snakke om det som opptar dem, og det å be dem om å snakke mindre om psykisk helse, det litt som å slåss mot vindmøller, tenker jeg. Unge kommer til å søke informasjon om det som opptar dem. Deres egen helse en ting som opptar dem, ikke sant? Så vi nødt til å sørge for at unge får god og riktig informasjon, og kanskje får, til og med får øve seg på å sette ord på ting, øve seg på å snakke om ting som vanskelig, og så kan vi få kanskje en ny generasjon med et rikere ordforråd som handler om vonde følelser.
15: Snakke mer om følelser, altså motsatt av det du ønsket da.
16: Ja, altså vi nok enige I ganske store deler av dette, at man skal snakke riktig om psykisk helse, men samtidig så ser vi at psykiske plager blant de største årsakene til at til sykefravær og utenforskap, at regningen av dette anslått til flere 100 milliarder årlig. Og da mener jeg faktisk at man skal også kunne stille krav, at det forskjell mellom å bryte tabu rundt alvorlige psykiske sykdommer, og det å sykeliggjøre helt vanlige følelser. Og da mener jeg at det sistnevnte vi må stoppe med. Psykisk helse skal på all mulig måte tas på alvor, men dagens kultur, det unge mindre I stand til å faktisk håndtere motgang.
15: Hva sier du til dette forslaget om å få det inn som et fag I skolen da?
16: er ganske åpen for det, at man skal kunne, sette riktige ord på følelser fremfor å sette diagnoser, som er noe jeg opplever at stadig flere i min generasjon er i ferd med å gjøre. Samtidig så er det ganske mange livsevner som man gjerne skulle ha fått med plass i skolen, at man i hvert fall skal legge opp til at man snakker riktigere om det, og at, at man også stiller krav til de unge, da. At, ja.
15: Og ikke kjenner så godt etter hele tiden, Lorentzen.
17: Ja, nei, det metakognitiv sunn fornuft etter det. Du må ikke kjenne etter hvor ille morgenen kan være, da er det lettere å ramle ut av senga. Men det kan du lære om på skolen, hvis vi hadde hatt det som fag. Det er mye man kunne lært om, og så er det litt sånn bekymringsfullt at man på en måte skal gi ansvaret for en sykefraværsordning som koster hundrevis av milliarder kroner over på enkeltindividet. Dette er et samfunnsproblem som samfunnet må ta ansvar for.
15: Da skal vi følge opp det ved en annen anledning. Takk skal dere ha begge to. Adrian Lorentzen, generalsekretær Mental Helse og Ungdom, og Kitty Theobald Gjerland, som er nestleder for Agder Unge Høyre. Du har hørt et utvalg saker vi har hatt i Dagsnytt 18 i uka vi legger bak oss. Programledere her er Linn Beate Gabrielsen, Anne-Katrine Førli, Ugo Fermarello og Sigrid Solund.
18: Her er NRK Nyheter klokka 16. Iran har svart på USAs forslag om å avslutte den over to måneder lange krigen. Ifølge iranske medier fokuserer svaret på å løse konflikten og på sikkerheten for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuz-stredet. Det iranske svaret er gitt til Pakistan, som har rollen som megler. Det er knyttet spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpasningene eller om de militære truslene i Hormuz-stredet vil eskalere ytterligere. Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en tre dagers våpenhvile fram til i morgen. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier de stridende partene har alt for liten tillit til

0: Ikke. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. Tre personer er involvert i ulykken ifølge politiet. Fire barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppet i det, og to av barna har mulige bruddskader ifølge politiet. En halv million pass og ID-kort må fornyes i år, det viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over en måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
1: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
2: Løp du mila i helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og i sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
3: Foreløpig går det kjempebra, jeg har gjennomført to runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så jeg har masse energi, dette dritbra.
2: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med mål om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold er viktig underveis, eller carb loading, som Snorre kaller det.
3: Carb loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke jeg ha i meg, så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. Ja.
2: Honning og salt og intervalltreninger i sola ga resultater i helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var i kanonform hele gjengen. Men det er de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
4: Tusen takk for det.
2: Du har ansvaret for militær idrett og trening i forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir i stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
4: Forsvaret har jo i mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
2: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater i forsvaret hvor et standardkrav er å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
4: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det er at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som er 15 blank, og ei heller det laveste nivået som er 3 for å gjennomføre soldatutdanning på rekruttskolene.
2: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
5: Hei, hei.
2: Du er lege og engasjert deg i disse spørsmålene her i lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene i stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da i dårligere form?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall to faktorer spiller inn her. Det ene er at jeg tror noe av ungdommen vår blir de veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss i to litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som er midt i, så har vi mange som er super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass i disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende i motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
2: For jeg får jo i hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke i bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
5: Jeg lurer på om dette er algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som er opptatt av det, får se mye av det, og tenker at hele verden er slik, og det samme i motsatt enda spektret. Mm. Det andre jeg litt bekymret for er jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det er ikke proteinbarer, det er heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder. Det

0: Det bare å bevege kroppen sin, og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under en og en halv time, men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare er hverdagsaktive. Folk som er ute, som bruker kroppen sin, som, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for det den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere i den yngre generasjonen.
1: Og André, du kaller det vi inne i nå en stillesittingspandemi. Forklar.
2: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille i hverdagen, og da har jeg også sagt det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer i et folkehelseperspektiv, og så gir det redusert beredskap i et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
1: Og dere i Forsvaret tar nå til ordet for mer testing i skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
2: Nei, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så i skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som er besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats i faget gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involvere seg i resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så i løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
1: André Ringdal, du ansvarer for militær idrett og trening i forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir i stadig dårligere form. Men vi voksne, vi er ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn i nabolandene våre. Denne uken er det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
3: Takk for det, hei.
1: Du er direktør i Folkehelseinstituttet, du er lege, forsker og professor i allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
3: Det kan du si. Det er nok mange ting som spiller inn på det. Det er jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Og det er klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen i dag, så er nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive i hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå i nærområdet, det er den viktige daglige aktiviteten som vi er opptatt av.
1: Men holder vi ikke på litt sånn i storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
3: Jo, det burde det absolutt, men det er nok som du sier, det er mange, og som Kave var inne på, det er nok mange samfunnstrender som trekker i ulike retninger her. Så det er viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som er hverdagsaktive, rett og slett.
1: Kave Rashidi, du er fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker lege forandret seg. Si litt om det.
0: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, i andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det er ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det er ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det er diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det er livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne. Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust i utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til mosjon, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som er sunn, så vet jeg at det er en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
1: Men Guri, som direktør i Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
3: Jeg tenker at det er veldig viktig, som både Kaveh og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi er opptatt av hvordan de har det, også i skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak i skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg er veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for at det kan være nyttig. Så det er i hvert fall det er den unge generasjonen vi må satse på i første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
1: For vi litt oppe i året er mye borte fra jobb, og det koster, altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger i år. Nå er det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
3: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive i hverdagen, det er jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
0: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det er en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det er psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem i livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der er det en sannhet at de som er fysisk aktive har en stor fordel.
3: Og så er det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt i der de er i her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det er ikke nødvendig. Det som er viktig, det er hverdagen. En halvtimes gange i, der man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
1: Jeg sitter og noterer her, Guri Varkave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre i hverdagen for å holde på helsa i denne europeiske folkehelseuka vi inne i nå. Så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør i Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
0: Takk skal du ha.
3: Takk.
1: I dag fikk i hvert fall beskjeden mange av oss hadde fryktet.
4: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
1: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke i dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som er begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator i E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
5: Norges Banks fem rentesettere er blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her i landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det er derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
1: Men det er stor uenighet i nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig? Andre mener at det er feil å gjøre det i det hele tatt. Hvorfor er det så delte meninger blant ekspertene?
5: Ja, jeg tror litt av sammenhengen er at så sent som i desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt i år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp i år, og det er jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det er klart, det å sette opp renten er jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi er et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig i privatøkonomien.
1: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for i Sverige hadde de også rentemøte i dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut, altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober i fjor. Og i dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså, Sindre, 1,75% i Sverige mot 4,25 i Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
5: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell. Og det klart at hvis du da boliglånskunde i Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det. Men den svenske ledigheten høyere enn i Norge. Veksten lavere. Prisveksten mye lavere. Den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske. Så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
1: Og i Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
5: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen, og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til i år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen i år vil øke en god del mer enn prisveksten, og i hvert fall kompensere litt for de økte rentene i nettbanken.
1: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
6: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
7: Det ser jo helt ufyselig ut, egentlig, å skulle kunne leve.
8: Nå begynner kontantkassa til firma rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
9: Forferdelig. Jeg går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men her i landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til det gribbene.
8: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
1: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata i dag, Sindre, men det var jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og i dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippet av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
5: Ja, Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt i å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det sagt. Nå det slik at norske politikere i moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglene for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettene også til å gi litt gass inn i økonomien, og til at prisveksten vår høyere, og renta høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her i landet, med de konsekvensene det har for renta.
1: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens.
10: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
1: Skal bygda ha cruiseturisme? Hvor skal i så fall skipet legge til kai? Og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid i Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
11: Hallo, hallo.
1: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruiseturismen. For hvert år så besøker opp til flere 100 000 cruiseturister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai i sentrum, har jeg skjønt.
11: Ja, det altså litt av et skue, altså, når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 000 mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker i land disse cruiseturistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruiseturister liker å gjøre.
1: Men noen mener det på tide å få til et større kajanlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer i hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur, har jeg skjønt.
11: Ja, det viser seg at dette flytende kajanlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra når det blåser. Og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Lefthal, er at vi må ha en skikkelig fast betonkai, vil han ha.
1: Og han, Cruise Nestoren Lefthal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
12: Det stemmer. Vi flyttet hjem i 23, ja. Og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp i. Ja. Nettopp det som man tenker at de bygde har da.
1: Ja. Men i helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruiseterminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
12: Nå så bor vi i Sandtrøm, så vi har fått nyte utsikter til cruiseskipet i flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørtsja. En helt nydelig plass. Der har vi stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det er en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så er det en cruiseinvestor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der, til fast kai for cruiseskip. Og det er et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes som at cruiseskipet legger til i hagen vår.
1: Ja, så nå bor dere i byen og ser cruiseskipene der, men i det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså, dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet, som jo er eid av han som har bygd ut for cruisenæringen i Nordfjordeid. Er det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
12: Det er det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det, med tanke på hvem som eier det. Det som er at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært i drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her, som et område som har mange kvaliteter som etterspurt av familien. Det er et sitat fra kommunen, og at det er et fritt og trygt for unger, og det ligger avskjermet til i spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevne at det her er et område som er kjerneområdet for landbruk og kulturlandskap, så det er ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det er helt ok, og det er i reguleringene per i dag. Men det å gjøre det om til cruisebåthavn som skal huse 100 skip i året, det er noe helt annet enn det som er det i dag.
1: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra. Det var i hvert fall ikke dette vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer for dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. Mm. På hvilken måte?
12: Det her er en helt nydelig plass på bygda, og det er en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der, og i det huset så bor det 34 barn. Så det er allerede en attraktiv plass for små barn. Og i det de eventuelt skulle bygge en cruisebåthavn her, så er det snakk om massevis av transport av turister inn og ut, og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano, forvirret turister opp i hagene. Og
1: men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
12: Det er jo klart at det er noen som tjener på det her, men sånn som kommunen i hvert fall har hantert cruiseturismen som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet I en så stor grad at det verdt den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
1: Dere redde for at en cruise-kai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Takk for praten, Sandra.
12: Takk samme.
1: Og nå skal vi til deg, Jon Olav Lefdal. Du største eier I Seawalk Nordfjord, som har installert cruise-kaja I Eid, og har faktisk løyve til å holde på I flere tiår fremover. Nå ser du altså for deg et nytt og større kai-anlegg. Hvorfor trenger Nordfjordeid det?
13: Det for at vi ønsker et bærekraftig og sikkert mottak for cruiseskipene. Cruiseskipene blitt større og større etter hvert. Og vi hadde vel et møte med kystverket som vi har årlig med angående sikkerhet og beredskap. Og da ble vi oppfordret av kystverket til å komme, eller få på plass en fastkai med landstrøm for å ha et bærekraftig mottak for cruisekai I fremtiden.
1: Og du har jo sett deg ut et sted hvor en sånn landkai kan etableres, men der finner vi også naboer som særs skeptiske til planene, sånn som Sandra her. Forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekai der?
13: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha cruise, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus. Og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, og det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kai på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det et gammelt skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
1: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekai, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis statskommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
13: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut ifra reiseliv, og cruise en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods ifra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, I hvert fall.
1: Du ivrer for ny cruisekai, Jon Olav Lefdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I Stad kommune, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekai I nabolaget, slik som Sandra Men da ender vi hos deg igjen da, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
11: Nei, altså å bygge en sånn cruisekai, det jo ikke gjort I en håndvending det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal. Og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft. Og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang i denne saken her.
1: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
11: Ja, nei, det... Altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruise-turismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir... så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, at disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det, det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
1: Ambisjonene om en ny stor cruisekai i Nordfjord har i hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjord Eid.
10: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her i NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Suvatn. Hei, Steinar!
14: Hei!
1: Du har vært toppsak i alle avisene i dag. Hvordan kjennes det?
14: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag. Det det.
1: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
14: Nei, jeg en 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå i 10 år snart, først i Dagbladet og nå i Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt i NRK også før det. Men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
1: Du føler deg vanlig. Men ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet som det ble en del bråk rundt. Husker kanskje noen. Blir det bråk i debatten også?
14: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram i godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med meg debatten i kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
1: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver i dag at ansettelsen et slag i trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som i ferd med å overta journalistikken og offentligheten i Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
14: Nei, det var et veldig hyggelig ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så den tar jeg med meg. Og at om det mange elevrådsledere i journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
1: Men hva slags...
14: men jeg tar i hvert fall med meg at jeg rabagast, det liker jeg.
1: Det liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape? Altså, hva slags debatten kan vi glede oss til?
14: Jeg synes Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løftet jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om. Det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der i de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
1: Hva selve drømmedebatten for deg da?
14: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Dette har jeg ikke forberedt noe på, så egentlig Altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt, på en måte. Den liker jeg.
15: Britpop ja. Gate.
14: Men den, den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke får gjennom.
15: Jeg hadde sett den, tror jeg.
14: Hvilken side du på?
15: Åh, jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
14: Ja, det jeg også. Mm. Det jeg også, absolutt.
15: Men altså, du er, for journalister så er det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så er det jo kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjenning å stå i lengden. Det kan bli en del kjeft. Er du hardhudet?
14: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har, som du nevnte, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig, som du sier, at liksom det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har en, dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha i NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser jeg på direkten eller har splittet åpen liksom, så ser folk det og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det liksom. Men det må du bare tåle, tenker jeg. Og folk, at folk mener, det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, det, ja. Der skal vi jo ikke være. At folk har meninger om, og vi aksepterer og heier på.
15: Og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte i kommentarfeltene. Hvordan har telefonen din vært i dag? Hvor mange meldinger har du fått?
14: Kommentarfelt har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite, jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå, så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren mine, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting, så det har jeg ikke fått gjort. Så, men jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
15: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debatt. Debattensendinger i tiden som kommer, så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten er du klar med Oasis versus Blur?
14: Ja.
15: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programleder for debatten.
10: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
15: Vet du hvem Britney Spears, som I dag må møte I retten borte I USA, siktet for promillekjøring, for politiet stoppet Spears I mars etter at hun skal ha kjørt slalom mellom kjørefeltene. Og med meg nå, rett og slett for å snakke litt om fyllekjøring I USA, du, Tove Bjørgaas. Hei, Tove.
16: Hei, hei.
15: Du har jo bodd I USA I årevis og vært NRKs korrespondent der borte. Et sted hvor kjøring I fylla ganske utbredt.
16: Ja, det det.
15: Ja. Til tross for risikoen, så kjører millioner av mennesker I beruset tilstand hvert år, viser tall, og I 2024 ble hele 11.904 personer drept som følge av fyllekjøring I USA. Det skyhøyt tall.
16: Ja, og, men selv om det har faktisk falt med 50% siden begynnelsen av 1990-tallet. Men det skyhøyt tall mye høyere enn det vi kjenner til her hjemmefra.
15: Ikke sant? Og Britney Spears jo heller ikke den første kjente person som har blitt tatt for fyllekjøring I det siste for et par år siden. Så ble også eksen hennes tiltalt for det samme.
17: Så det blir stoppet keep veering off to the left, and then you're not stopping at the stop signs.
18: Yeah, sorry about that.
17: What are you visiting? What?
18: A world tour.
17: Doing what?
18: I'm Justin Timberlake.
17: All right, just turn around for me, please.
15: Ja, dette vi hørte her var rett og slett lyden av popstjernen Justin Timberlake som får på seg håndjern etter at han ble tatt for ruspåvirket kjøring. Videoen av pågripelsen ble lekket tidligere I år, og Tove Timberlake nektet først å ta promilletest, men etter nærmere undersøkelser så ble det fastslått at Timberlake kjørte I beruset tilstand, og slike promillekontroller, de ikke tilfeldige, Tove.
16: Nei, de ikke det. Jeg har aldri opplevd å bli stoppet I en ren promillekontroll I USA. Men dersom man kjører zigzag mellom bilene eller blir stoppet for en eller annen trafikkforseelse, så blir det fort en promillekontroll, og da kan man få en streng straff om man blir satt.
15: Hvordan holdningene til fyllekjøring I USA I forhold til Norge?
16: Ja, de jo ganske annerledes, vil jeg si. Man kan jo fort bli litt sløv når man norsk og bor I USA. sånn som jeg ser på de grensene som finnes da, så grensa i USA cirka fire ganger så høy som i Norge, altså man kan ha fire ganger så høy promille, og det betyr at hvis man en voksen mann, så kan man drikke mellom fire og seks øl og kjøre uten å gå over grensa, og det jo betydelig høyere enn i Norge, og det gjør at ja, altså det jo veldig vanlig, og dette har jeg selv gjort, at man går på en middag, drikker et par glass vin, kjører hjem.
15: Ja.
16: Folk kjører jo og drikker alkohol, og det altså, men man vil jo ikke, man ønsker jo ikke å være full når man kjører, men så skjer jo selvfølgelig slike ting som det vi hører her, og du kan også både få fengsel og andre strenge straffer ja. Om du blir tatt.
15: Men ikke sant, mitt inntrykk av sånne ting jo veldig formet av hva jeg har sett på TV, sånne filmer ja. Og serier og sånne, men der ser man jo ikke sant at det ligger en bar langs veien, at amerikanerne kjører pick-up-trøkkene sine til den barn, de drikker masse shots, for det holder de visst på med,
16: ja.
15: Og så kjører de hjem.
16: Det gjør de, og det har de alltid gjort, og det kanskje en del av den amerikanske friheten, jeg vet ikke, det i hvert fall slik at disse grensene ikke har blitt så veldig mye strengere de fleste steder. Det er strengere hvis du veldig ung. Hvis du akkurat har fått sertifikat så kan det være, det jo heller ikke lov til å drikke alkohol før man 21 år, så det jo viktig, men hvis kan man bryte den regelen i tillegg så sliter du, men det rett og slett en annen kultur. Men så vil jeg samtidig si at hvis du i en amerikansk by, så ser du ikke like mye fyll ute i gata på en fredag kveld som det du ser i Norge. Så folk drikker seg kanskje ikke så fulle nettopp fordi de skal kjøre etterpå. Men det klart det kanskje ikke alle som klarer å styre seg, og disse dødstallene, de jo veldig høye.
15: De er høye, men du kan liksom ikke huske at det har vært veldig mye debatt om det, eller?
16: Nei, det ikke så mye debatt om det, kanskje. Og det har jo vært mer snakk om andre former for rus. Og at man mer ute etter å ta de som har brukt narkotika og kjørt. Og det har jo også økt etter at nå det vel 24 delstater som har innført lovlig bruk av cannabis, i hvert fall i mindre mengder. Og det jo også noe politiet må håndtere.
15: Men kan man kjøre bil etter å ha gjort det da? Eller, hvordan henger det sammen? Vet du noe om det?
16: Det vet jeg faktisk ikke, hvordan de grensene men det i hvert fall ikke like strengt når det gjelder alkohol som det vi vant til, og Norge har vel ja, jeg vet ikke, våre regler er strengere enn de fleste land, men her kan man egentlig bare drikke en liten øl, knapp nok det.
15: I USA så promillegrensa fire ganger så høy, det betyr at voksne menn kan drikke 4 til 6 pils og sette seg bak i...
16: Men ikke gjør det.
15: Ikke gjør det, dere. For som vi også ser, statistikken der borte jo rett og slett skummel å lese. Og så har vi kjendiser da, som blir tatt for fyllekjøring. Tiger Woods har vi jo sett her nå, Justin Timberlake, og nå sist altså Britney Spears, som i dag må møte i retten etter å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.
16: Hvis jeg kan si en ting til, Mathias, så det jo, hvis man på ferie i USA, da, altså jeg har opplevd å bli stoppet av politiet mye oftere i USA enn det jeg har blitt i Norge.
15: Ja.
16: Man blir stoppet hvis man kjører igjen med et stoppskilt uten å stoppe, man kan bli stoppet, og da kommer det gjerne 2 og 3 politibiler.
15: Okay.
16: Og da det best og ikke har drukket.
15: Ja, altså, ja så for dere som hører på, skal til USA fotballer med et eller annet i sommeren, ikke gjør det.
16: Ikke gjør det.
15: Okay. Tove, takk for at du ble min siste gjest i dag, Tove Bjørgaas.
10: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
15: I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson i dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen i Eliteserien i fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Godtaas pressen.
19: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usedvanlig hyggelig person, og en rus person. Man blir jo glad i folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferie, men tenker på dem som har stått den her i hverdagen. Og det gjør dagen her, hvor vi velger å skille veien, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
15: Dette var det, sa styreleder Cecilie Gotaas tidligere i dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden i klubben etter trening så sent som i går. Hvor overrasket du over timingen her?
20: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var i helga i styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse i går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
15: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
20: Ja, det har vært stort, og det har økt i omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset det og har også satt seg inn i styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken i supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Gotaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring i styret i Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe må det skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på i dag.
15: Ja, for altså, kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
20: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen i kjernen ute igjen i dag og snakker jo om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset det stort på Cecilie Gotaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig i klubben.
15: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa i formiddag.
21: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
15: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig, for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
20: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker i hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Helstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten i Bodø Glimt som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da, har stått uten jobb etter at han fikk sparken i Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville i hvert fall vært interessant også for oss i pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
15: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med alle sånne tett de som midlertidig trener for Rosenborg. Av og til så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
20: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den i mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe i hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig i hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
15: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte i dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK, Johannes Børstad.
22: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
15: Det snart helga igjen, gitt. Så mange av oss skal jo ut og reise da, og kanskje har du tatt fri fra jobb i morgen for å ta et tidlig fly med noen venner til en storby. Eller er du en av de som skal fly til Oslo lørdag morgen for å dra på cupfinalen, kanskje? I så fall kan det hende du gjør noe du sjelden tillater deg ellers. Du starter dagen med en stor pils. God morgen! Skål! Altså, det ikke litt rart at det der har blitt en greie som både aksepteres og normalt egentlig, at inne på flyplassen av alle steder, der øl til frokost innenfor. Ja, ja, det kan jo være koselig og gøy da, å starte ferien allerede ved gate. Jeg ser faktisk poenget og må vel innrømme å ha tatt en skål før avreise med noen kompiser selv. Og for flyplassene må det vel være god butikk det her. Det i hvert fall ikke de billigste halvliterne de har der inne. Eller 0,6 eller 0,75 eller hvor store de har blitt etter hvert. Uansett, fenomenet har naturligvis blitt kritisert opp igjennom også. For et par år siden var for eksempel kjendispsykolog Peder Kjøs ute og mente morgenpilsen på flyplassen var en uting, spesielt når man reiser med barn. Og i dag leser vi ny kritikk, men nå kommer det fra flybransjen selv, for sjefen for selveste Ryanair, Michael O'Leary, ute og ber nå flyplassene om å slutte å skjenke passasjerene hans om morgenen. I et intervju med The Times tar O'Leary til ordet for å forby alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Målet jo naturligvis å få bukt med fulle og bråkete passasjerer ombord. Og vi kan jo se for oss at akkurat Ryanair har hatt litt erfaringer der opp igjennom. Intervjuet med O'Leary går verden rundt, sitert i norske aviser også, og borte i Sverige har SVT intervjuet piloten Petter Hörnfeldt om hva han tenker.
0: Alltså förslaget i sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen är ett problem.
15: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
0: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning utav problem med passagerare ombord och alkoholen är en del utav det.
15: Och hör på det här. Ryanair-sjefen hevder selskapet må omdirigere i snitt nesten ett fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. Ett fly hver dag. Og ofte har vel fylla skylda i lufta som her på bakken. Også Petter Hörnfeldt har opplevd sin dose alkoholtrøbbel.
0: Jeg har vært med om flere tilfellen da min kabinbesetning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats, men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är väldigt dramatiskt när det händer.
15: Ja, Petter Hörnfeldt där som inte har måttet omdirigera flyet själv akkurat, men som vi skönner, det är många av kollegorna hans som må. Og nå har Ryanair åpenbart innsett at frokostpilsen koster mer enn det smaker og vil ha bukt med problemet. Det forresten litt gøy at Ryanair-sjefen heter Michael O'Leary? De som har vært på en flyplasspub i Norge vet kanskje hva jeg sikter til. Inne på Instagram eller i nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst i et knippe norske parker og hager der ute i den fysiske verden, kan du se dem. Japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det altså skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
2: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
3: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad i.
15: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær i Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik i Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy!
23: Hei, hei.
15: Du Norges sjef i det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
23: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker som man skal få med seg blomstringen, ta bilder og poste i sosiale medier, helt klart.
15: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
23: Ja, vi har hele skala. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og de andre som stiller med egen fotograf. for å få konfirmasjonsbilder.
15: Ikke sant?
23: Det opplever jeg også.
15: Du, det sitter jo lyttere her i landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær vi snakker om. Kan du forklare hvordan synet av dem har vært i det siste?
23: Altså, det er jo fantastisk fine farger da. Dette er jo trær som startet blomstringen kanskje i midten av april. Og så blomstrer de da 2-3 uker. Og i vår kirsebærallé da, så skjer blomstringen litt forskjellig tidspunkt, så vi sprer det litt utover disse ukene.
15: Ja.
23: Men det er da rosa og de hvite blomster som står på trærne, og så faller de ned til bakken etter hvert, når de har stått i en tid.
15: Altså, du jobber jo ikke i botanisk hage, Tommy. Veritas er jo et stort selskap som blant annet samarbeider med skipsverft verden over. Og det er vel også grunnen til at disse trærne havnet hos dere, disse japanske kirsebærtrærne. Fortell om hvordan de havnet der.
23: Ja, det har en veldig spesiell historie, fordi at vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft. Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaka.
15: Ja.
23: Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik i 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørselår. Dette var i mai, og han syntes at det var litt puslete. Så han ønsket å gi en gave til DNV. Et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest i 2011.
15: 100, og sa du at det var over 100 trær?
23: 105 trær
15: er det. Er det totalt. Så mange?
23: Ja.
15: Ja, ikke litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det er ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
23: Ja, det er bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp på dette også, og det er jo en park som er åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken med de som er interessert i å besøke oss.
15: Mm. Til slutt har jeg hørt rykter om at folk også driver og rister i trærne for å få bladene til å løsne, for at de liksom skal få et ekstra kult Instagram-bilde av blomsterregn over seg. Skjer det borte hos dere også, eller?
23: Jeg har hørt at noen gjør det, men jeg har ikke fått med meg at det er et stor issue. Det har jeg ikke.
15: Folk må spare bladene til neste mann som skal ta bilder, tenker jeg. Tommy, du er Norgessjef i det norske Veritas, som ikke bare driver med sertifisering av skip. Dere driver også med japanske kirsebærtrær. Takk for praten.
23: Bare hyggelig.
15: Og så spurte vi rett og slett japaner og landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen i trærne kan skade trærne.
4: Ja, mange synes det er vakkert når blomsterbladene faller som snø, mens særlig unge trærne kan bli skadet. Så jeg ønsker jo at flest mulig skal kunne oppleve blomstringen så lenge som mulig, så det er fint å nyte dem litt forsiktig, uten å riste dem. Og jeg håper også at folk vil sette pris på de ulike fasene av blomstringen, slik naturen selv viser dem. Først knoppene, så den intense blomstringen, og til slutt når kronbladene faller av seg selv.
22: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Of recruitment, Thiago Pinto, I believe, is head of soccer operations. So what a job he has done, supported by Bill Foley, the owner. Again, solid ownership behind them, BlackRock, supporting the manager, supporting the club in everyday operations. So again, for me, it's just showing that consistent ownership throughout these clubs of fees that you mentioned is so vitally important, Delith, and the players and the staff will benefit from that.
7: Absolutely. Mark Manny, stay with us. The whistle's also gone at 2 for more when it has finished. Burnley 2, Aston Villa 2. So 3 draws so far in the Premier League this Sunday. 2-2 between Burnley and Aston Villa. Crystal Palace 2, Everton 2, and Nottingham Forest 1, Newcastle 1. What does that tell us about our Premier League commentary in half an hour's time? West Ham against Arsenal on the way. Will that also be a draw? Both teams, of course, really need the points. West Ham Sam, as we heard from Rob Green, perhaps a little bit more so. Manny and Mark will be with us in the next half an hour as we build up to that crucial game at the London Stadium, West Ham against Arsenal. Don't go anywhere. Here's the latest BBC News.
5: BBC News with Sue Montgomery. Iranian state media say Tehran has sent its response to the latest US proposal to end the war in the region. It said it was delivered through Pakistani mediators, but it did not give further details. Siavash Ardalan is from BBC Persian.
8: All we do know, according to some sources that have spoken to the media, is that this response, again, is a proposal for breaking up the negotiations in phases. In the first phase, the focus will be on ending the hostilities in Iranian waterways and the Strait of Hormuz, and then leaving the more sticky issues pertaining to Iran's nuclear program and sanctions later on in the talks.
5: Maritime tracking monitors say a Qatari vessel carrying liquid gas appears to have crossed the Strait of Hormuz. If successful, the fuel transit, approved by Tehran, would be Qatar's first export.

0: Her blir passasjerer evakuerte fra virusskipet. Omfattende smitteverntiltak på Tenerife.
1: Milliardkrav til buss, bane og barnehage møter regjeringen 2 dager før revidert nasjonalbudsjett legges fram.
0: Filmregissør Anja Breien er død. Hustruer var en av hennes mange filmer.
1: Betydelig nedgang i russisk økonomi, men få tør å snakke offentlig om det. I magasinet får vi innblikk i hvordan næringsdrivende i Russland merker nedgangstidene.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen.
1: De første passasjerene fra cruiseskipet som har hatt hantaviruset ombord kom endelig i land i dag.
0: Ja, en nøye planlagt evakuering er i gang på Tenerife, og det er omfattende smitteverntiltak.
1: Og reporter Silja Bjørklund Einarsdottir, du er på havna på Tenerife. Hvordan har evakueringen foregått i dag?
2: Det har først og fremst gått ganske sakte for seg. Noen få passasjerer av gangen har blitt fraktet inn til land fra cruiseskipet som ligger ankret litt utenfor her. Og det har gått sakte, og de har blitt fraktet da inn med busser inn til flyplassen og deretter videre til sine hjemland. Og nå har faktisk en av de franske statsborgerne ombord på flyet fått symptomer, har den franske statsministeren bekreftet i ettermiddag. Så om personen er smittet, det vet vi enda ikke. Men dette er et langsomt arbeid, og det hele startet altså i morges.
3: Så er marerittet nær å få sin ende. I heldekkende smittevernutstyr ble folk i tur og orden fraktet fra det smitterammede cruiseskipet Hondius i formiddag. De skal hjem.
4: Vi hører dere klart og tydelig. Over.
3: Med nærmere 150 ombord ankom Hondius Tenerife i 7-tiden norsk tid i morges, nesten en måned etter det første dødsfallet ombord som følge av hantavirus. Totalt er 3 døde og 8 blitt syke. Smittefrykt har preget den spanske psyken, og derfor blir passasjerene sendt hjem nærmest i en smitteboble.
4: De kommer i land, går rett på bussen og blir kjørt direkte til flyet. Så jeg kan ikke se for meg at det skal bli på noen utfordringer. Ingen passasjerer har symptomer. De første som forlater skipet er de spanske. Og flyet som skal få dem ut står klart. Neste land som skal evakueres er Nederland. Vi skal ta med statsborgere fra Tyskland, Belgia og Hellas samt deler av besetningen.
3: Norsk helsepersonell fløy til Tenerife i går som en del av EUs innsats. Siden det ikke er norske statsborgere involvert, vil ingen pasienter flys til Norge.
5: Vi skal stå i beredskap i tilfelle det er veldig syke pasienter ombord.

0: seg å være såpass syke at de må ha denne typen transport. Men foreløpig så har det nok vært en ganske rolig dag for personell ombord, for de har kun stått her og fulgt med på operasjonen på samme måte som vi har gjort.
1: Takk Silja Bjørklund Einarsdottir med fra Tenerife.
2: Ja, cruiseturismen her i landet har blitt mer og mer omfattende de siste årene. I fjor kom det 1,6 millioner cruisepassasjerer til Norge. På bryggen i Bergen er det få tegn til virusfrykt.
3: De lever tett sammen her, og så strømmer de ut i Bergens gate. Cruiseturistene NRK møter er ikke smittet av virusfrykt.
4: Vi er på riktig cruiseskip nå. Jeg vet ikke hva som skjer nedenunder med gnagerne, men skipet er fint. Jeg er ikke bekymret. Vi vasker hendene, og skipet er veldig rent, så jeg er ikke bekymret.
3: Helsedirektoratet har ansvar for å passe på i Norge.
5: Det er jo et virus som tradisjonelt hører hjemme i en annen verdensdel, sånn at det skal komme til Norge, det har jeg liten tro på.
3: Cruiseturismen har økt kraftig de siste årene. I fjor ankom 1,6 millioner passasjerer Norge.
5: Når det kommer så mange mennesker og det samles og det er trangt, så kan det jo være en risiko for at det skal være et utbrudd. Men det er jo ofte veldig ufarlige magevirus vi har hatt erfaring med.
3: Men hvor trygt er det så å dra på cruiseferie?
5: Det ville ikke vært veldig bekymret hadde det vært meg som skulle ha bestilt en cruisetur.
3: Tilbake i Bergen er to australske turister lite bekymret.
4: Nei, man tar bare sjansen. Vi er mer bekymret for krigen enn viruset. Vi dro til Dubai, så da takler vi alt.
1: Det spisser seg kraftig til på rød-grønne side to dager før finansministeren legger frem revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet er en justering, men de fire samarbeidspartiene fremmer nå krav for mange milliarder kroner. Senterpartiet har allerede fått vedtatt på avgiftskutt på diesel og bensin og vil styrke kommuneøkonomien. MDG og SV krever en pakke for å få billigere kollektivtransport. Rødt vil styrke velferdsordninger og hverdagsøkonomien til folk. Og nå krever SV også en milliardsatsing på bedre bemanning i barnehage og SFO.
6: Sånn, også jakka.
7: Seksåringen gjør seg klar for en ny dag i barnehagen. Og nå varsler mammaen hans kamp for at det skal bli flere voksne der.
8: Barnehagen er et fantastisk sted med lek og vennskap og tur og utvikling av språk. Men for at barnehagen skal være god og trygg, så må det komme flere folk på jobb. For nå slites de ansatte ut, og de slutter og blir ikke i barnehagen, og det er et kjempestort problem.
7: Over 1,2 milliarder kroner krever SV i revidert nasjonalbudsjett for å styrke bemanningen i barnehage og SFO.
9: Hvor mange ansatte blir det?
8: Det er mange hundre ansatte, så kommer det an på hvor mange barnehagelærere og hvor mange fagarbeidere det er. Men dette er et betydelig løft, og det er helt nødvendig.
7: Men KS er skeptisk og mener kommunene bør få bruke pengene mer fritt, heller enn å øremerke midlene som SV vil.
10: Da griper eventuelt Stortinget veldig detaljert inn i hvordan kommunen skal styres. Vi tror ikke det blir bedre styring, det blir ikke bedre tjenester for innbyggerne som følger det.
7: Og finansministeren har en klar advarsel. Det er mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
11: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
7: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer er allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes noen krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning.
12: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt, der regjeringen må dekke opp for Norge Space, som er sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger.
2: Filmregissør Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun blir regnet som en pioner innan norsk film. Og Breien er ikke minst kjent for filmen Hustruer fra 1975.
13: Ja, men det er jo meg som er meg!
14: Du er så jævla egoistisk!
13: Og du er så jævla sterk!
14: Hore!
15: Filmen Hustruer er Anja Breiens mest kjente. Anne-Marie Ottersen hadde en av hovedrollene og minnes Breien i dag.
13: Tusen takk, Anja, for alt. Ja, det blir litt.
15: Ottersen og Breien jobber tett sammen på alle de tre Hustruen-filmerne.
13: Så nå er jo jeg helt alene av den gjengen. Det er jo veldig

0: spesielt.
1: Gå igjen til mora di da!
2: Unnskyld. Anja Breien sitt arbeid rommer spillefilmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Filmen «Hen har arven» var det første norske som ble plukket ut til hovedkonkurransen under filmfestivalen i Cannes.
0: Var usedvanlig heldig med utseende, var meget vakker, usedvanlig intelligent og veldig morsom.
3: Imot vinneren av årets ærespris, Anja Breien!
2: I 2005 ble Breien tildelt Æres Amanda. En av prisutdelerne den gang var Anne-Marie Ottersen.
4: Den har du fortjent!
0: For alt vi har opplevd sammen.
5: Ja, det var Anne-Marie Ottersen, Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Anja Breien var ikke minst kjent for filmen «Hustruer» som kom i kvinneåret 1975. Hva den filmen betydde både for samtida og ettertida?
6: Altså, «Hustruer» slo jo ned med et brak i norsk offentlighet, fordi den slapp publikum inn i et rom der ingen hadde vært før, i alle fall ikke i kinosalen. For der kom de inn i et ganske kvinnelig rom. Den handler om disse tre venninnene som bestemmer seg for å prøve å leve som menn. De drar på en lang rangel, selv om en av dem er høygravid. Og her ser man altså en kvinnelighet som er ganske rå, ganske direkte. Kvinner som kyler av latter, som sjekker opp menn, som sitter naken og diskuterer i bastua. Der har du en nakenhet, ganske interessant, som ikke er på utstilling, bare en sånn naturlig nakenhet slik kvinner beveger seg rundt i et rom. Dette var jo selvfølgelig arenaer som kvinner kjente til fra før, men som ikke hadde vært ute i offentligheten, som ikke menn kanskje hadde sett på den måten. Og det vakte stor oppsikt å få den vist frem så direkte. Og så kan du si at den var jo da en film som mente at dette var et perspektiv som manglet, en feministisk film, som definitivt hadde brått, men som også hadde enormt med humor, og som nettopp av den grunn ble en suksess, og fikk hele to oppfølgere av den grunn.
5: Ja, Anja Breien hadde en prestisjefull utdanning fra Paris. Hva vil du si var det særegne ved arbeidet henne?
6: Hun hadde definitivt et slags kontinental følsomhet, tror jeg vi skal si. Og det ble jo nevnt her at hun konkurrerte i hovedkonkurransen i filmfestivalen i Cannes i 1980. Etter det skulle det jo gå 36 år før en norsk film ble inkludert i samme selskap. Den gangen, da det kom igjen, var det en film av Joachim Trier. Jeg synes at hun hadde et veldig samfunnsengasjement. Der ville hun ta opp samfunnets strukturer, ha fingeren på den pulsen, uten at hun noen gang mister sin menneskelighet, sin sans for det komplekse, det emosjonelle. Nå er det hustruer som blir trukket frem. Jeg skulle ønske flere så også en tidlig film av henne, filmen «Voldtekt» fra 1971, som skildrer en ung manns ferd gjennom rettsvesenet etter at han blir anklaget for voldtekt. En veldig empatisk film, som velger, var veldig stilbevisst, som velger en sånn dokumentarisk tilfallsvinkel, veldig nøktern innfallsvinkel, for å vise frem nettopp dette. Svein Sturla Hognes store gjennombrudsrolle. Du kunne også nevne «Den alvarsomme leken», det historiske drama der hun tar opp Hjalmar Södergrens nydelig roman, lager en veldig vakker film denne som også ble en prisvinner. Så her er det også andre beretninger å kikke inn i for den som ser dette som en mulighet til å se nærmere på resten av filmografien hennes.
5: Takk skal du ha, og Anja Breien og Thorvald Stoltenberg var et par fra 2014 og frem til han døde. Jens Stoltenberg skriver på Instagram nå i ettermiddag: «Vår kjære Anja er død. Anja Breien var en pioner og en stor filmskaper», og han skriver videre: «Hun tok ikke noens plass, hun fant sin egen hos Thorvald og hos oss.»
7: Vi skal ut i verden, og først til Iran, som i dag har svart på USA sitt forslag til fredsløsning.
8: Iran vil først ha slutt på krigen, og deretter forhandle om sitt atomprogram. Det melder iranske medier. Dette er noe av innholdet i det som iranerne nå har levert til Pakistan, som megler i konflikten. USAs forslag til fredsløsning ble kjent i forrige uke, og skal inneholde 14 punkter som skal føre til fred. Dette er Ungarns nye helseminister. Han feirer at landets nyvalgte statsminister Peter Magyar ble tatt i ed i går. Nå går mannen og den dansende regjeringen verden rundt. I Storbritannia blir statsminister Keir Starmer nå utfordret av sine egne.
9: Er du bekymret for partiet ditt?
8: Partiet hans Labour gjorde et katastrofalt dårlig lokalvalg før helga.
1: Parlamentsmedlem Catherine West sier Starmer må trekke seg hvis ikke tar hun saken I egne hender I morgen.
10: Jeg vil be Labours parlamentsgruppe om å stille med en motkandidat. Jeg trenger 80 navn. Vi har 70 foreløpig, for nå må vi få fortgang I det.
7: Og korrespondent Gry Blekastad Almås I London, hva innebærer dette for Starmers videre skjebne?
11: Dette utspillet til West har jo slått ned som en bombe, og ifølge rapportene skapt panikk I Downing Street. Det West gjør her jo å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer I løpet av kvelden I kveld, så kommer hun til å gjøre det formelt I morgen. Nå gjenstår det jo å se om hun får den nødvendige støtten hun trenger blant Labour-parlamentarikere, men det man har sett gjennom helgen at kritikken mot Starmer har økt blant dem, samtidig så de delt, fordi det noen som bekymret for at tidspunktet nå feil, at det en fare for at hvis man forhaster seg med et ledervalg nå, så kan man komme til å velge feil person, og at man kanskje må ha enda et lederbytte før det neste parlamentsvalget som planlagt om 3 år. Men det ingen tvil om at morgendagen blir kritisk for den britiske statsministeren.
7: Ja, og hva sier Starmer selv til dette?
11: Nei, han har jo sagt at han ikke ønsker å trekke seg, og også antydet at det tar 10 år å gjennomføre den nasjonale forandringen som han prøver å gjøre her I Storbritannia. Men I morgen så får han sjansen til å prøve å overbevise både Catherine West og alle andre kritikere når han holder det som kan komme til å bli den viktigste politiske talen I sitt liv. Han skal da prøve å vise både velgere og partikolleger hvordan han vil endre sin kurs og dermed få lov til å fortsette som statsminister.
7: Ja, takk, Gry Blekastad Almås med fra London.
5: En person funnet død I Øygarden kommune I Hordaland etter en brann I dag tidlig. Brannen ble sløkt rett for klokka 11 I formiddag. Politiet arbeider nå for å finne ut hvorfor det tok til å brenne I husværet.
7: En kvinne pågrepet, mistenket for å ha påsatt flere branner I Innlandet og Akershus. Politiet sier kvinnen ble pågrepet I forbindelse med en skogbrann I Øyrskog Høland I Akershus I går. Hun knyttes også til 2 branner I Eidskog I Innlandet før helgen. Ingen ble skadd I brannene. Fellesforbundet trapper opp streiken I hotell- og restaurantnæringen I morgen. Da vil ytterligere 294 ansatte bli tatt ut I streik. Streiken går nå inn I sin 4. uke, og fra I morgen vil totalt rundt 4500 personer være tatt ut. Også renholdere nå I streik.
5: I Farsund ble 4 barn skadde da en hoppepute ble tatt av vinden og letta 3 meter opp I lufta under et arrangement. Du kan lese mer på nettsiden vår NRK. NO. Og I dag så var det klart for det årlige kuslippet på Bygdøy Kongsgård I Oslo.
7: I år var det rundt 50 melkekyr som fikk komme ut på beite.
12: Det rett før publikum får se melkekyrne.
13: De kommer ut etter en lang vinter inne. Det som med kuene, at de sippes ut, så det bare stange. Stange hverandre. Det akkurat som en geitebok. Men den bare har ikke hånda.
14: Nå kommer de!
15: Nå tenker de sånn, ja, nå vi ute endelig! Ingen kan stoppe oss! Endelig liksom frie, nå kan vi gjøre hva vi vil. Vi kan spise gress, vi kan krige, ja, vi kan gjøre hva vi vil.
12: De klippet og stelt, og de får til og med solkrem på juret, slik at de ikke blir solbrente.
16: Å stå inne I fjøs hele vinteren, det nok sånn at den blir veldig, veldig god. Så at det som at det møer veldig mye. Jeg vet ikke om den øver seg på møer eller sånt.
12: Når over 50 kyr slippes ut på beite samtidig, det mye som skjer.
17: Det var gøy å se at de bæsjer og at de
18: løp.
17: Ja. Jeg likte veldig godt at de ble veldig glade. Så jeg liker å se glade dyr.
7: Kina vil gjøre seg uavhengig av verden utenfor. En del av strategien dyrking av luksusvarer som dette sitronskallet. strendene skulle stått klare for storinnrykk av badeturister nå, men lite minner om ferieparadis langs Ukrainas Svartehavskyst. Russland har en betydelig nedgang i økonomien, men få russere tør å snakke offentlig om det.
5: NRK har lenge prøvd å få russiske næringsdrivende i tale, men ingen har turt å uttale seg før nå.
7: Som et av få internasjonale medier igjen i Russland har NRK fått innblikk i hvordan næringsdrivende merker nedgangstidene.
5: Og de som tør å uttale seg, sier til vår korrespondent at krigen hovedsakelig er årsaken til den dårlige økonomien.
10: Slipp løs de vonde tankene. Glem alt som er dårlig.
18: Denne familien i Irkutsk i Sibir unner seg regelmessig en tur til badstu og badestamp. De betaler for å være her i 2 timer hver gang.
10: Det er fint, avslappende og rolig. Vi elsker badet. Det er en familietradisjon. For oss er dette en del av livet. Det er selvsagt en fornøyelse. Vi varmer opp vannet i stampen til 40 grader.
18: Andrei Sherbakov eier og driver denne lille bedriften sammen med kona. Nå har de 2 slike badeanlegg i Irkutsk. Paret startet virksomheten for 6 år siden og sier at de begynte å merke de økonomiske problemene i fjor høst.
10: Vi har bekjente som har lagt ned bedriften sin. Andre er blitt rammet av en bølge med oppsigelser. Det blir nok mer av det. Noen får lønna utbetalt for sent.
18: Eierne av den lille bedriften sier at de har blitt nødt til å sette ned prisene. Og det å sette i gang med noe nytt har blitt svært risikabelt.
10: Man må tenke seg om 100 ganger før man starter en virksomhet og investerer penger. Og det er høy rente på lånte penger fra 30% og oppover. Det er renta på et vanlig lån. Man kan lett gå konkurs, så risikoen er høyere, det er helt sikkert.
18: Irkutsk er omtrent på størrelse med Norges hovedstad og ligger ved elva Angara, en av de største i Russland. Det ligger mye arbeid bak å få intervjuavtaler med folk her, og alle vi snakker med krever at vi ikke må stille spørsmål om politikk. Det er åpenbart frykt for å få problemer med myndighetene.
10: 372 rubler.
18: Det er mye varer på det sentrale markedet i Irkutsk, men det er langt mellom kundene på en vanlig formiddag. Det er nok mange som synes at det er i dyreste laget. Utenfor markedet her i Irkutsk er det vanskelig å få folk til å si noe om de økonomiske problemene. Men de som uttaler seg, de sier at det blir stadig vanskeligere.
10: Alt er veldig dyrt, som for eksempel kjøtt. Pensjonen min er på 21 000 ruble, 2600 kroner høyre parentes, komma. Og oksekjøtt koster 800-900 rubler per kilo. Det er selvsagt fordi det er krig. Prisene øker, og livet blir vanskeligere. Det er alt jeg kan si. Og lønningene står på sted og hvil. Men jeg venter ikke på noe godt. Jeg venter bare på at krigen skal ta slutt så snart som mulig. Så får vi se. Selvsagt blir det fred. Da oppheves sanksjonene, og prisene blir lavere. Vi håper på det. I 2 måneder på rad har dessverre den økonomiske dynamikken pekt nedover.
18: Den russiske presidenten holdt en regelrett skjennepreken på et regjeringsmøte nylig. Han krevde at statsrådene igjen får fart på økonomien.
10: I januar og februar krympet bruttonasjonalproduktet med 1,8%. Foredlingsindustrien og industriproduksjonen gikk som helhet i minus. Likeledes den viktige byggindustrien.
18: Det kan se ut som et lite bakeri, men her lages det kosmetikk til et lokalt spa. Og hovedpoenget er å bruke mest mulig råvarer fra Sibir.
10: Dette er en saltskrubb for kroppen. Den inneholder naturlige oljer fra sølvgran.
18: Eierne har holdt på i flere år, men sier at de begynte å merke de økonomiske nedgangstidene det siste året.
10: Mange bestemmer seg for å legge ned virksomheten sin. Det er også noen som oss, som reduserer sin fortjeneste. Men jobber videre for å holde seg flytende. Økonomien vil mest sannsynlig gå inn I en resesjon, en liten nedgang.
18: Natalia Zubarevich en kjent russisk økonom. Hun sier til NRK at økonomien I landet neppe vil bedre seg med det første.
10: Vi forventer ikke en kollaps. Men vi innser jo at økonomien må tilpasse seg verre forhold. Noen rask vekst vil det definitivt ikke bli.
18: Familien fra Badestampen har invitert oss hjem. De bor I en romslig leilighet I sentrum av Irkutsk. Jelena psykolog, mens Kirill arbeider med reklame. Familien sier at deres levestandard ikke har endret seg noe særlig det siste året. Men det merkes godt at det meste blir dyrere.
10: Vi handler inn de samme matvarene. Ja, men beløpet vi bruker på de samme matvarene endrer seg kraftig. Hvis vi går ut av butikken med to handleposer som koster 10 000 rubler, 1200 kroner nå, så det helt vanlig. Men før ville vi betalt 3000 til 4000 rubler for de to handleposene. Så inflasjonen påvirker oss selvsagt sterkt.
18: Det tar nok ikke så lang tid før familien igjen drar til badeanlegget.
10: Her kan man slippe kontrollen, bare leve og ha tiltro til det som skjer. Det en god øvelse.
7: Om fire dager besøker president Trump Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Sentrale temaer der, Iran, krigen, Taiwan, kunstig intelligens og teknologikappløp og toll og handel. I maktkampen med USA Kinas strategi å gjøre seg så uavhengig av utenomverden som mulig. Da mat noe av det aller viktigste. Vår korrespondent har møtt en ambisiøs fruktbonde.
19: Sitrusen ikke helt moden. Wang Jing tilhører en ny generasjon ambisiøse bønder.
10: Dette blir en pen og fyldig frukt. Bare å se den gjør meg lykkelig. Det penger som vokser på trær.
19: I et bakkete landskap helt sør I Kina dyrker han en merkevarebeskyttet spesialitet.
10: Som blir frukten når den til slutt høstes. Det tørkede skallet brukes I medisin og mat av høy kvalitet.
19: Norsk næring tilsettes vannet. Yara satser på landbruket som produserer dyrere varer.
10: Det viktig å blande det ordentlig. Se, med gjødsel fra Yara blir bladene mørke, grønne og friskere, og frukten blir større. De ser mye penere ut enn frukt virket med annen gjødsel.
19: Sitrusskallet en hjørnestensindustri her I provinsbyen Jiangmen. Skallet tørkes, lagres temperert, modnes over år, børstes for hånd og sorteres.
10: Denne ser ikke så bra ut. Den må vi legge vekk.
19: Kinas moderne risbelte. Li Yongchang og hans familie dyrker 1000 mål I et privat kooperativ, sammen med 53 andre familier. I dyrking av ris brukes den kostbare Yara-gjødsen kun som et sjeldent supplement.
10: Vi får egentlig ikke tak I Norge gjødsel her. Selv om vi hadde fått tak I det, vil det være for dyrt.
19: Heiet frem av myndighetene driver de stort og effektivt. I ris Kina nær selvforsynt. Kinas egne gjødsler dominerer totalt. Kina skjermet fra en global prisoppgang på kunstgjødsel. De henter råstoff fra kull og har mer enn nok.
20: I en urolig verden er det et mål for Kina å bli selvforsynt på så mange områder som mulig. Og mat er et av de viktigste områdene.
21: 1, 2, 3. Hvis jeg ser at skuddene står for tett, må jeg redusere nivået på vannet for å spre dem mer. Jeg mener selvforsyning er veldig viktig. Som bonde skjønner jeg at uten selvforsyning kan man ikke opprettholde stabilitet.
19: For 3 år siden åpnet Yara en fabrikk i Kina. Over 90% av hva Yara selger i Kina er ennå importert. Fabrikken kan levere mer og kunne forsynt land i Asia.
21: Den årlige kapasiteten er 60 000 tonn, men den faktiske produksjonen er lavere. Om etterspørselen øker, kan vi legge på et skift nummer 2.
19: Ambassadøren og Yaras direktør i Kina er på besøk for å se hva norsk produksjon i Kina tilfører norsk økonomi.
22: Handel er viktig, både import og eksport. Men den rollen som Kina spiller i verdikjedene til norske bedrifter har også stor betydning på inntjeningen til norske selskaper.
19: Men inntjeningen kunne vært høyere. Yara får foreløpig ikke lov å eksportere gjødsel fra fabrikken i Kina.
21: Man er opptatt av å produsere nok mat i Kina til Kina. Vi ønsker å bidra til det. Å være en del av myndighetens plan om å sikre selvforsyning og matsikkerhet.
19: Lave råvarepriser gjør at gjødselen Yara lager i Kina konkurrerer bedre lokalt.
21: Kan du si hvordan konkurransen er? Det er intens, nesten ondsinnet, konkurranse fra kinesiske merker. Yara må fokusere på bønder som er opptatt av kvalitet og hva de kan selge produktet for. Kina produserer nok og rimelig gjødsel til kinesiske bønder. Så for Yara er fokuset å skape økt verdi for bonden, heller enn prisen på produktet.
19: Tilbake på markedet trekker sitrusskallet nysgjerrige fra hele Kina. Noen årganger er sett på som langsiktige investeringer.
21: Denne koster 12 000 yuan per kilo, 16 000 kroner. Et skall som dette koster 50 yuan, 70 kroner.
19: Bonde Wang Jing støtter Kinas ambisjon om å mette både mager og mer kjøpesterke markeder.
21: Ved å bli selvforsynte unngår vi å bli kontrollert eller kvalt. Vi trenger ikke lenger basere oss på at andre skal fø oss.
3: Nå skulle de store hotellkompleksene i Ukraina gjort seg klare for badesesong, men langs Svartehavskysten er det lite som minner om ferieparadis. De siste årene har tiden stått stille, og enkelte landsbyer er blitt til spøkelsesbyer fulle av sår fra Russlands krigføring. Turistene uteblir, fra barnefamilier flykter, og det er tøffe tider for samfunnet som i år igjen må belage seg på en vanskelig sommer.
21: Jeg vet ikke hvor minene befinner seg, men jeg vet at de er i sjøen.
23: Badesesongen den er avlyst for 5. året på rad her i Sør-Odessa. Svartehavet det er stengt, og ferieparadisene her nede de er blitt omgjort til spøkelsesbyer.
24: Andriy Apanasenko er overhodet i Karolina Bohas. Et område som vanligvis ville gjort seg klar til storinnrykk av badeturister. Men her står tiden stille.
21: Folk kan ikke komme hit nå, for alt er ødelagt. Som du ser, var det et deilig sted der folk kunne slappe av. Alt var så flott utført. Det var basseng, vannsklier og attraksjoner.
24: Hotel Hawaii ble rammet av et rakettnedslag. Nå forfaller det i likhet med store deler av kystområdene langs Svartehavet.
10: Der epicenteret. Der slo raketten ned og eksploderte. Rundt 60 steder som dette ødelagt, og det tar tid å fikse. De delvis eller helt ødelagte og kan ikke ta imot gjester nå. For de helt falleferdige.
24: Og det hjelper ikke at hovedattraksjonen livsfarlig.
10: Når det gjelder miner, kan man vel si at folks liv ligger i deres egne hender. Det forbud mot å bade i havet. Men folk blåser i det og går ut i vannet likevel.
24: Minst 5 personer døde av miner her i fjor. Karolina Bohas ligger like ved en jernbanebro som har vært et yndet mål for russerne. Derfor er det ikke bare turistene som flykter.
10: Det veldig farlig og stressende, og barn blir redde. Det var 189 barn på skolen min i Satoka. Nå det 80 stykker igjen. De har dratt. Det kommer jo Shahed-droner flygende nesten hver dag.
24: En av dem som trosser farene godt voksne Valentina.
10: Du ser ikke folk her. Jeg skal vel ikke banne, men det for ille. At man ikke kan kjøpe noe i butikkene her. Alt alt for dyrt.
24: Hun flyktet fra den krigsherjede Donetsk-regionen i mars 2022.
10: Jeg ikke redd for noe lenger. Jeg har levd i 10 år under beskytning. Fra gradraketter, pionkanoner og Gud vet hva. Det spiller ingen rolle lenger.
24: Nå passer hun på de falleferdige bygningene. Her kommer nesten ingen folk på besøk, men det finnes noen som tar imot gjester et lite stykke unna.
10: Folk kommer hit, leier rom og bor her, og drar ned til sjøen. Dette i nærheten av byen, så hit kan man ikke dra. Det på denne siden vi bor. Lenger bort, der markedet det masse folk.
24: Ikke alle lar seg skremme.
10: De bader, og jeg bader også. Ukrainere sånn. Det ikke lov, men man kan jo likevel.
24: Det kommer hun til å fortsette med, om det så blir det siste hun gjør.
10: Jeg kommer aldri til å dra fra Ukraina. Jeg blir her om jeg så skal dø av det. Jeg kommer aldri til å forlate Ukraina. La de som vil reise, men jeg gjør det ikke.
0: West Ham Arsenal botten mot topp. Ekstremt mye sto på spill i Øst-London i ettermiddag. Denne 72-åringen ble hardt skadd av ulykke, så slo han tilbake og ble nylig landets eldste til å vinne et galoppløp. Men vi starter i Trondheim, der Alexander Tetti fikk en drømmestart som Rosenborg-trener. Etter 2-0-sigeren var det likevel en dommer og en Lillestrøm-trener som fikk det meste av oppmerksomheten.
2: Hans-Erik Ødegaard rett bort til dommer Ola Hobbe Nilsen etter kampen. Svært misnøyd med det som skjedde før Rosenborg gikk opp til 1-0.
4: Nå har vi fått 4 feil VAR-situasjoner mot oss på 8 kamper, og det for mye. Og så synes jeg, det har sagt før, at det dømmes alt for mye hens.
2: Og det denne situasjonen som blir snakket om etter kampen. Innlegget til Jonas Svensson går i låret, og så i handa til Ildrin Ibrahimai. Og det blir dømt. Straffe. Da Hobbe Nilsen går til VAR-skjermen, ser det ut som ballen både ute og at det ikke skal dømmes hens fordi ballen går via en kroppsdel før den når handa. Men straffe blir det.
6: Vi får beskjed om at det en regel, og så det ikke den regelen lenger. Og så det en i VAR-bussen, atter en gang, som driter seg totalt ut.
2: Hobbe Nilsen vil ikke stille til NRK-intervjuet etter kampen, men ute på banen var han i aksjon, og så godt Simen Bolka Nordli banka inn 1-0 fra straffemerket. Ingen kontroverser senere i omgangen, bare Ole Selnes på sitt absolutt beste. Finn Amin Chiaka med en perfekt ball.
9: Starter på rett side, Chiaka! 2-0 til Rosenborg!
2: Og det blir 2-0 og 3 poeng. En perfekt start for RBK-trener Alexander Tetti.
0: Topplaget Tromsø gikk på en veritabel smell med 0-5-tap for Brann i førre heimekamp. Spørsmålet i dag var om TIL makta å finne tilbake til TIL i vår form, motstander i ettermiddag, ambisiøse og formsterke Molde.
1: I en sjansefattig første gang er det eneste Tromsø finner en søknad til Teaterhøgskolen. Svenske David Edvardsson, han ble kun belønnet med gul kort for filming. Og slutten av omgangen finner Tromsø en mulighet, men glemmer å ta seg ryggsekken. Men Tromsø fortsetter å lete etter formen fra sesongstarten. Etter 80 minutter finner de nettmaskene. Isak Vadebu setter inn 1-0. På overtid kaster Molde alt fremover i jakten på utligning. Tromsø straffer de blå på kontering. Troy Nyhammer setter 2-0. Og Tromsø er tilbake på vinnersporet.
8: Det gir jo selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det er jo et støy i rett retning.
0: Like bak Tromsø halsa regjerende seriemester Viking. De gjestet kunstgraset på Ekeberg og var som ventet best mot KFUM Oslo. Det hadde bare spilt halvannen minutt da Petter Kristiansen skallet inn leiermålet til Viking. KFM Oslo blir redusert til 10 karer på banen. Mamadou Ndiaye får her noe mystisk, sitt andre gule kort, og blir utvist. Etter pause så har Viking et nytt klasseangrep, og igjen skårer Kristiansen. Viking slår KFA 2-0 og ligger 2 poeng bak serieleder Tromsø på tabellen. Sandefjord tok imot Kristiansund. Det er Ruben Alte som fikser 1-0 til heimelaget. Like før pause. I andre omgang dobler Nikolai Møller. Sandefjord vinner 2-0 i Vestfold og ligger trygt midt på tabellen. Det var ikke like trygt på Strømmen. Flaks hindret at kortet spillere eller publikum ble alvorlig skadde. Vinden tok tak i en rekke reklameskilt og sentret gjennom luftlaget på Romerike under kampen mellom Strømmen og Hødd. Skilta er laget av blekk og er potensielt livsfarlige møter med menneskekropper, men altså ingen reklameskiltskader i første divisjonskampen som endte med Hødd-siger 2-1. I Øst-London var det i ettermiddag høytrykk, og særs mye sto på spill. Arsenal måtte vinne for å holde tritt i titelkampen. West Ham måtte vinne for å komme seg over nedrykkstreken. Uavgjort var uaktuelt.
11: Martin Ødegaard starter på benken for Arsenal. Han blir vitne til en kaotisk start. Stolpen er det eneste som hindrer en drømmestart. Presset holdes oppe fra bortelaget som varte opp med herlige kombinasjoner, og manager Mikel Arteta fortviler. Rett før pause varte Valentin Castellanos opp med en god gammeldags stupheading. Arsenals siste skansen David Raya må i full strekk. I andre omgang kommer Martin Ødegaard inn og bidrar med en gang med magi. Han slår den målgivende ballen til Leandro Trossard, som jubler som besatt. Det samme gjør Arteta. På overtid jubler West Ham for mål, men var annullere fordi keeper Raya hindres, og Arsenal slipper med skrekken. Nå har de 5 poeng ned til Manchester City. Tapet sørger for at West Ham fortsatt befinner seg på nedrykksplass.
0: Tennis. Kasper Ruud herjer videre i Roma Open i dag mot bedre renka motstand. Ruud lengst fra kamera slo Jiri Lihetska 2-0 i set og er klar for åttedelsfinalen. Dette er en Masters 1000-tevling. Nordmann avslutter med et service mot tjekkeren som var renka 12 plasser bedre enn Ruud før denne duellen.
13: Nei, det var en bra match, god seier mot en god og tøff motstander. Han har jo hatt et virkelig bra år i år, Lehetska, og tatt noen store steg. Jeg prøver jo på en måte å finne rytmen igjen, bygge meg tilbake i god form, og det seire som det her, det tar man med seg, og det er gode seier og gi god selvtillit og følelse inn mot nye matcher og resten av sesongen.
0: Etter flere stygge velt på de to første etappene gikk det roligere for seg på den tredje episoden av Giro d'Italia, men spurten var intens. Uno X og Erlend Blikra til høyre her med gul hjelm blir innestengt. Til slutt er det Paul Magnier som vinner sin andre etappe i rittet. Erlend Blikra likevel inn til en sterk sjetteplass. Så går vi inn i det som kan bli en stor kveld for norsk golf. Kristoffer Reitan går om få minutter ut i leierballen i en prestigestinn PGA-tevling i Nord-Carolina. Nordmannen spilte makeløst i går. Han endte runda 7 slag under par. En prestasjon som førte han opp på andre plass i sammendraget. Og nå altså klokka 19.45 går Reitan ut sist sammen med britiske Alex Fitzpatrick. Etter en alvorlig ulykke i fjor frykta veteranrytter Finn Kristiansen at han aldri ville komme seg tilbake igjen på hesteryggen. Men tidligere denne veka slo 72-åringen tilbake og ble Norges historiens eldste, til å vinne et offisielt galoppløp.
12: Strekke litt, vet du. Lucky Diamond får strekke litt på slitne muskler. Før helgen var hun med på en historisk seier. For med sine 72 år er Finn Kristiansen trolig tidenes eldste vinner av et galoppløp.
14: Jeg er den alderen jeg er. Jeg er såpass heldig i fysikken og i psyken at dette fungerer bra for meg.
12: Veien tilbake til galoppbanen har vært lang.
14: Tusen takk!
12: For på isete føre i fjor vinter var Kristiansen på treningstur med en hest på nesten 600 kilo som mistet balansen.
14: Så skulle hun komme seg opp igjen, men da var det såpass glatt at hun fikk bena under seg, og da bare vippet hesten rundt. Så jeg fikk henne opp på meg. Jeg datt ikke av, jeg datt ned.
15: Så han ble jo lagt på båret inne på kontoret mitt og ble gitt morfin umiddelbart og hastekjørt på sykehuset.
14: Jeg tok bekkene, både foran og bak. Jeg var støtpute, så det, hesten skadet seg ikke.
12: For hestens trener var spenningen nesten for stor foran veteranrytterens comeback.
15: Tenkte jeg tøy å se på dette her i dag, for det er jo første rittet han gjorde etter denne forferdelige skaden. Men jeg måtte jo se på det. Kom jo fresen opp på oppløpet. Det var helt konge.
14: Det var mye følelse. Jeg kan liksom ikke sette fingeren på akkurat det. Det var en takknemlighet for henne. Ja. Veldig glad.
0: Hvordan gi tilbake til lokalfotballen som former barndommen din? Vel, den tidligere toppspilleren Harmet Singh startet stiftingen Born to Play. Målet er å få aktivisert barn fra en utsett bydel i Oslo. Og det er helt gratis.
16: Bli med til bydel Alna i Oslo.
17: Hallo.
16: Her skjer det små og store ting.
25: Altså, du får et fellesskap du hører til. Altså, du får en plass hvor du får muligheter til å være med på ting.
16: En gang var Harmet Singh toppfotballspiller. Gjennom sin egen stiftelse Born to Play får han barn ut i aktivitet som her på fotballbanen etter skoletid.
26: Det er gøy å møte andre folk man går ut på skole med, men egentlig ikke kjenner så bra. Man kan kjenne de, bli kjent med de bedre.
27: Jeg synes det er gøy å være aktiv med vennene sine. Spille sport man liker mest med vennene sine.
16: Bydel Alna har flere lavinntektsfamilier og mer trangboddhet enn gjennomsnittet i Oslo. Born to Play gir barn her gratis aktiviteter som idrett og friluftsliv.
28: Det bidrar mye til hverdagslivet deres. Da. Jeg føler at de er et sted å være, i stedet for å bare være ute og finne på noe tull, så er det et sted der voksne kan passe på dem, og at de egentlig har et sted å være.
29: Det vi merker er jo at mange av de barna som kommer på starten er jo veldig lukket. De snakker kanskje ikke så mye, deler ikke mye, men kun etter et par ganger så åpner de seg veldig opp, og de begynner å dele ting, og de tør å vise seg selv mer, da.
16: Singh har en karriere fra både landslag, eliteserien og utlandet. Han kommer selv fra bydelen og vet hvor viktig fotballen kan være i livet.
25: Og fotballen har egentlig tatt meg til arenaer jeg egentlig ikke drømte om engang. Så den har åpnet alle dørene for meg. Og fotballen er jo grunnen til at jeg har klart å lage dette her for barna.
30: Å være nå, og det var ikke akkurat hvor mye du skjønner Mille i dag.
31: Ikke akkurat, det har vært kjølig mange steder. Og se her på Tynset nå siste par timene, hvor det faktisk har snødd, altså snøbygget som passerte. Og så lenge vest i Sør-Norge så har det vært snø oppe i høyden, som vi ser her fra Ørsta tidligere i dag. Og på Jæren, hvor det har vært en del sol, så har temperaturene ligget på knappt 10 grader, så det må jo betraktes som kjølig nå på den tiden av året. Og beskjedende makstemperatur også lengst sørøst i dag med sol, så kom det bare opp i rundt 15 grader som dagens høyeste temperatur, og det er Landvik ved Grimstad som noterte den temperaturen, men legg merke til Nyrud som ligger i Pasvik i Finnmark med 14,3. Det ligger et par svake lavtrykk rundt landet i morgen, et i havet utenfor Nordland, og et av kursen inn mot Danmark. Øst i Finnmark så kan nok temperaturen også i morgen komme opp igjen 13-14 grader her i Sør-Varanger særlig, og stort sett skyet til delvis skyet vær i Troms og Finnmark, bare lokalt litt regn, særlig sør i Troms, og på Spitsbergen delvis skyet rundt null. I Nordland noen spette regnbyger, særlig nordover i fylket, ellers skiftende skydekke og litt sol også de fleste stedene i løpet av dagen. I Trøndelag og Møremsdal så skal byggingen til planen forsvinne i morgen på dagen, gi plass til oppholdsvær og sjanse for å se perioder med sol også de fleste stedene, men la oss snøgrense her i sør i løpet av natten, men også bedre på dagen i morgen. Vestlandet sør for Stad kan se regne med oppholdsvær stort sett i morgen, perioder med sol, oppe i kuling rundt Jæren i løpet av ettermiddagen i morgen, og på Sørlandet stort sett oppholdsvær av skiftende skydekke. På Østlandet lokale byger i morgen på dagen, særlig på ettermiddagen her i sør, og lav snøgrense altså i innlandet fylket, så er nordinnlandet fylket nå i natt og i morgentimene. På tirsdagen er det Troms og Finnmark og Nord-Nordland er sjanse for noen byger i Nord-Norge, mens det blir en del sol lenger sørover i Nordland antageligvis. Og i Sør-Norge oppholder seg på tirsdag, men så kommer litt regn mot Vestlandskysten utover kvelden den dagen. På onsdagen fortsatt andre lokale byger i Sør-Norge, antageligvis oppholder seg i Trøndelag og Møre-Romsdal, og også oppholder seg en del sol mange steder i Nord-Norge. Den varmeste luften i morgen den befinner seg langt øst i Middelhavsområdet, opp til rundt 30 faktisk på Kreta i morgen, mens det er betydelig kjøligere i vest og bare rundt 11 grader i London.
3: Hva er det som har skjedd?
5: Hva er det som står på spill?
7: Hva betyr det som nå skjer?
10: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
17: Hvorfor er dette et vendepunkt?
18: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
19: Hva er situasjonen?
20: Hva er siste nytt?
21: Har du funnet noe som vi ikke visste?
22: Vær litt mer konkret. Hvorfor er du sikker?
23: Er det i det hele tatt mulig?
24: Hvordan henger det sammen?
32: Hva vet vi om ståa?
33: Hva kan du si om dette?
34: Hvorfor ble det egentlig til slutt?
35: Er du overrasket?
36: Er det gode nyheter?
37: Hva skjedde?
38: Hva?
37: Hvordan?
38: Hvorfor det?
18: NRK Nyheter.
39: Be the bearer of bad news for a Lakers fan. Even if, say, SGA gets injured, they just have such a deep rotation that when you look at it, it just doesn't even seem possible for them to win. But I'd say, hey, get better in every category and maybe you'll have a chance.
40: Yeah, maybe. It's the hope that kills the fans, isn't it? That's the problem. Or maybe the reality. In the Eastern Conference, Cleveland Cavaliers, they won 116-109 over the Detroit Pistons. That's now 2-1 to the Pistons in that series. I believe it took a spectacular shot by James Harden to get the win, although he didn't have a great game. Is that why they traded for him?
39: Oh, absolutely. This is why they made the move in February to bring James Harden over to the Cavs. And yes, his playoff performance historically, they've been hit and miss. They've been pretty spotty. But how him and Donovan Mitchell especially played in that fourth quarter is the moment they were waiting for. Harden was a little spotty in the first series of the playoffs when they took on the Raptors. But now in that fourth quarter, he had 9 points in only a matter of minutes. Everything added up. And the way that you see the chemistry building between him and their all-star Donovan Mitchell is exactly why they pulled the trigger in February. And they're all very happy right now because this is the moment they've been waiting for. And it's only going to build from there.
40: And New York Knicks, they're currently 3-0 up on the Philadelphia 76ers in their series. So tonight they could progress to their second Eastern Conference Finals in a row, similarly to the Thunder. Why have they found it so easy, Lindsay?
39: Yeah, and the thing is, I'm just saying, it could be pretty wild in Philly tonight because they could get swept on their home court. And we all know Philly fans can go the extra mile to let them know their displeasure. But for the Knicks, they made a trade last year to get Karl Anthony Towns on their team and Mikal Bridges, which got them to their first Eastern Conference final in more than two decades. They lost in devastating style to the Pacers. But what we've seen, why it's been so easy for them, is they're like playing what we would call bully ball. They're bigger and stronger than everyone. And much like OKC, they have a lot of guys that can shoot, whether it be Jalen Brunson and whether it be Kat in the glass, in the paint rather. They're just Karl Anthony Towns, his evolution as a premier playmaker, it's really added to the dimension of their offense. He's an assist-making machine. So that's really why it's been so easy.
40: Wow, we're keeping a close eye on them. Lindsay, thank you for talking to us. We'll chat soon, I'm sure.
39: Anytime.
40: Basketball reporter Lindsay Dunn joining us live on Sports World. Let's chat boxing because Daniel Dubois is a world heavyweight champion once again. Dubois beat the WBO title holder Fabio Wardley in a brutal contest in Manchester on Saturday. Dubois survived two knockdowns, recovering from one just after 10 seconds to claim the title with their 11th round knockout. Our boxing reporter Adi Adedoyin was watching.
41: Where to even start? I mean, I've seen some brutal heavyweight fights. I was ringside when Tyson Fury fought Deontay Wilder in Vegas. At the time, I thought that was the most brutal fight I've ever seen, but this one topped it. Alongside me, writer and broadcaster Steve Bunce, I mean, wowzers, where do we even start?
42: You know, it's really interesting because where do I start was exactly how it was when I spoke to Don Charles.
41: Daniel Dubois' trainer.
42: And when I spoke to Frank Warren, the promoter, where do I start? Because where do you start? How do you start to explain what we witnessed? 12 seconds into the fight, Daniel Dubois on the floor. He gets up from being clipped with a right hand, and there's a look of pure fear in his eyes. Not because he's scared, but because he realizes he could get stopped. He could get stopped in the first round, in the first 30 seconds. And then it's the same look in the third round when he goes down of his own volition, having been clipped on the top of the head. And then something happens in unbelievable fights. And what we witnessed here tonight wasn't just a great fight, wasn't a great fight that next week we'll forget about. It was an event and a fight that we will remember for a very long time. Some people, including Frank Warren, talking about it being a fight with more heart and guts and desire and sacrifice than he's ever promoted, ever. And I would have it in my top two or three of absolute slugfests, gutsy brawls, vicious, brutal, bloody, all of the stuff that we love about boxing, but at the same time, some of the stuff that we dislike about boxing. There were moments in that fight, and I often get this, where I believe I can hear the Rocky music playing in my head, because that's what you're witnessing when Fabio was missing with those big last desperate right-hand lunges, and then Daniel was using an educated jab and then sinking in, thudding right hands. You can't hear the right hand land because there's also 18,212 people here. But you feel you can hear it. You live a fight like that, you live. And for the fact that it was for a version of the heavyweight title, so it's not slipping under radars, going under radars and vanishing, that's what made it so incredibly important, is that that was a heavyweight fight for the ages. That was a heavyweight fight that we may never see again, and that was a heavyweight fight that will take a big toll on both the winner and the loser.
41: And let's talk about that. Fabio Wardley, what a brave man. We knew that. Too brave for his own good. Should the referee have stopped it, or should his corner have pulled him out sooner? Because for about two or three rounds before the fight ended, to me, it looked like he was out on his feet, and it was just pure courage keeping him up.
42: The referee, Howard Foster, who was covered in so much blood, not just his shirt, he had blood smeared on his face, all from Fabio's wounds. He went over to the corner five times to ask the people in the corner, is he okay? Can he continue? And he was told yes. He was inspected twice by the doctors, thoroughly inspected, before the ninth and the tenth round. And as before the tenth round, he was staggering Fabio. Could it have been stopped then? Yes. But what everyone's thinking, you shouldn't stop, you shouldn't judge a fight on what's previously happened. You shouldn't do that. But we do it that way sometimes. Because what's happened in Fabio Wardley's last two fights, going into the 10th round, going into the 11th round, he's been down on the scorecards and he's found the punch. He's found the golden punch. He's found the equalizer to knock out, stop and drop the men that were beating him. So I'm assuming that the corner will believe in that tonight. And I'm assuming that somewhere in Howard Foster's head, one of our top referees, he's thinking, well, he's done it before. But this is the big difference. In the Joseph Parker fight, which Fabio was losing and pulled out in the 10th or the 11th, and then in the Justice Hooney fight, which he was losing clearly at Portman Road, Ipswich Town's ground last summer, he wasn't getting bashed up, he wasn't getting beaten. Sure, he was getting clipped with shots and he had some facial damage, but he wasn't, and he didn't look like he did when he was in the ring, and he was damaged and he was hurt. If it had been stopped at the end of the 9th or the 8th, I would not have complained. But I'm not going to scream and shout, it should have been stopped.
40: Let's get some reaction to our Premier League commentary game. West Ham losing at home to Arsenal by a goal to nil. Their captain Jared Bowen has been speaking in the last few moments.
0: Jared, I feel for you. That's a desperate way to lose a football game.
1: Yeah, a real blow. When we thought we'd done so well to get back into the game, and you know, had it taken away from us from a decision that, you know, I'm sure we'll be queried about over the next couple of weeks for sure.
0: Yeah, I mean, it sort of felt, I guess, inevitable that eventually VAR is going to be a call which could divide a title or a relegation battle. That call might have decided both, or at least gone a long way to it.
1: When you're looking at a screen for 5 minutes, in the end, you're going to find something that you've been sent over there to look at. You know, it's a lot of grappling. There's a lot of holding in the box. Do I think it's the right decision? No. But, you know, we have to accept it. The game's done now and we've lost.
40: Yeah, VAR overturning that. Callum Wilson, what would have been late equaliser? So West Ham staring, you feel, at relegation. Tottenham play on Monday against Leeds United. But for the time being, it's one up Arsenal in the title race.
2: Odegaard trying to find a position. Very contested. Trossard! Right foot! finds a way through the crowd, and Arsenal have the lead. It's come late, and it is being celebrated wildly.
3: Sports World is a BBC Sport production for the BBC World Service.
4: This is the BBC World Service, and in the food chain this week...
6: The potato is one of the most widely eaten vegetables in the world. First farmed thousands of years ago, it fell out of favour in recent decades, dismissed as a stodgy carb. I'm Ruth Alexander, finding out why it's now making a comeback as a health food.
4: The Food Chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts.
7: In 30 minutes, the global jigsaw.
8: After months of mobile internet shutdowns, the Russian authorities are closing in on popular websites and apps like Telegram. But rare open criticism from the public, the press and the political elite might force a rethink.
7: This is the BBC World Service, the world's radio station.
9: At 18 hours GMT, welcome to the newsroom from the BBC World Service. I'm Paul Moss. Iran responds to US proposals for ending their conflict, with Washington insisting that Donald Trump does want peace.
11: Before we go back to bombing Iran, he is giving diplomacy every chance we possibly can.
9: Passengers have been disembarking from the cruise ship hit by a deadly virus outbreak. We're live in Tenerife. And we hear about the man who got off the ship on a remote Atlantic island and the medical team who parachuted in to treat him. Plus, the Palestinians forced by Israeli settlers to dig up the body of their elderly father.
12: We got back to my father's grave just in time. They'd almost dug down and reached the body.
9: Also in this programme, why does the Indian state of Tamil Nadu keep electing film stars to be chief minister? We'll have that story and more after this bulletin of world news.
13: BBC News with Sue Montgomery. Iranian state media say Tehran has sent its response to the latest US proposal to end the war in the region. The counter-proposals delivered through Pakistani mediators are said to focus on first ending hostilities in the Strait of Hormuz. The reports suggest Iran wanted more complex issues, including Iran's nuclear program and the end of sanctions, to be discussed later. Kazra Naji of BBC Persian does not expect big concessions from Tehran.
14: I'm not holding my breath. I think Iran is feeling that it has the upper hand in this war and is not in a mood to make big concessions that the US wants. And President Trump basically wants Iran to surrender, particularly its nuclear activities, its nuclear program, without promising anything at the beginning. Also, what Iran wants is a promise that the US or Israel will not attack Iran again.
13: The French Prime Minister says one of the passengers repatriated from the Hanta virus hit cruise ship has shown symptoms. Sébastien Lecornu said the person was among five flown back to France on Sunday from the vessel moored off Tenerife in Spain. After weeks in limbo, the passengers are being returned to their home nations. Sarah Rainsford reports.
15: All day, group by small group, passengers have been ferried from the cruise ship to shore in a carefully planned but complex evacuation with 23 countries involved. Spanish nationals were evacuated first and then flown to a military hospital in Madrid, where they'll be kept in quarantine. This is a rare strain of the virus and three passengers have died. But unlike COVID, it is only infectious with close contacts. This evening, the French Prime Minister posted on social media that one passenger from the Honduras had begun showing symptoms on the flight home. All five are now in strict isolation.
13: The Sudanese army says it has recaptured from the paramilitary rapid support forces a strategic southeastern area close to the border with Ethiopia. It's seen as a potential tactical reversal for the RSF after 3 years of war. Here's David Bamford.
12: Sudan's military says government troops retook Al-Khali in the Blue Nile region on Saturday, 2 weeks after the army garrison there was overwhelmed by the RSF paramilitary forces. There's no independent confirmation of the army statement, though online video on pro-government websites appear to show officers marking the victory. In the past 2 months, fighting in the Blue Nile region has intensified as a result of RSF advances from the south. The army currently controls north and central Sudan, including Khartoum, while the RSF holds the western Darfur region.
13: BBC News. The UN Human Rights Office has condemned the actions of Israeli settlers in the